0: tiếp xúc. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện. Công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran. Donald Trump đối mặt phép thử khó. Mục theo dòng thời sự, công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga từ thể thao cho đến văn hóa. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua Chủ nhật mùng 10 tháng 5, Iran đã phản hồi đề xuất của Hoa Kỳ về việc chấm dứt xung đột thông qua trung gian Pakistan. Nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá là đề xuất này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Còn Tehran cho rằng chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp của Iran, bao gồm chấm dứt chiến tranh trong khu vực và giải phóng các tài sản của Iran ở nước ngoài bị Mỹ phong tỏa. Từ Atlanta, thông tin viên Edward May cho biết cụ thể.
1: Une réponse iranienne, je cite, totalement inacceptable, a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.
2: Phản hồi của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết như vậy trên mạng xã hội Truth Social của mình. Ông không cho biết chi tiết nội dung phản hồi của Iran, nhưng theo thông tin tờ Wall Street Journal, Iran đã đề xuất chấm dứt xung đột và mở cửa dần dần eo biển Ormuz với điều kiện Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa tàu thuyền Iran. Tuy nhiên, đề xuất này không đáp ứng được yêu cầu của Washington về những cam kết của Tehran liên quan đến các dự trữ uranium làm dầu. Iran đề xuất là vấn đề hạt nhân sẽ được đàm phán trong vòng 30 ngày tới, nhưng hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời một nguồn tin cho rằng thông tin từ Wall Street Journal về các đề xuất hạt nhân là sai sự thật. Vì vậy, khó có thể nói các cuộc đàm phán bế tắc ở điểm nào. Nhưng trong một cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng hôm Chủ nhật trên chương trình 60 phút của đài CBS, Thủ tướng Israel tuyên bố rằng chiến tranh vẫn chưa kết thúc và sẽ không thể kết thúc chừng nào Iran vẫn sở hữu uranium đã làm dầu ở mức cao và các cơ sở làm dầu.
3: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Ngay sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump, giá dầu trong phiên giao dịch châu Á đã tăng. Dầu thô Brent Biển Bắc tăng gần 5% lên gần $100 một thùng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh ngày hôm nay cho biết Anh và Pháp sẽ đồng tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của các bộ trưởng quốc phòng đến từ 40 nước vào ngày mai để thảo luận các kế hoạch quân sự nhằm khôi phục lưu thông hàng hải ở eo biển Hormuz. Thứ trưởng Ngoại giao Iran lập tức cảnh báo rằng bất kỳ việc triển khai quân sự nào cũng sẽ gây ra phản ứng quyết liệt và ngay lập tức của quân đội Iran. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng nói rõ là Paris chưa bao giờ xem xét việc triển khai các hoạt động quân sự ở eo biển Hormuz mà chỉ là một nhiệm vụ an ninh phối hợp với Iran. Trước khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ các đề xuất mà Iran chuyển đến Mỹ thông qua Islamabad, không khí có phần lạc quan tại Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian cho các đàm phán giữa Washington và Tehran. Thông tin viên Odin De Gaulle tường trình từ thủ đô Pakistan.
4: À Islamabad, l'heure était encore à l'optimisme ce week-end. Les autorités pakistanaises.
5: À Islamabad, vào kỳ nghỉ cuối tuần này, không khí lạc quan vẫn còn. Chính quyền Pakistan tỏ ra vui mừng vì nước này đã đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán nhạy cảm này. Giới quan sát thậm chí còn suy đoán về khả năng đàm phán sẽ nhanh chóng được nối lại tại thủ đô Pakistan. Vào hôm qua Chủ nhật, trong lễ kỷ niệm một năm xảy ra cuộc xung đột với Ấn Độ. Trước công chúng thì Thủ tướng Pakistan thậm chí đã công khai ca ngợi tư lệnh quân đội Pakistan là thống chế Azim Munir đã làm việc ngày đêm để cố gắng đưa Washington và Tehran xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên thì phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dập tắt bầu không khí lạc quan này một cách phũ phàng. Trong một phát biểu trên mạng xã hội, ông Trump gọi các đề xuất của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran trên thực tế vẫn giữ nguyên lập trường. Với Tehran, trước hết hai bên phải ký kết một thỏa thuận về ngừng bắn và bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz. Và chỉ sau đó, ở giai đoạn tiếp theo thì mới bắt đầu đàm phán về vấn đề hạt nhân. Như vậy, tư lệnh quân đội Pakistan dường như sẽ còn phải trải qua nhiều đêm dài mất ngủ nữa. Và Islamabad giờ đây ngóng nhìn sang Bắc Kinh, nơi mà Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ viếng thăm vào giữa tháng 5. Được kỳ vọng là có thể mang lại giải pháp tháo gỡ bế tắc.
4: Ondine De Gaulle, Islamabad, RFI.
0: Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay chính thức thông báo Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ công du Trung Quốc từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 5. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ viếng thăm Trung Quốc kể từ năm 2017.
5: Chuyến đi Trung Quốc của Tổng thống Mỹ thoạt tiên dự kiến vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 đã được Washington đề nghị rời lại đến giữa tháng 5 do chiến tranh Iran. Theo AFP thì chính quyền Bắc Kinh đã giữ im lặng về chuyến công du của Tổng thống Mỹ cho đến hôm nay, đặc biệt là do tình hình bất chắc liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông. Trả lời báo giới vào hôm nay thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định là Trung Quốc mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở bình đẳng với tinh thần tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung.

0: nhằm phát triển các hợp tác, quản lý các khác biệt và mang lại nhiều ổn định và tin cậy hơn trong thế giới bất ổn và phụ thuộc lẫn nhau hiện nay, từ ngữ trong nguyên văn. Về lịch trình cụ thể của chuyến đi, thì Phó Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết là Tổng thống Donald Trump đến Bắc Kinh vào tối thứ Tư. Lễ đón tiếp chính thức và cuộc thượng đỉnh song phương với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình được tổ chức vào sáng thứ Năm. Chuyến thăm thiên đàn tại Bắc Kinh và dạ tiệc cấp nhà nước được tổ chức cùng ngày. Lãnh đạo hai nước sẽ có buổi tiệc trà và bữa ăn trưa làm việc vào ngày 15 tháng 5, trước khi mà Tổng thống Trump lên đường trở về Washington. Tổng thống Mỹ đến Trung Quốc trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, với việc eo biển Hormuz bị phong tỏa, gây áp lực đối với kinh tế và giá cả năng lượng toàn cầu. Theo phát biểu của một số quan chức cao cấp của Mỹ, thì Tổng thống Donald Trump sẽ tìm cách gây áp lực với Tập Cận Bình về vấn đề Iran. Tuy nhiên, theo thông báo của Nhà Trắng, thương mại, thuế quan và trí tuệ nhân tạo là các nội dung chính trong chuyến công du lần này. Washington nhấn mạnh đây là một chuyến thăm có ý nghĩa biểu tượng rất lớn, nhưng cũng là dịp cho phép đạt được những thỏa thuận tốt, một cơ hội để Tổng thống Trump cân bằng lại mối quan hệ với Trung Quốc, ưu tiên cho quan hệ có đi có lại và công bằng, nhằm khôi phục sự độc lập kinh tế của nước Mỹ, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Bộ Thương mại Trung Quốc ngày hôm qua cho biết là Phó Thủ tướng Trung Quốc Hạ Lập Phong sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Seoul, Hàn Quốc ngày thứ Tư, 13 tháng 5 tới, để bàn về các vấn đề kinh tế và thương mại song phương. Theo AFP, cuộc gặp này có thể là dịp hai bên hoàn tất các thỏa thuận sẽ được thông báo tại Thượng đỉnh Mỹ-Trung ở Bắc Kinh. Trở lại với tình hình khu vực Trung Cận Đông, lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu Bakaja Kalas ngày hôm nay cho biết khối này có thể đạt được thỏa thuận về việc trừng phạt những người định cư chiếm đóng Israel cực đoan phạm tội bạo lực chống lại người Palestine ở vùng Cisjordani, vùng lãnh thổ của Palestine bị Israel chiếm đóng từ năm 1967. Các biện pháp trừng phạt này đã bị chặn trong nhiều tháng do quyền phủ quyết của Hungary dưới thời Thủ tướng Viktor Orbán. Các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức của phong trào Palestine Hamas vốn cũng bị chặn do quyền phủ quyết của Hungary dự kiến cũng sẽ được thông qua trong lần này. Người dân Palestine ở Cisjordani thường xuyên là nạn nhân của các hành động bạo lực từ phía Israel. Dựa trên dữ liệu từ chính quyền Palestine, hãng tin Pháp AFP thống kê được kể từ cuối năm 2023 đến đầu tháng 5 vừa qua, ít nhất có 1.000 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của binh lính hoặc người Do Thái Israel định cư chiếm đóng. Một số vụ tấn công đã thực sự gây chấn động cộng đồng Palestine, mà tiêu biểu là những gì xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước khi một gia đình Palestine đang chôn cất người thân của mình trong một nghĩa trang. Họ đã bị người Israel chiếm đóng đến đe dọa và yêu cầu đào mộ người đã khuất lên để đem chôn ở một nghĩa trang khác. Từ Ramallah, Cisjordani, thông tin viên Amira Sulem cho biết cụ thể về vụ việc.
2: Trop proche de la colonie. Alors, vendredi, alors que les funérailles d'un homme de 80
0: ans. Quá gần khu chiếm đóng định cư, người Israel cho là như thế và họ không thích điều này. Hôm thứ Sáu khi đám tang của một người đàn ông 80 tuổi đang diễn ra gần Jenin, những người định cư Israel đã xông vào. Họ đe dọa đoàn người đưa tang và yêu cầu đào mộ người chết lên. Mặc dù việc chôn cất đã được phối hợp với quân đội Israel, lực lượng đang chiếm đóng lãnh thổ Palestine nói trên, nhưng những người định cư Israel vẫn từ chối cho phép người Palestine lớn tuổi được an táng tại nghĩa trang đó. Đối mặt với nguy hiểm, điều có thể thấy trong các video được quay lại vào ngày hôm đó, thì thân nhân của người quá cố không có lựa chọn nào khác là phải khai quật thi thể và khiêng trên vai đến một nghĩa trang khác xa khu định cư hơn. Tất cả điều này diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của quân đội Israel. Chết rồi cũng không yên, đó là những gì người ta vẫn thường nói với nhau trong những ngày này ở khu vực Cisjordani bị chiếm đóng. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đồng tình với quan điểm này và tố cáo một thứ bạo lực kinh hoàng, không tha cả người chết lẫn người sống. Ngay tại Israel, một vài người cũng đã lên tiếng. Trong một bài xã luận đầy phẫn nộ và tuyệt vọng, nhà báo hàng đầu của tờ Hazet đã cố gắng tác động tới đồng bào của mình. Ông viết, hãy tưởng tượng xem nếu người Palestine làm điều tương tự với người Israel thì sao?
2: Amira Sulem, Ramallah, RFI.
1: Ngày hôm qua và ngày thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày do Mỹ làm trung gian, Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau vi phạm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được Reuters trích dẫn cho biết là Nga đã không tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhưng tiếp tục tấn công vào một số khu vực trên đường chiến tuyến. Bộ chỉ huy quân đội Ukraine báo cáo đã có tổng cộng 180 cuộc đụng độ dọc theo chiến tuyến trong vòng 24 giờ qua. Một người thiệt mạng và hai người khác bị thương ở tỉnh Zaporizhia, miền đông nam Ukraine. Hai người thiệt mạng và hai người khác bị thương ở tỉnh Kherson, ở miền nam. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cáo buộc là Ukraine vi phạm hơn 23.000 lần lệnh ngừng bắn kể từ đầu ngày 9 tháng 5, với hàng nghìn vụ tấn công bằng drone. Vấn về chiến tranh Ukraine-Nga, lãnh đạo Ngoại giao Liên Âu bà Kaja Kallas ngày hôm nay đã chỉ trích ý tưởng của Tổng thống Nga đưa ra với báo giới ngày hôm qua về việc cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder có thể đại diện cho châu Âu trong các đàm phán tương lai với Moscow về xung đột ở Ukraine. Ông Schröder nắm giữ nhiều vị trí trong các công ty năng lượng nhà nước Nga sau khi rời chức vụ. Theo AFP, quan hệ thân thiết giữa cựu Thủ tướng Đức với Moscow gây nhiều tranh cãi, đặc biệt kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, cuộc xâm lăng mà cựu Thủ tướng Đức từ chối lên án. Chính phủ Đức cũng chỉ trích đề xuất của lãnh đạo Nga. Thông tin viên Nathalie Verser tường trình từ Berlin.
3: Đây
0: là một lời đề nghị hời hợt và là một phần trong chiến lược chiến tranh hỗn hợp của Nga. Chính phủ Đức đã đáp trả như trên vào chiều ngày hôm qua. Nói một cách rõ ràng thì ông Gerhard Schröder sẽ không thể đóng vai trò trung gian chính thức với Nga. Đề xuất của Putin gây bất ngờ ở Đức, nơi mà ông Schröder đang bị cô lập về chính trị. Cựu thủ tướng thuộc Đảng Dân chủ Xã hội gần đây được nhắc đến nhiều trên báo chí, chủ yếu là vì vấn đề bệnh tật của ông. Sức khỏe suy kiệt và các vấn đề về khả năng tập trung và trí nhớ đã được các luật sư của ông viện dẫn để biện minh cho việc ông từ chối xuất hiện tại phiên điều trần trước nghị viện bang Mecklenburg, miền Bắc của nước Đức, nơi đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 đang bị điều tra. Cựu Thủ tướng Schröder đã tiếp quản vị trí Chủ tịch Hội đồng Giám sát của công ty Nord Stream 2 sau khi rời chức vụ. Ông đã có một nỗ lực kỳ lạ nhằm xích lại gần Điện Kremlin với một chuyến đi gây tranh cãi tới Moscow vào đầu cuộc xâm lược Ukraine.
3: Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
1: Trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Ries ngày hôm qua cho biết là một nữ hành khách Pháp được đưa về từ tàu du lịch MV Ông Ries đã xét nghiệm dương tính với antivirus. Hiện có 22 trường hợp tiếp xúc gần đã được xác định.
4: Chiến dịch sơ tán các hành khách trên con tàu nhiễm dịch antivirus tại quần đảo Canary của Tây Ban Nha bắt đầu từ hôm qua, dự kiến kết thúc trong ngày hôm nay. Trong số 5 người Pháp được đưa về và cách ly tại bệnh viện Bichat, một phụ nữ đã được xác định nhiễm loại virus này và tình trạng của bệnh nhân đã xấu đi trong đêm qua. Theo Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rich, tất cả đều đang được theo dõi trong phòng cách ly đặc biệt ít nhất 15 ngày. Hiện 22 trường hợp tiếp xúc gần đã được truy vết tại Pháp. Đó là những hành khách trên các chuyến bay từ St. Helens đến Johannesburg và Johannesburg, Amsterdam. Chính quyền đang yêu cầu nhóm hành khách liên quan chủ động liên hệ để tăng cường biện pháp cách ly. Ngoài ra, một hành khách Mỹ khác đang có triệu chứng nhẹ, theo Bộ Y tế Hoa Kỳ. Chiều nay, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu triệu tập cuộc họp để nắm bắt tình hình. Khoảng 94 hành khách và các thành viên thủy thủ đoàn thuộc 19 quốc tịch đã được sơ tán vào ngày Chủ nhật. Tổng cộng, hơn 100 người phải rời con tàu trong vòng chưa đầy 48 giờ trong một chiến dịch được Madrid đánh giá là phức tạp và chưa từng có. Tàu du lịch MV Honduras treo cờ Hà Lan khởi hành từ Ushuaia, Argentina ngày 1 tháng 4. Hôm qua, tàu cập cảng Tenerife để sơ tán hành khách trong bối cảnh người dân và chính quyền quần đảo Canary phản đối vì lo ngại dịch lây lan. Tàu MV Honduras dự kiến tiếp tục hành trình về Hà Lan sau khi kết thúc chiến dịch sơ tán. Tổ chức Y tế Thế giới coi toàn bộ những người trên tàu là những trường hợp tiếp xúc nguy cơ cao và khuyến nghị cách ly theo dõi trong tối đa 42 ngày nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan. Tổ chức Y tế Thế giới cũng lưu ý dù tình hình chưa tới mức khẩn cấp toàn cầu nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cần kiểm soát chặt chẽ. Cơ quan này cũng cảnh báo tình hình đang chuyển biến và cần tiếp tục theo dõi, đặc biệt trong bối cảnh virus có khả năng ủ bệnh kéo dài và các ca bệnh mới vẫn có thể xuất hiện trong thời gian tới.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
4: Iran nêu điều kiện dự Cúp bóng đá thế giới. Liên đoàn bóng đá Iran ngày hôm qua cho biết đã đưa ra 10 điều kiện để đội tuyển quốc gia tham dự FIFA World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, được tổ chức từ ngày 11 tháng 6 đến 19 tháng 7 tới đây trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Các yêu cầu của Tehran bao gồm đảm bảo cấp visa, tôn trọng quốc kỳ, quốc ca và ban huấn luyện Iran, đồng thời tăng cường an ninh tại sân bay, khách sạn và các tuyến di chuyển của đội tuyển. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran cảnh báo nếu không dự World Cup, Iran sẽ mất một công cụ ngoại giao quan trọng.
0: Cũng liên quan đến Iran, giải Nobel Hòa bình bà Mohammadi được chuyển đến bệnh viện ở Tehran để chăm sóc y tế. Theo thông báo ngày hôm qua từ tổ chức do bà thành lập, thì nhà văn, nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Mohammadi đã được chuyển tới bệnh viện sau khi ngất xỉu ở trong tù. Gia đình của bà cho biết là sức khỏe của bà đã xấu đi trong tù, một phần vì bà bị đánh đập dã man trong lúc bị bắt. bà bị đau tim vào tháng 3 và có cục máu đông trong phổi từ trước khi bị giam giữ.
1: Tròn 25 năm, Pháp, quốc gia đầu tiên trên thế giới ra luật thừa nhận chế độ nô lệ là tội ác chống nhân loại. Ngày 10 tháng 5 năm 2001, Thượng viện Pháp thông qua đạo luật Taubira do nghị sĩ Christian Taubira ở vùng Guyana thuộc Pháp đề xuất. 24 năm sau, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra nghị quyết coi buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương là tội ác nghiêm trọng nhất chống lại nhân loại với 123 phiếu thuận và 3 phiếu chống. 3 quốc gia chống là Mỹ, Argentina và Israel.
4: Liên hiệp châu Âu tăng cường quan hệ với Syria. Liên hiệp châu Âu hôm nay đã quyết định khôi phục thỏa thuận hợp tác thương mại với Syria nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, tái thiết đất nước sau hơn 13 năm nội chiến và tạo điều kiện cho người tị nạn Syria tại châu Âu hồi hương. Ngoại trưởng các nước Liên Âu đã gặp người đồng cấp Syria chiều hôm nay để mở lại đối thoại chính trị cấp cao. Một năm rưỡi sau khi Bashar al-Assad bị lật đổ, Brussels cho biết tình hình nhân đạo ở Syria vẫn rất nghiêm trọng với khoảng 13 triệu người cần hỗ trợ lương thực. Khối này cam kết viện trợ 620 triệu euro cho Syria trong giai đoạn 2026-2027.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran, Donald Trump đối mặt phép thử khó, chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
2: Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh tuần này diễn ra trong một bối cảnh địa chính trị đặc biệt nhạy cảm, được xem là một trong những phép thử ngoại giao khó khăn nhất đối với nhà lãnh đạo Mỹ kể từ khi quay lại Nhà Trắng. Trong bối cảnh chiến sự Iran kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ông Trump không thể hy vọng các cuộc thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc ở vị thế áp đảo như kỳ vọng, mà trái lại ông đang phải đối mặt với nhiều áp lực. Chuyến công du của Tổng thống Mỹ tới Bắc Kinh từ ngày 13 đến 15 tháng 5 được dự trù vào tháng 3, nhưng do cuộc chiến tranh với Iran nên chuyến thăm phải lùi lại. Giờ đây, Iran lại trở thành một trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Iran là đồng minh quan trọng của Bắc Kinh tại Trung Đông. Trước chiến tranh, Trung Quốc tiêu thụ tới 80% lượng dầu xuất khẩu của nước này, giúp cho chính quyền Tehran duy trì nguồn sống kinh tế bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Kể từ khi chiến dịch quân sự Mỹ-Israel nhằm vào Iran bùng phát cuối tháng 2, Bắc Kinh liên tục lên án các đợt không kích và kêu gọi giải pháp ngoại giao. Khác với những chuyến công du của Donald Trump trước đây vốn chủ yếu để phô diễn sức mạnh của nước Mỹ, chuyến đi lần này diễn ra khi Washington chưa thể kiểm soát được tình hình tại Trung Đông. Chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vốn được ông Trump kỳ vọng sẽ nhanh chóng kết thúc trong vài tuần, đang biến thành một cuộc khủng hoảng, hao tổn cả về quân sự lẫn hình ảnh chính trị cá nhân ông. Theo chuyên gia Edgar Cagan thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, Iran hiện là hồ sơ cực kỳ quan trọng đối với Mỹ, và Bắc Kinh hiểu rất rõ điều đó. Thách thức lớn nhất đối với ông Trump là Trung Quốc đang nắm trong tay nhiều lá bài chiến lược, là khách hàng tiêu thụ phần lớn dầu mỏ của Iran. Bắc Kinh có khả năng tác động đáng kể tới nền kinh tế Iran cũng như năng lực duy trì xung đột của Iran. Điều này khiến Washington khó có thể bỏ qua vai trò của Trung Quốc nếu muốn tìm kiếm một lối thoát ngoại giao. Patricia Kim, chuyên gia của Viện Brookings tại Washington, nhận định trên trang tin LaPresse.k rằng ông Trump đang rất cần một chiến thắng chính trị sau nhiều tuần đối mặt với bế tắc tại Iran. Theo bà, Trung Quốc hiểu rõ nhu cầu đó và có thể tận dụng để yêu cầu nhượng bộ trong các hồ sơ nhạy cảm hơn, đặc biệt là thương mại và Đài Loan. Việc Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tới Bắc Kinh ngay trước chuyến thăm của ông Trump cho thấy Trung Quốc đang chủ động định vị mình như một trung gian quyền lực trong cuộc khủng hoảng tại Trung Đông. Giới phân tích cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình có thể tận dụng thời điểm này để củng cố ưu thế ngoại giao, trong khi Hoa Kỳ bị cuốn vào chiến sự ở Trung Đông, Trung Quốc có cơ hội xuất hiện như một cường quốc đĩnh đạc và chín chắn hơn. Một kết quả thực tế có thể đạt được là việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh mà hai bên đã đạt được trước đó. Tuy nhiên, Trung Quốc giờ khó chấp nhận nhượng bộ lớn. Bắc Kinh đã chứng minh lập trường cứng rắn khi mới đây bác bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào các công ty tham gia mua dầu Iran. Các tập đoàn lớn của Mỹ như Apple, ExxonMobil, Nvidia hay Boeing được cho là đã được mời tham gia đoàn tháp tùng Tổng thống. Những hợp đồng thương mại lớn, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không và năng lượng, có thể được công bố nhằm tạo ra hình ảnh hợp tác song phương tích cực, nhưng khó có thể che lấp được thực tế cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung vẫn ngày càng sâu sắc. Một thách thức khác với ông Trump là vấn đề Đài Loan. Giới phân tích dự đoán Bắc Kinh sẽ gây sức ép, yêu cầu Washington hạn chế bán vũ khí cho hòn đảo này. Đây là chủ đề đặc biệt nhạy cảm bởi Trung Quốc xem Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời, trong khi Mỹ dù không công nhận Đài Loan nhưng vẫn là đối tác an ninh quan trọng nhất của Đài Bắc. Không giống nhiều tổng thống Mỹ trước đây vốn thận trọng trong hồ sơ Đài Loan, ông Trump thường sử dụng các vấn đề địa chính trị như công cụ để thương lượng. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh có thể tìm kiếm những nhượng bộ từ Washington. Cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình đang được cả thế giới chú ý bởi nó phản ánh sự dịch chuyển tương quan quyền lực trong bối cảnh Mỹ bị phân tán bởi chiến sự Trung Đông, còn Trung Quốc tìm cách tận dụng khủng hoảng để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Nếu ông Trump cần một thắng lợi ngoại giao để củng cố hình ảnh lãnh đạo cường quốc thế giới, thì ông Tập cũng nhìn thấy cơ hội khẳng định Trung Quốc như một trung tâm không thể thiếu trong các cuộc khủng hoảng quốc tế hiện nay.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thùy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam. Nhưng ngay bây giờ là mục Theo dòng thời sự với chủ đề Công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga, từ thể thao cho đến văn hóa, chuyên mục do Phan Minh biên soạn.
0: Art washing và sport washing là hai hình thức quyền lực mềm đương đại. Những chiến lược này với tên gọi lấy cảm hứng từ thuật ngữ phổ biến hơn là greenwashing, tức thân thiện với môi trường, bao gồm việc sử dụng nghệ thuật, văn hóa hoặc thể thao nhằm cải thiện hình ảnh của các chủ thể nhà nước hay kinh tế có hình ảnh tiêu cực. Gazprom, đại tập đoàn khí đốt của Nga, đã tham gia mạnh mẽ vào các hoạt động kiểu này trong suốt 20 năm qua, nhằm xây dựng cho nước này hình ảnh của một quốc gia hiện đại, thiện chí và mang tính xây dựng. Tuy nhiên, cuộc xâm lược quy mô lớn Ukraine của Nga vào năm 2022 đã gần như chấm dứt các nỗ lực này ở phương Tây, và từ đó chúng được chuyển hướng sang các nước BRICS. Trong vài năm gần đây, các khái niệm art washing và sport washing đã trở nên phổ biến để chỉ những chiến lược gây ảnh hưởng mới. Các hoạt động này bao gồm việc huy động nghệ thuật, văn hóa hoặc thể thao nhằm cải thiện hình ảnh của các chủ thể nhà nước hoặc kinh tế đối mặt với những chỉ trích về chính trị hay đạo đức. Chúng nằm trong logic của quyền lực mềm khi không tác động trực tiếp vào chính phủ mà vào dư luận xã hội. Art washing chỉ việc sử dụng nghệ thuật, văn hóa hoặc tài trợ nghệ thuật để cải thiện hình ảnh công chúng của một chủ thể nào đó. Thuật ngữ này xuất hiện trong tác phẩm Artwatch Big Oil and the Arts của Mel Evans, nơi nó được dùng để lên án mối liên hệ giữa công ty dầu khí BP và việc tài trợ cho lĩnh vực văn hóa, cụ thể là bảo tàng Tate ở London, Anh Quốc. Trong khi đó, sport washing đề cập đến việc sử dụng thể thao như một công cụ truyền thông và hợp tác hóa chính trị. Theo Stephen Crossley và Adam Wolf, thuật ngữ này lần đầu tiên được nhắc đến vào năm 2012. Phân tích các chiến dịch này cho thấy một yếu tố cốt lõi. Chúng dựa trên việc xác định rất rõ đối tượng công chúng cần nhắm tới. Mỗi chiến dịch đều đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các khuôn mẫu nhận thức xã hội, văn hóa hoặc đạo đức có thể được huy động để tạo ra sự đồng thuận. Art washing chủ yếu hướng tới một nhóm công chúng tương đối hẹp. Ngược lại, sport washing hướng đến công chúng đại chúng. Hai logic này không đối lập mà bổ sung cho nhau. Chúng tạo thành hai mặt của cùng một dự án, tái định hình hình ảnh của một doanh nghiệp hoặc một quốc gia bằng ngôn ngữ mà mọi người đều có thể tiếp cận. Chính trong bối cảnh đó, trường hợp của Gazprom, tập đoàn hàng đầu thế giới về khí tự nhiên, đáng được chú ý đặc biệt.
3: Gazprom có vai trò gì trong sport washing?
0: Ngành công nghiệp khí đốt Gazprom, viết tắt của Gazprom Promyslenist, đã nằm dưới sự kiểm soát của phe Putin từ đầu những năm 2000. Nhà nước Nga nắm cổ phần chi phối và trao cho tập đoàn độc quyền xuất khẩu khí đốt. Trong lĩnh vực thể thao, công ty này đã liên tục gia tăng các khoản đầu tư chiến lược. Năm 2012, Gazprom ký hợp đồng với UEFA, tức Liên đoàn bóng đá châu Âu, đến năm 2015, trị giá khoảng 40 triệu euro mỗi năm để tài trợ cho giải đấu cấp câu lạc bộ lớn nhất châu Âu là Champions League. Thỏa thuận này được gia hạn nhiều lần trước khi bị chấm dứt vào năm 2022, ngay sau cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm đó. Năm 2013, Gazprom ký thỏa thuận với FIFA, Liên đoàn bóng đá quốc tế, cho giai đoạn 2015-2018. Những khoản đầu tư này vừa là cách bù đắp cho hình ảnh bị tổn hại sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea, vừa là công cụ quảng bá nằm trong chiến lược bành trướng của Nga từ thế kỷ 19. Khi tài trợ cho các giải đấu quốc tế này, Gazprom trở thành một doanh nghiệp toàn cầu, thu hút một phần giá trị biểu tượng của các sự kiện thể thao gắn liền với tên tuổi của chúng. Một báo cáo của Gazprom về việc tài trợ World Cup 2018 cho thấy rõ tính hiệu quả của chiến dịch quảng bá này. Điều đó được phản ánh qua các cuộc khảo sát dư luận do Gazprom thực hiện. Hơn một nửa số người châu Âu được hỏi xem Gazprom là một nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy, đặc biệt là trong giới hâm mộ bóng đá. Ở cấp độ địa phương, từ năm 2005, Gazprom đã xây dựng mối liên hệ chặt chẽ đối với Zenit Saint Petersburg, câu lạc bộ nằm gần điểm xuất phát của đường ống Nord Stream tại Vyborg, và sân vận động của đội bóng này cũng được đổi tên thành Gazprom Arena. Năm 2007, Gazprom trở thành nhà tài trợ chính của câu lạc bộ Đức Schalke 04 ở Gelsenkirchen, bang Nordrhein-Westfalen, với mức tài trợ khoảng 9 triệu euro mỗi năm, cao hơn nhiều so với mặt bằng thị trường. Nhờ đó, Schalke vươn lên vị trí thứ 6 trong số các câu lạc bộ được tài trợ tốt nhất, chỉ đứng sau những ông lớn như AC Milan, Chelsea hay Real Madrid, điều không tương xứng với thành tích thể thao hay danh tiếng của đội bóng này. Sự lựa chọn đó mang nghĩa biểu tượng, và Gelsenkirchen là một trong những trung tâm lịch sử của thị trường năng lượng Đức. Từ tháng 2 năm 2022, sau khi mất nhiều hợp đồng, Gazprom tiếp tục tìm cách mở rộng mạng lưới ảnh hưởng thể thao của mình, đặc biệt tại Hungary, nơi câu lạc bộ Ferencváros từng được nhắm đến. Tuy nhiên, thỏa thuận này chưa bao giờ được ký kết, và thất bại bầu cử gần đây của Thủ tướng Viktor Orbán, một trong số ít lãnh đạo châu Âu công khai ủng hộ Vladimir Putin và chính sách của ông, dường như không báo hiệu khả năng tập đoàn Nga và câu lạc bộ Budapest xích lại gần nhau.
3: Art washing của Gazprom được thể hiện ra sao?
0: Song song với đó, Gazprom sở hữu một tập đoàn truyền thông lớn là Gazprom Media, kiểm soát hàng chục kênh truyền hình, đài phát thanh, nền tảng kỹ thuật số và rạp chiếu phim. công ty cũng tài trợ cho các triển lãm, lễ hội và dự án nghệ thuật ở Nga cũng như ở nước ngoài. Gazprom từng là nhà bảo trợ cùng với Engie cho triển lãm Pierre Đại Đế, một sao hoàng ở Pháp 1717 tại cung điện Versailles vào năm 2017. Khi đó, Tổng Giám đốc Gazprom France tuyên bố rằng nếu một ngày nào đó năng lượng hóa thạch biến mất, các định chế văn hóa lớn vẫn sẽ tồn tại và tiếp tục lưu giữ tên tuổi của những nhà tài trợ của mình. Hoạt động tài trợ này diễn ra trong một bối cảnh ngoại giao cụ thể. Bất chấp các lệnh trừng phạt liên quan đến việc sáp nhập Crimea, Pháp và Nga vẫn thể hiện mong muốn xích lại gần nhau, được thể hiện qua triển lãm mà Emmanuel Macron và Vladimir Putin cùng tham dự.
3: Tài trợ văn hóa có mối liên hệ như thế nào với quyền lực mềm?
0: Những hành động này cho thấy sự xuất hiện của một mô hình ngoại giao mới, không còn chỉ hướng đến các chính phủ mà trực tiếp nhắm vào công chúng. Cha đẻ của khái niệm quyền lực mềm, Joseph Nye, định nghĩa nó là khả năng gây ảnh hưởng bằng sức hấp dẫn thay vì bằng cưỡng ép. Trong khi Nicholas Cole nói đến một nền ngoại giao công mới, có sự tham gia của doanh nghiệp, định chế văn hóa và truyền thông. Tuy nhiên, như Maxim Odine nhắc lại, nền ngoại giao này về mặt lịch sử vẫn gắn với các hình thức tuyên truyền. Do đó, adwashing và sportwashing có thể được xem như những biến thể đương đại của nền ngoại giao công chúng này. Chúng huy động cảm xúc và các giá trị văn hóa nhằm tác động đến nhận thức quốc tế, tương tự như những hình thức gây bất ổn mà Điện Kremlin sử dụng. Đây là một phương thức sáng tạo để xoay chuyển dư luận về một số vấn đề nhất định. Tuy nhiên, ranh giới giữa ngoại giao văn hóa, quyền lực mềm và tuyên truyền vẫn rất mong manh. Đằng sau việc đề cao nghệ thuật hay thể thao thường là các mục tiêu kinh tế và chính trị, kéo theo những vấn đề không nhỏ về đạo đức. Vì vậy, Gazprom nổi lên như một thực thể đổi mới trong lĩnh vực gây ảnh hưởng và ngoại giao. Tập đoàn Nga này là một trong những chủ thể nhà nước đầu tiên đầu tư quy mô lớn vào bóng đá châu Âu hiện đại, đặc biệt nhắm đến các khu vực chiến lược liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng. Từ năm 2022, công ty dường như ngày càng coi trọng hoạt động tài trợ văn hóa và hợp tác nghệ thuật nhằm tiếp tục định hình dư luận nước ngoài, xây dựng những cầu nối cảm xúc và văn hóa vượt ra ngoài các kênh chính phủ truyền thống và trực tiếp hướng tới người dân. Năm 2022, vì thế, đánh dấu một bước ngoặt đối với Gazprom và nước Nga, với sự điều chỉnh chiến lược hướng đến những cơ hội mới, đặc biệt là Trung Quốc, các nước BRICS và những đồng minh châu Âu hiếm hoi của Moscow.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc chấm dứt xung đột, trong khi Tehran khẳng định chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp. Ukraine và Nga cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày. Pháp phát hiện một ca nhiễm antivirus và 22 ca tiếp xúc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran. Donald Trump đối mặt phép thử khó. Mục theo dòng thời sự, công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga từ thể thao đến văn hóa. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, tình trạng Cuba ngày càng thê thảm trước cấm vận và phong tỏa dầu lửa, nhưng chừng như chưa có giải pháp nào cho đảo quốc. Hantavirus gây lo ngại, kỷ niệm một năm Đức Giáo Hoàng Leo 14 được bầu lên đứng đầu giáo hội công giáo. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
1: Nhật báo Liberation chạy tít trang nhất Cuba, hòn đảo lụi tàn, và dành 4 trang báo khổ lớn cho đảo quốc đang chịu nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ, thiếu xăng, thiếu điện, thiếu dược phẩm và nhất là thiếu du khách. Nhật báo gặp gỡ những người dân Cuba đang phải chịu đựng nạn lạm phát, thất nghiệp, sống lay lắt qua ngày.
5: Từ đầu tháng Chiên, sau khi bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ông Donald Trump áp đặt cấm vận dầu lửa với Cuba và tới ngày 1 tháng 5 lại thêm một loạt trừng phạt cùng với lời đe dọa tấn công quân sự tại khu phố cổ La Habana, các cửa tiệm bán đồ kỷ niệm và bãi đậu xe, trước đây đầy taxi và xe buýt chở khách du lịch, nay hoàn toàn trống vắng. Quán bar nổi tiếng Legendarios del Gurrito lần lượt hủy những buổi trình diễn dành cho du khách. Bảo tàng của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng trên con đường lớn Obispo không một bóng người. Tháng Chiên có 209 khách ngoại quốc, nhưng tháng 3 chỉ có 20 người thăm bảo tàng. Du lịch, ngành kinh tế trọng điểm của Cuba bắt đầu xuống dốc từ đại dịch Covid và năm nay thì thiếu xăng, khiến các hãng như Air Canada, Air France đã ngừng các chuyến bay đến đảo quốc. Hãng Iberia sẽ theo chân vào tháng 6. Julio, một người hướng dẫn du lịch đã mất việc, nay làm bảo vệ một bãi chữ xe với mức lương chết đói, dự định sang Suriname làm thợ xây dựng. 1/4 dân số Cuba đã ra đi từ đầu đại dịch, khoảng hơn 2 triệu người. Một phụ nữ ở Marianao nói không hề muốn tham gia cuộc diễu hành lễ lao động 1 tháng 5 mà chế độ Cộng sản đặc biệt quan tâm vì chẳng còn gì để ăn mừng cả. Trên một bức tường đá, ai đó vẽ lên dòng chữ đã đảo Díaz-Canel. Tại khu trung tâm du lịch La Habana, không thể tìm thấy các khẩu hiệu như vậy, nhưng là những câu hàm ý phản đối độc tài như chúng ta cần được hạnh phúc. Khoảng mấy trăm người biểu tình đã bị bắt sau cuộc xuống đường năm 2021, nhưng đời sống ngày càng khó khăn, người Cuba nay dám nói hơn, thậm chí có người còn trông đợi vào Donald Trump.
1: Đầu tháng 4 vừa qua, lần đầu tiên từ 10 năm qua, một phái đoàn Mỹ đến đối thoại với chính quyền La Habana. Một thanh niên 28 tuổi nói với Liberation là ước gì đừng có cách mạng và hy vọng Hoa Kỳ sẽ kiểm soát Cuba. Những người khác dù tố cáo đế quốc Mỹ vẫn muốn thay đổi vì không thể tiếp tục sống như thế này.
5: Các trạm xăng trống rỗng, một lít xăng chợ đen lên đến $10, gần bằng một tháng lương trung bình. Không có xăng cho xe rác nên rác chất thành núi trên đường phố, với nguy cơ thu hút loài muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và chikungunya. Xe buýt đã nhường chỗ cho xe ba gác. Ban đêm, người dân dùng đèn pin mò mẫm trên những con đường tối đen. Dù Nga đã hỗ trợ 730.000 thùng dầu thô, cúp điện vẫn xảy ra liên tục, nhất là ở ngoại ô. Trong tháng 3, toàn quốc mất điện gần một tuần lễ. Roberto, thầy giáo dạy rumba ở một trường học, cũng như mọi người Cuba khác, phải làm đủ mọi nghề để kiếm sống, nhưng đến cuối tháng đành phải ngửa tay xin vài đô la từ du khách. Tất cả đều đắt đỏ, nửa ký thịt gà giá 500 peso hết 1/10 tháng lương công chức, một chai dầu hướng dương 1/4 lương. Sổ mua hàng phân phối trở nên vô ích vì các cửa hàng quốc doanh hầu như trống rỗng. Lĩnh vực tư nhân bắt đầu trỗi dậy dưới áp lực của Washington, mang lại cơ hội cho người dân, một số lập ra các công ty vừa và nhỏ. Cuối tháng 3, chính quyền có một bước tiến với loan báo các công ty và kiều dân Cuba ở Mỹ có thể đầu tư vào ngành ngân hàng, du lịch, khai khoáng. Nạn lạm phát đe dọa sức khỏe người dân, thuốc men hiếm hoi. Yolanda, một bác sĩ X-quang, cho biết khi nhập viện, bệnh nhân phải mang theo tất cả vật dụng cần thiết, từ băng cá nhân đến quạt máy. Diego, 50 tuổi, bị cưa mất bàn chân phải vì nhiễm trùng, phải tự chế chân giả. May thay, được một người giàu tặng cho thiết bị của một người thân quá cố.
1: Bài xã luận của Liberation nhận định là thời điểm Cuba mở cửa trong thời Tổng thống Obama này đã quá xa vời. Ông Donald Trump quay lại và hòn đảo vùng Caribe ngay lập tức được đưa vào danh sách đen, cùng với Venezuela, đảo Greenland của quốc gia châu Âu Đan Mạch và nước Iran của các giáo sĩ.
5: Chỉ cần đến Key West ở Florida để thấy Cuba ở gần Hoa Kỳ như thế nào, chỉ cách có 150 km, và chừng như việc một quốc gia cộng sản ở sát biên giới như vậy là không thể chấp nhận được đối với Tổng thống Mỹ. Ông dùng biện pháp cổ điển là bóp nghẹt kinh tế. Cấm vận từ năm 1962 không làm chế độ sụp đổ, châm bèn phong tỏa về năng lượng, nhưng ông chẳng có chiến lược nào cho tương lai, không có giải pháp quân sự lẫn việc chuyển đổi sang dân chủ. Kịch bản Venezuela không thể áp dụng được. Bắt cóc một hay nhiều quan chức cao cấp chẳng có tác động gì khi những cột trụ của chế độ là đảng cộng sản, quân đội, tình báo vẫn vững chắc. Đưa hàng không mẫu hạm với những GI vũ trang hiện đại đến thì chẳng khác giết gà nhưng dùng dao mổ trâu. Quân đội Cuba trang bị vũ khí Liên Xô lỗi thời, chỉ lo kiếm tiền từ du lịch đến mạng lưới cửa hàng độc quyền thu hút ngoại hối từ kiều dân. Giả thiết một sự chuyển đổi theo kiểu Việt Nam thường được nêu ra, kinh tế được tự do hóa, trong khi đảng Cộng sản vẫn độc quyền lãnh đạo. Tổng thống Miguel Díaz-Canel đã mở ra cánh cửa này khi kêu gọi các nhà đầu tư người Mỹ gốc Cuba, nhưng kiều bào chừng như không muốn hợp tác với một chế độ độc tài đã khiến cha mẹ của họ phải lưu vong. Cuba vốn thiếu nguyên liệu thô, hầu như không có kỹ nghệ, chỉ có thể trông cậy vào ánh nắng mặt trời, các bãi biển và cơ sở hạ tầng du lịch để phát triển. trên lý thuyết, trao lại tiếng nói cho người dân có vẻ là giải pháp tốt nhất, được Liên hiệp châu Âu và Vatican ủng hộ, nhưng ông Trump không mặn mà, cũng như đối với Venezuela và việc chuyển sang dân chủ với đa đảng hay quân đội thôi làm kinh tế vẫn là viễn cảnh mơ hồ, miễn nói đến bầu cử tự do, một việc mà không ai còn nhớ đến vì cuộc bầu cử tổng thống đa đảng cuối cùng là vào ngày 13 tháng 6 năm 1948.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Trong lĩnh vực y tế, tất cả các nhật báo đều đề cập đến dịch antivirus và chiến dịch sơ tán được giám sát cao độ từ quần đảo Canary, đặc biệt là đã có trường hợp dương tính đầu tiên từ một hành khách Pháp.
5: Libération mô tả một khung cảnh có vẻ siêu thực tại cảng công nghiệp Canadilla ở đông nam đảo Tenerife, vốn chỉ có những tàu dầu qua lại, tất cả ánh mắt đều hướng về một chiếc tàu du lịch xuất phát từ Ushuaia ở Argentina từ ngày 1 tháng 4, tàu MV Honduras vừa kết thúc cuộc hành trình sau khi đã có 3 trường hợp tử vong và 8 người khác bị nhiễm hantavirus, một loại virus gây khó thở mà hiện chưa có vaccine lẫn thuốc chữa. Sáng sớm Chủ nhật, chiếc tàu đậu ngoài xa trong thời gian sơ tán hành khách. Trên bến cảng là một rừng camera của toàn thế giới cùng với nhiều người dân trên đảo, được 350 cảnh sát và nhân viên bảo vệ buộc phải giữ khoảng cách. Nhiều bộ trưởng của Tây Ban Nha và giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới có mặt tại chỗ, lần lượt các nhân viên y tế và chuyên gia tổ chức một chuyến tàu đưa vào bờ theo từng quốc tịch. 14 hành khách Tây Ban Nha là những người đầu tiên được đưa ra khỏi tàu, mặc bộ đồ trùm kín người màu xanh, đội nón chùm một lần, mang khẩu trang FFP2, được những chiếc xe buýt đỏ của đơn vị cấp cứu thuộc quân đội Tây Ban Nha đưa đến phi trường Nam Tenerife. Cách đó khoảng mười mấy phút, đến 13 giờ không còn hành khách Tây Ban Nha và Pháp trên đất Canary. Về nước, họ được cách ly cẩn mật. Tiếp đến là chuyến bay dành cho người Canada, một chuyến gộp chung công dân Hà Lan, Đức, Bỉ, Hy Lạp. Còn khách Úc và châu Á đến sáng thứ hai mới được sơ tán. Đây là thành công đối với chính quyền Tây Ban Nha. Le Figaro cho biết, Madrid phải phối hợp với 23 nước tìm ra một cảng vừa gần phi trường quốc tế nhưng lại ít chuyến bay, đồng thời trấn an người dân và chính quyền.
1: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Ngày 11 tháng 4 vừa qua, nhân chuyến thăm chính thức Tòa Thánh, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chuyển bức thư của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm mời Giáo hoàng Leo 14 đến thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới. Chưa biết chuyến thăm đầu tiên của một giáo hoàng tại Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc nào, nhưng lời mời của ông Tô Lâm đánh dấu một bước mới trong quan hệ giữa Hà Nội và Vatican, cho thấy hai bên tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao, vốn đã bị gián đoạn từ cách đây hơn 50 năm. Trong phần tạp chí hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn giảng viên lịch sử Đông Nam Á Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam thuộc Đại học Paris Cité. Xin cảm ơn bà Trần Thị Liên Claire đã nhận trả lời phỏng vấn hôm nay với RFI Việt ngữ. Thưa bà, trước hết, bà có đánh giá như thế nào về

0: nước Võ Văn Thưởng đã từng mời giáo hoàng Francisco vào tháng 12 năm 2023, nhưng chuyến thăm đã không thể được thực hiện. Lời mời này thực sự là một phần của mối quan hệ ngoại giao đang phát triển giữa Việt Nam và Vatican. Đã có rất nhiều chuyến thăm chính thức của các đại diện cấp cao nhất của Việt Nam tại Roma, gồm cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hay là Thủ tướng. Đối với người Việt Nam thì chuyến thăm này đã được mong đợi từ rất lâu. Mọi người đã nghĩ rằng khi thăm Indonesia và Singapore vào năm ngoái, giáo hoàng Francisco sẽ đến Việt Nam, nhưng chuyến đi đã không diễn ra do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời và quá trình kế nhiệm phải mất một thời gian. Các giáo hoàng đã đến thăm tất cả các nước châu Á khác mà chưa đến thăm Việt Nam, trong khi Việt Nam có một trong những cộng đồng Công giáo lớn nhất tính về tỷ lệ phần trăm. Vì vậy, chuyến thăm của giáo hoàng thực sự là một tín hiệu vô cùng quan trọng đối với Việt Nam và nhất là đối với người Công giáo Việt Nam. Thậm chí tôi có thể nói chuyến thăm này mang tính biểu tượng không chỉ đối với người Công giáo mà còn đối với toàn thể người dân Việt Nam. Bởi vì trong một thời gian rất dài, các nhà cầm quyền, dù là vào thời phong kiến hay dưới chế độ cộng sản, thường nhìn thiểu số Công giáo Việt Nam với sự nghi ngờ và ngược lại, các nhà cầm quyền lại bị coi là chống Công giáo. Vì vậy, chuyến thăm này sẽ thực sự chấm dứt những nghi ngờ từ cả hai phía và mở ra một chương mới trong lịch sử Việt Nam và lịch sử giáo hội tại Việt Nam. Chắc chắn là như vậy.
1: Et ouvrira une nouvelle page de l'histoire du Vietnam et de l'Église du Vietnam, c'est certain.
2: Vâng, theo bà thì lời mời giáo hoàng Leo XIV đến thăm Việt Nam có sẽ thúc đẩy tiến trình bình thường hóa bang giao giữa Hà Nội với Vatican hay không ạ?
1: Alors, cette normalisation, les deux côtés, le Vatican comme Hanoi, ils travaillent depuis longtemps.
0: Cả hai phía Vatican và Hà Nội đều đã nỗ lực làm việc trong một thời gian dài cho quá trình bình thường hóa quan hệ vốn đã bị cắt đứt từ năm 1975. Các nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Tòa Thánh đã họp từ năm 2009, họp hàng năm, khi thì ở Roma, khi thì ở Hà Nội. Nhóm này đã hoàn tất cuộc họp thứ 13 và đang giải quyết nhiều vấn đề. Trước hết là vấn đề bổ nhiệm các giám mục, rồi đến vấn đề nhà đất của giáo hội. Có nhiều chủ đề quan trọng khác như là giáo dục và thành lập trường đại học Công giáo, nhưng một trong những chủ đề chính của nhóm công tác hỗn hợp là tái lập quan hệ ngoại giao. Lời mời giáo hoàng thăm Việt Nam là một dấu hiệu của việc hai bên sắp tái lập bang giao, dù nó diễn ra trước hay là sau chuyến thăm. Dẫu sao thì chuyến thăm chắc chắn sẽ diễn ra vào cuối năm 2026 hoặc là năm 2027, vì lời mời này trùng với Ngày Giới Trẻ Thế Giới dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2027 tại Seoul. Hơn nữa, kể từ năm 2024, đã có một đại diện thường trú của giáo hoàng ở Việt Nam, tuy chưa phải là sứ thần, đó là Đức ông Marek Jaleski. Trước đây là đại diện không thường trú của giáo hoàng tại Việt Nam, trú tại Singapore. Đây thực sự sẽ là một sự kiện rất lớn. Việt Nam là quốc gia cộng sản duy nhất ở châu Á có đại diện chính thức của giáo hoàng và sẽ thiết lập quan hệ chính thức. Dường như Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh của Vatican, giống như là thủ tướng của Tòa Thánh, hiểu rất rõ về Việt Nam. Ngài đã đến Việt Nam từ năm 2009 để quản lý quan hệ giữa hai bên và dường như sẽ đến thăm Việt Nam trong năm 2026. Ngài thực sự là người kiến tạo nên mối quan hệ này. Hồng Y Parolin thường nói Việt Nam và tình trạng quan hệ giữa hai nước thực sự là một kiểu mẫu, thậm chí là kiểu mẫu cho quan hệ ngoại giao tương lai với Trung Quốc. Việt Nam thực sự là một điển hình về khả năng hiểu biết nhau và khả năng đối thoại từ cả hai phía, cho dù hai bên không phải lúc nào cũng đồng ý về một số điểm. Thực sự đã có một khả năng đối thoại được phát triển kể từ năm 2009, và đây là kết quả của một thời gian dài gặp gỡ và đàm phán, là kết quả của các ekip ngoại giao Việt Nam, Tòa Thánh, và đặc biệt là Hồng Y Parolin.
1: Des équipes donc de diplomates vietnamiens et de Monseigneur Parolin en particulier.
2: Thưa bà, trong quan hệ giữa Việt Nam với Vatican hiện nay thì còn những vấn đề nào cần được giải quyết để khai thông mọi bế tắc vẫn còn cản trở việc bình thường hóa bang giao?
1: C'est sûr que les relations n'ont pas toujours été au beau fixe et l'année 2025 était très incertaine avec la chute du président Leo Van Thuong.
0: Đúng là quan hệ giữa hai bên không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Năm 2025 là giai đoạn rất bất ổn với việc chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mất chức và trước đó là cái chết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đến việc cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm lên nắm quyền. Tất nhiên mọi chuyện không hoàn toàn dễ dàng trong quan hệ giữa Việt Nam với Tòa Thánh. Cả hai phía đều giải quyết vấn đề không phải là một cách toàn diện mà là một cách thực dụng và theo từng trường hợp cụ thể. Vấn đề nhà đất thực sự được giải quyết theo từng trường hợp cụ thể và tất nhiên là không phải ở mọi nơi. Vấn đề bổ nhiệm các giám mục thì theo một quy trình này đã trôi chảy. Cụ thể, Vatican đề xuất tên của ba vị mà sau đó chính phủ sẽ chọn một trong ba vị đó. Vì vậy, về điểm này, họ đã đạt được một tiến bộ đáng kể. Vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng chính sự hiện diện thường trực của một đại diện tòa thánh đã góp phần rất lớn.

0: vào việc cải thiện đối thoại. Đối với chính phủ Việt Nam, mong muốn của họ chính là thể hiện mình là một cường quốc tầm trung đáng nể, có khả năng đàm phán với Vatican và theo một cách nào đó, bảo đảm rằng người Công giáo luôn trung thành với chính quyền, đặc biệt là thông qua các mối quan hệ chính thức này. Trong bối cảnh quốc tế đặc biệt bất ổn, tôi nghĩ Việt Nam đang cố gắng thể hiện rằng mình có khả năng trở thành một cường quốc có thể đàm phán, và Vatican thì tìm cách duy trì mối quan hệ tốt để cộng đồng thiểu số Công giáo chiếm 7% dân số có những điều kiện tốt nhất có thể cho việc thực hành tôn giáo trong một quốc gia cộng sản.
1: Vậy theo bà thì Giáo hội Việt Nam có vai trò như thế nào đối với tòa thánh, nhất là nếu hai bên Việt Nam và Vatican tiến tới tái lập quan hệ ngoại giao ?
0: Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người Công giáo cao nhất, không giống như các nước Mỹ Latin hay là một số nước châu Phi. Giáo hội ở Việt Nam cũng là một trong những giáo hội năng động nhất, với số giáo sĩ thuộc hàng đông đảo nhất châu Á. Vì vậy, Việt Nam thực sự rất quan trọng đối với Vatican. Và như tôi đã nói, thì đó cũng là một dạng thử nghiệm cho quan hệ giữa Tòa Thánh với Trung Quốc, vốn phức tạp hơn nhiều. Vatican thực sự rất coi trọng kinh nghiệm về quan hệ với Việt Nam và về sự thành công nếu họ thiết lập được quan hệ ngoại giao. Thực tế chúng ta có thể thấy rõ ràng kể từ năm 2009, bất chấp mọi thay đổi và đặc biệt là trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, thì hai nhóm nhà ngoại giao tại Hà Nội và Roma đã gặp gỡ thường xuyên và xây dựng được năng lực đối thoại rất tốt. Điều này khá độc đáo đối với Việt Nam, không như các nước cộng sản khác trong khu vực, dù là Bắc Triều Tiên hay là Trung Quốc. Đây quả là một trường hợp đặc biệt đối với Vatican. Và tôi xin nhắc lại, Đức ông Parolin rất thân thiện với Việt Nam, rất được các nhà ngoại giao Việt Nam nể trọng, và điều này đã góp phần quan trọng vào tiến trình dẫn đến lời mời này. Tất nhiên mọi việc chưa ngang ngũ, nhưng dù sao đi chăng nữa thì các tín hữu Công giáo Việt Nam đã chờ đợi rất lâu và có lẽ vẫn khó tin rằng điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.
1: Đối với chính quyền Hà Nội thì theo bà, lợi ích đối với họ là gì nếu Việt Nam được tiếp đón Giáo hoàng và bình thường hóa bàn giao về Tòa thánh?
0: Tất nhiên như tôi đã nói, không thể so sánh với các nước lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ hay là các nước châu Âu, nhưng xét từ cả góc độ quốc tế và trong nước, tôi xin nhắc lại là thiết lập quan hệ chính thức với Vatican cũng sẽ bảo đảm lòng trung thành của người Công giáo đối với chính quyền Việt Nam, và mục tiêu của họ sau cùng là duy trì quyền lực của Đảng độc quyền lãnh đạo. Vì vậy trước hết và trên hết, họ mong muốn trở thành một cường quốc kinh tế đáng kể. Đó là ưu tiên, nhưng cũng là một cường quốc được quốc tế công nhận. Tóm lại, tôi cho rằng đây sẽ là một sự kiện lịch sử, một sự kiện trọng đại, bởi vì chưa từng có chuyến thăm nào của Giáo hoàng đến Việt Nam trong toàn bộ lịch sử Việt Nam. Đây là một sự kiện lịch sử, bởi vì đã hơn 50 năm kể từ lần cuối cùng có đại diện của Giáo hoàng đến thăm, và trên bình diện chính trị và địa chính trị, đây là một thành công đối với cả ba chủ thể chính, đó là Vatican, Nhà nước Việt Nam và Giáo hội Việt Nam. Và vì vậy, xét về mặt tôn giáo, tất nhiên đối với người Công giáo Việt Nam, đây sẽ là sự công nhận tầm quan trọng của Giáo hội Việt Nam trong Giáo hội châu Á.
1: RFI Việt ngữ xin cảm ơn bà Trần Thị Liên Claire.
2: Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao, tạp chí do Thanh Phương biên soạn, đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy Mì thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, thông tin viên Trần Công từ Seoul nói về thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Joseon. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, vũ khí, bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 13 tháng 5 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Minh Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 12 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong tình trạng mong manh. Liên hiệp châu Âu trừng phạt thêm 20 quan chức và tổ chức Nga cưỡng bức di rời trẻ em Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước tuân theo khuyến nghị phòng chống Hanta virus. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kết quả thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình? Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang trong tình trạng mong manh, giống như bệnh nhân nguy kịch cần máy trợ thở. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông Trump chỉ trích các điều kiện của Tehran về việc chấm dứt chiến tranh là không thể chấp nhận được, trong khi Tehran đe dọa trả đũa nếu bị tấn công.
1: Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố các phản hồi mà Iran đưa ra hôm 10 tháng 5 là thứ rác rưởi, mà thậm chí ông còn chưa đọc xong từ ngữ trong nguyên văn. Nguyên thủ Mỹ ví von rằng thỏa thuận ngừng bắn đang trong tình trạng nguy kịch, giống như khi bác sĩ đến và nói, thưa ông, người thân của ông chỉ có đúng 1% cơ hội sống sót, hết lời dẫn. Trong cuộc trả lời phỏng vấn một nhà báo của Fox News hôm thứ Hai, ông Trump cũng cho biết là đang cân nhắc đến việc khởi động lại dự án tự do, chiến dịch bảo vệ các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, vốn bị Iran phong tỏa kể từ cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào ngày 28 tháng 2. Về phần mình thì Chủ tịch Quốc hội Iran đã phản bác trên mạng X rằng Iran sẵn sàng trả đũa và dạy cho kẻ thù một bài học nếu bị tấn công. Cũng trong ngày hôm nay, Hoa Kỳ thông báo trừng phạt 12 cá nhân và thực thể có liên hệ với Tehran với cáo buộc họ tạo điều kiện cho Iran bán dầu cho Trung Quốc, chỉ vài ngày trước cuộc gặp giữa Donald Trump và Tập Cận Bình. Từ Washington, thông tấn viên Vincent Sucio cho biết cụ thể.
2: Ba cá nhân và 9 công ty bị Nhà Trắng nêu đích danh. Trong số đó, Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan thực thi các lệnh trừng phạt này, điểm tên một số thực thể đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán và vận chuyển dầu mỏ của Iran sang Trung Quốc. Chính quyền Mỹ đặc biệt trừng phạt 2 công ty có trụ sở tại Hồng Kông là Blue Ocean và Sanmu, được coi là các công ty ma. Theo chính quyền Mỹ, thì các công ty này còn liên quan đến hoạt động vận chuyển nhiều lô hàng khí tự nhiên có dính líu tới lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, mỗi lô hàng trị giá hàng chục triệu đô la. Hoa Kỳ cho biết thêm là họ sẵn sàng hành động để chống lại bất kỳ ai ủng hộ hoạt động buôn bán bất hợp pháp của Iran, và Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt gián tiếp đối với các tổ chức tài chính nếu cần. Bộ Kinh tế Mỹ đặc biệt đe dọa các ngân hàng Trung Quốc có liên quan đến các nhà máy lọc dầu ở tỉnh Sơn Đông, mà theo chính phủ Mỹ đã từng nhận và xử lý một lượng lớn dầu thô của Iran.
3: Vincent Sourio, Washington RFI.
0: Trung Quốc vừa gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến thị trường thế giới. Lần đầu tiên, đồng nhân dân tệ tăng giá đến mức cao nhất so với đô la Mỹ kể từ hơn 3 năm qua. Đồng tiền Trung Quốc tăng mạnh đúng vào thời điểm Bắc Kinh đang nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ và giảm bớt phụ thuộc vào tờ bạc xanh của Mỹ. Thông tin viên Claire Podesta tại Bắc Kinh tường thuật.
4: Le yuan, aussi appelé renminbi, le nom officiel de la monnaie chinoise, poursuit sa remontée.
5: Đồng yuan còn được gọi là nhân dân tệ, tên chính thức của đồng tiền Trung Quốc, tiếp tục xu hướng tăng giá. Tuần này, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã ấn định giá đồng yuan ở mức cao nhất so với đô la kể từ năm 2023. Một động thái được theo dõi chặt chẽ vài ngày trước khi diễn ra cuộc gặp giữa ông Donald Trump và Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Từ nhiều năm qua, Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc kèm giá đồng nội tệ thấp một cách giả tạo để hỗ trợ cho xuất khẩu. Nhưng lần này Bắc Kinh dường như chấp nhận, thậm chí khuyến khích tăng giá dần dần đồng yuan. Bối cảnh hiện nay rất thuận lợi, đồng đô la đang bị suy yếu, trong khi Trung Quốc đang ghi nhận thặng dư thương mại đáng kể. Ngoài khía cạnh biểu tượng, Bắc Kinh trên hết đang nỗ lực củng cố vai trò quốc tế của đồng tiền quốc gia. Các hoạt động giao dịch năng lượng hay nguyên vật liệu giờ được thanh toán bằng nhân dân tệ ngày càng nhiều, đặc biệt là với một số quốc gia vùng vịnh, Nga hay các đối tác mới trỗi dậy. Trung Quốc còn thúc đẩy hệ thống thanh toán quốc tế của mình như một giải pháp thay thế cho mạng lưới thanh toán do đô la thống trị. Nhưng chiến lược này cũng có những rủi ro. Đồng yuan mạnh có thể gây trở ngại cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc hiện đang đối mặt với tình trạng trì trệ kinh tế toàn cầu cũng như là những căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ.
4: RFI.
0: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tuần này, ông sẽ đề cập đến vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan, cũng như trường hợp của ông Lê Chí Anh, tức Jimmy Lai, 78 tuổi, từng là ông trùm truyền thông của Hồng Kông, đồng thời là khuôn mặt đấu tranh nổi tiếng của phong trào dân chủ của Hồng Kông, hiện đang bị giam giữ.
1: Các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan từ lâu vẫn là nguồn căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung. Tháng 12 năm ngoái thì ông Trump công bố thương vụ vũ khí lớn nhất từ trước tới nay dành cho Đài Loan, trị giá hơn 11 tỷ đô la Mỹ. Theo hãng tin Reuters, khi được hỏi về sự ủng hộ lâu nay của Washington đối với năng lực phòng vệ của Đài Loan, ông Trump nói với các phóng viên, "Tôi sẽ thảo luận điều đó với Chủ tịch Tập. Ông Tập muốn chúng tôi không làm vậy, nhưng tôi sẽ trao đổi về vấn đề này. Đó chỉ là một trong nhiều chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập đến." Hết lời dẫn. Ông Trump không cho rằng căng thẳng quanh Đài Loan sẽ leo thang thành xung đột trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Phản hồi về phát biểu này thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết là hai bên sẽ tiến hành trao đổi sâu rộng về các vấn đề lớn liên quan đến quan hệ Trung-Mỹ cũng như hòa bình và phát triển toàn cầu. Hết lời dẫn. Ông cũng nhấn mạnh rằng lập trường của Trung Quốc phản đối Mỹ bán vũ khí cho tỉnh Đài Loan của Trung Quốc là nhất quán và rõ ràng, từ ngữ trong nguyên văn. Liên quan đến trường hợp của ông Lê Chí Anh thì hồi tháng 2 năm nay, ông đã bị kết án 20 năm tù với tội danh âm mưu cấu kết với thế lực nước ngoài và xuất bản tài liệu kích động. Tổng thống Mỹ nhận xét Lê Chí Anh đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Trung Quốc. Ông ấy cố gắng làm điều đúng đắn, ông ấy không thành công, bị bỏ tù và nhiều người muốn ông ấy được trả tự do. Tôi cũng muốn điều đó nên tôi sẽ tiếp tục nhắc đến trường hợp này, hết lời dẫn.
0: Liên hiệp châu Âu ngày hôm qua đã công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào hơn 20 quan chức và tổ chức Nga bị cáo buộc tham gia vào việc cưỡng ép đưa trẻ em Ukraine sang Nga hoặc tới các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga chiếm đóng. Liên Âu đã từng áp đặt trừng phạt đối với khoảng 100 cá nhân và tổ chức vì các hành vi tương tự. Hãng tin Pháp AFP cho biết lần này có thêm 16 cá nhân và 7 tổ chức bị trừng phạt, trong đó có các cơ quan liên quan đến Bộ Giáo dục Nga, bị cáo buộc tiến hành tuyên truyền tư tưởng, giáo dục mang tính ý thức hệ và quân sự hóa trẻ vị thành niên Ukraine. Các đối tượng này bị phong tỏa tài sản tại châu Âu và các cá nhân liên quan cũng bị cấm nhập cảnh vào Liên Âu. Chính quyền Ukraine cũng tích cực tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng minh để thúc đẩy quá trình hồi hương các em. Hồi hương trẻ em Ukraine là một trong số ít chủ đề liên quan đến chiến tranh Ukraine mà Liên Âu và Mỹ đạt được đồng thuận. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Charles cho biết thêm.
6: En Ukraine, le sort de plus de 20.500 enfants déportés par la Russie fait l'objet.
7: Tại Ukraine, số phận hơn 20.000 trẻ em bị Nga cưỡng ép di rời là mối bận tâm hàng ngày. Câu chuyện về những em nhỏ được đưa trở về Ukraine từng phải hứng chịu chiến dịch tuyên truyền của Nga vang lên như những lời cảnh báo. Ví dụ như trường hợp của Ilya, đến từ Mariupol, mới 9 tuổi khi bị lực lượng Nga cưỡng bức đưa đến thành phố Donetsk mà Nga chiếm đóng. Ilya kể lại, xin trích, họ cố gắng biến cháu thành một công cụ tuyên truyền, họ dạy cháu viết tiếng Nga và một hôm bác sĩ đến khám bệnh và nói với cháu rằng từ nay cháu không được nói vinh quang thay đất nước Ukraine nữa mà phải nói vinh quang thay Ukraine, một phần không thể tách rời của nước Nga. Từ ngữ trong nguyên văn, Ilya là một trong số những đứa trẻ may mắn bởi vì bà của cậu bé đã đưa được em trở về nước hồi năm 2023. Nhưng đối với hàng ngàn trẻ em khác, thời gian đang gấp rút, như là nhận định của bà Mariana Bessa, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine. Bà khẳng định, cần phải khẩn trương hành động. Những đứa trẻ đó mới được có 2 tuổi hồi năm 2022 thì nay đã 6 tuổi. Họ đã thay đổi dữ liệu cá nhân của các em. Những đứa trẻ này không còn nhớ gì về Ukraine nữa. Đây là một thảm kịch nhân đạo. Thời gian đang cạn dần và chúng ta phải hành động càng nhanh càng tốt, sử dụng tất cả các biện pháp ngoại giao, pháp lý và chính trị để đưa những đứa trẻ này trở về nước. Hết lời dẫn. Việc xác định danh tính các em ngày càng trở nên khó khăn hơn, nên chính phủ Ukraine đang nhờ đến các đồng minh nhờ đến Liên hiệp châu Âu để gây áp lực đối với Nga nhằm đưa các em trở về càng sớm càng tốt.
6: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
0: Cũng vào hôm qua, theo các nguồn tin ngoại giao, Liên hiệp châu Âu đã đạt được thỏa thuận về việc trừng phạt những người định cư Israel cực đoan tại các vùng chiếm đóng, phạm tội bạo lực chống lại người Palestine ở Cisjordani và cả những quan chức cấp cao của tổ chức Hamas. Đáp lại, Israel lên án quyết định này là tùy tiện và mang tính chính trị. Từ Jerusalem, thông tin viên Frederic Misla cho biết cụ thể.
8: Quatre entités israéliennes sont concernées par ces sanctions qui ont pour conséquence.
9: Bốn thực thể của Israel đang bị EU áp đặt các biện pháp trừng phạt. Những biện pháp này sẽ bao gồm việc đóng băng tài sản và các giao dịch tài chính, cũng như cả lệnh cấm đi lại tại châu Âu. Tuy nhiên thì Yehuda, một người định cư sống tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, khẳng định rằng điều đó sẽ chẳng gây ra tác động gì. Ông nói, xin trích, việc này có thể sẽ được bàn luận ở Pháp, nhưng không ảnh hưởng gì đến những người bị trừng phạt và cũng sẽ không khiến họ quyết định ngừng lại các hành động của mình. Hay là dẫn, các tổ chức cực hữu như là Gevavim hay Nashala từng công khai theo đuổi mục tiêu tái lập các khu định cư ở Gaza cũng bị EU nhắm tới. Ngoài ra thì còn có Amana, một công ty xây dựng các công trình công cộng, đã tham gia xây dựng khoảng 80 khu định cư, và Hashomejos, tổ chức đi đầu điều phối các hoạt động tại những khu định cư. Hajit Ofan, thuộc tổ chức phi chính phủ Israel Hòa bình ngay bây giờ, ủng hộ quyết định của châu Âu. Bà cho rằng đây là một tín hiệu cảnh tỉnh, bạo lực của những người định cư tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng lại được chính phủ khuyến khích và hậu thuẫn, là một vết nhơ không thể xóa bỏ đối với nhà nước Israel. Liên hiệp châu Âu cũng đang kêu gọi người Israel hãy mở mắt và nhìn vào thực tế. Hay lời dẫn, một số lãnh đạo Hamas cũng bị trừng phạt. Trong khi đó thì Thủ tướng Israel lên án điều mà ông gọi là sự đánh đồng sai lầm và sự sụp đổ về đạo đức của châu Âu.
4: Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI.
0: Tại Anh, sáng hôm nay, Thủ tướng Keir Starmer phải đối mặt với các thách thức trực diện trong nội các khi sức ép trong đảng lao động cầm quyền đòi ông từ chức dâng cao. Tuy vậy, Thủ tướng Anh vẫn kiên quyết muốn ở lại, bất chấp bất ổn. Sự nghiệp chính trị của ông Starmer đã suy yếu nghiêm trọng vì thất bại của đảng lao động trong kỳ bầu cử địa phương tuần qua. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang tường trình.
10: Vị trí của Thủ tướng Anh Keir Starmer đang ở trong tình trạng cực kỳ bấp bênh, thậm chí là đứng bên bờ vực khi mà 81 nghị sĩ cùng đảng lao động với ông liên tiếp lên tiếng đòi ông từ chức. Sau thất bại thảm hại mất 1.500 ghế ủy viên hội đồng địa phương trên cả nước vào tuần qua, đảng lao động đang chịu sức ép phải thay lãnh đạo. Thế nhưng dù bị yêu cầu công bố một lộ trình từ chức từ nay tới tháng 9, Thủ tướng Starmer nói rằng thay đổi người lãnh đạo chính phủ hiện nay chỉ gây thêm bất ổn cho đất nước và nền kinh tế. Hiện có một số đối thủ tiềm năng như Bộ trưởng Y tế Vess Streeting và thị trưởng Manchester ông Andy Burnham được coi là những ứng viên sáng giá, sẵn sàng thay thế ông Starmer. Nhưng để họ ra tranh cử được chức lãnh đạo đảng lao động thì cần thời gian và thủ tục phức tạp. Ví dụ ông Burnham chưa phải nghị sĩ quốc hội nên không thể nào lên làm thủ tướng. Trước mắt ông Starmer vẫn tại vị nhưng việc điều hành chính phủ xem ra không dễ. Bất ổn ở thượng tầng kiến trúc cũng đang ảnh hưởng xấu tới dư luận Anh. Có tới 65% người dân Anh muốn ông từ chức theo một thăm dò dư luận trên báo Times. Nhiều người coi đảng lao động đã bất lực để cải thiện nền kinh tế. Thị trường tài chính cũng đang phản ứng xấu trước tin Thủ tướng Anh không chịu từ nhiệm, với chi phí cho lãi suất trái phiếu của chính phủ Anh tăng lên 5%, một dấu hiệu của sự sụt giảm niềm tin trong giới đầu tư. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới Ghebreyesus vào hôm nay đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia trên thế giới tuân theo khuyến nghị của tổ chức để cùng phòng chống hantavirus. Tuy nhiên, lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh là mối nguy mà virus gây ra với thế giới vẫn ở mức thấp.
9: Trong khi đó, thì Pháp kêu gọi các nước châu Âu phối hợp chặt chẽ hơn để phòng chống hantavirus. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đồng thời thúc giục các bộ trưởng ngay lập tức tăng cường hợp tác với các nước láng giềng. Theo bà Karine Lacombe, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, thì ở châu Âu các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới đã được áp dụng gần như nghiêm ngặt. Tuy nhiên thì ở Hoa Kỳ, việc giám sát diễn ra thất thường hơn nhiều. Trả lời hãng tin AFP thì bà cũng nhấn mạnh rằng thế giới đã rút ra được bài học từ thời COVID-19 và hantavirus là một loại virus mà chúng ta biết rõ và chủng Andes này xuất hiện ở các khu vực cụ thể của Nam Mỹ. Đã tồn tại ở đó trong một thời gian rất dài. Nó luôn luôn là những dịch bệnh nhỏ. Với các biện pháp đang được áp dụng, chúng ta sẽ không phải đối mặt với một dịch bệnh quy mô lớn hay lời dẫn.
0: Liên hoan phim quốc tế Cannes, liên hoan phim lớn nhất thế giới, chính thức khai mạc vào tối nay tại thành phố cùng tên ở miền Nam Pháp, mở đầu cho 10 ngày tranh tài đoạt giải Cành Cọ Vàng của 22 bộ phim. Liên hoan phim quy tụ khoảng 40 người tham dự và dự kiến thu hút hàng chục ngàn khách tham quan đến Nice. Lễ trao giải Cành Cọ Vàng sẽ diễn ra tối 23 tháng 5. Từ Cannes, đặc phái viên RFI Léa Boutin-Rigier cho biết thêm.
11: Kristen Stewart, Marion Cotillard, Penelope Cruz ou encore John Travolta, tous vont
5: défiler. Nhiều diễn viên nổi tiếng như Kristen Stewart, Marion Cotillard, Penelope Cruz hay John Travolta, tất cả sẽ lần lượt xuất hiện kể từ tối nay trên những bậc thang trải thảm đỏ nổi tiếng của cung điện ảnh Cannes. Đó là về phía diễn viên. Về phía đạo diễn, còn có sự xuất hiện của Peter Jackson, đạo diễn của loạt phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn. Ông sẽ nhận giải Cành Cọ Vàng danh dự vào ngày mai, 13 tháng 5, đúng 25 năm sau buổi chiếu ra mắt phần đầu của bộ phim gồm 3 phần. Các phim bom tấn giải trí cũng có chỗ đứng tại liên hoan phim. Nhưng năm nay, các hãng phim lớn của Hollywood lại vắng bóng. Không có bộ phim mới của Christopher Nolan, cũng không có phim của Steven Spielberg được trình chiếu. Tuy vậy, các tín đồ điện ảnh có thể yên tâm vì chương trình vẫn rất phong phú, đa dạng. Pedro Almodovar sẽ góp mặt. Đây là lần thứ 7 đạo diễn người Tây Ban Nha bước trên thảm đỏ. Trong số các gương mặt quen thuộc, còn có đạo diễn người Iran Asia Farhadi hoặc đạo diễn người Rumani Tristan Mungiu, người từng đoạt giải cao nhất hồi năm 2008. Và nét đặc biệt của năm nay là sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới, có tới 11 đạo diễn là những gương mặt mới trong tổng số 22 phim thuộc danh sách tranh giải chính thức. Đây có thể là cách xóa bỏ những cáo buộc thiên vị mà liên hoan phim Cannes thường xuyên phải đối mặt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Kết quả thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 13 đến 15 tháng 5 2026 được Liên hiệp châu Âu theo dõi sát sao, bởi vì kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung sẽ có những tác động trực tiếp đến nền kinh tế khu vực vốn dĩ đã bị suy yếu bởi cuộc chiến thuế quan của Mỹ và làn sóng hàng hóa giá rẻ Trung Quốc tràn vào châu lục. Từ năm 2023, Liên hiệp châu Âu nỗ lực định hình một chiến lược an ninh kinh tế cho phép cải thiện khả năng tự vệ của nền kinh tế khu vực trước các áp lực từ bên ngoài. Đầu tháng 12 năm 2025, Ủy ban châu Âu còn đề ra các hướng đi để bảo vệ mạng lưới kinh tế và bảo đảm an ninh cho chuỗi cung ứng về nguyên nhiên liệu cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, các biện pháp thuế quan của chính quyền Donald Trump, tình trạng dư thừa sản xuất ở Trung Quốc trong bối cảnh giảm phát, tỷ giá nhân dân tệ so với các đồng đô la và euro rất thấp tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc nhanh chóng chiếm lĩnh nhiều phân khúc thị trường trên thế giới, rồi cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz đang gây bất ổn cho nền kinh tế của khối 27 nước thành viên. Trên đài France Culture ngày 9 tháng 5 năm nay, nhà nghiên cứu Agatha Kasa thuộc nhóm tư vấn độc lập Rhodium Group chuyên về phân tích các chính sách kinh tế đóng trụ sở tại New York cho rằng có ít nhất 3 kịch bản tác động của thượng đỉnh Mỹ-Trung đối với nền kinh tế châu Âu. Kịch bản thứ nhất và được cho là tích cực nhất là nếu Mỹ và Trung Quốc có những cuộc thảo luận mang tính xây dựng về hồ sơ Iran, qua đó Bắc Kinh có thể sẽ can dự sâu hơn để chấm dứt xung đột, mở lại eo biển Hormuz, thì đây sẽ là một tín hiệu tốt không những cho châu Âu mà cả khu vực Đông Nam Á, vì khủng hoảng kéo dài sẽ làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế châu Âu. Hai kịch bản còn lại đều tác động tiêu cực đến châu Âu. Nếu Trung Quốc kết thúc cuộc họp thượng đỉnh trong thế mạnh, Ủy ban châu Âu khó thể tiến hành các cuộc điều tra về chống phá giá hay đưa ra các hạn chế để đối phó với làn sóng hàng hóa giá rẻ Trung Quốc tràn vào khu vực. Chuyên gia Agatha Kass lưu ý là các nền kinh tế lớn của châu lục, đặc biệt là Đức, đang gặp nhiều khó khăn lớn. Các áp lực kinh tế từ Trung Quốc khiến tăng trưởng trì trệ, cạnh tranh gay gắt dẫn đến tình trạng sa thải ồ ạt ở nhiều lĩnh vực công nghiệp chủ chốt. Làm thế nào Ủy ban châu Âu có thể thuyết phục các nước thành viên, nhất là Đức, có những nỗ lực nhiều hơn để hậu thuẫn các biện pháp bảo vệ thương mại đối phó với Trung Quốc, nếu như ngay cả nước Mỹ của ông Donald Trump cũng phải khuất phục những biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Bắc Kinh? Trong kịch bản thứ ba, việc Mỹ và Trung Quốc đạt được một đồng thuận về thương mại cũng không hẳn là một tin tốt lành đối với châu Âu. Điều này có thể thúc đẩy nhiều nước thành viên Liên Âu như Tây Ban Nha, Đức hay Slovakia hối thúc Bruxelles hay chính phủ của mình cố gắng tìm kiếm một thỏa thuận với Bắc Kinh, dù biết rằng việc đạt được một thỏa thuận qua đàm phán với Trung Quốc chưa hẳn là một giải pháp tốt cho tình hình kinh tế hiện nay. Chuyên gia Agatha Kass đưa ra một bức tranh ảm đạm cho nền kinh tế khu vực. Châu Âu đang bị đe dọa cả trên hai mặt trận. Khả năng xuất khẩu sang thị trường Mỹ bị thu hẹp nếu ông Donald Trump áp thuế 25% thay vì là 15% như hiện nay. Và ngay cả nếu ông Trump không tăng thuế nhưng giảm cho Trung Quốc xuống còn 10%, trong khi châu Âu đang vất vả đối phó với hàng giá rẻ Trung Quốc. Và trong những trường hợp này thì châu Âu có nguy cơ rơi vào tình thế 2-1 chẳng chột cũng què.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế. Vũ khí, bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa quan hệ bang giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài vì sao các đồng minh, đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình.
0: Hãy Hơn 5 tháng sau cuộc gặp bên lề hội nghị APEC tại Busan, Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến tại Bắc Kinh giữa tháng 5. Cuộc thượng đỉnh này được xem như là một cơ hội hy hữu giúp hai đại cường tìm kiếm được các thỏa thuận cho phép thoát khỏi nguy cơ quan hệ song phương, rơi vào vòng xoáy xung đột không lối thoát. Tuy nhiên, đa số các đồng minh, đối tác của Mỹ tỏ ra ngờ vực cao độ về cuộc đối thoại Donald Trump và Tập Cận Bình. Trước hết, xin cho biết một đôi nét về cuộc thượng đỉnh sắp diễn ra giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc.
3: Ngay khi trở lại nắm quyền nhiệm kỳ 2, Tổng thống Donald Trump mở ra cuộc chiến thuế quan nhắm vào hầu hết các nước. Trung Quốc là một đối thủ chính. Washington có lúc đe dọa áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc đến 145%. Đòn thuế quan mở rộng số lượng công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen của Mỹ đã gây nhiều khó khăn cho Bắc Kinh, đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Và đòn đáp trả bằng hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm, kim loại hiếm của Trung Quốc khiến nhiều nhà máy Mỹ phải ngừng hoạt động. Tại Busan vào tháng 10 năm 2025, lãnh đạo Mỹ-Trung đặt thỏa thuận hưu chiến. Thỏa thuận này cho phép hai bên hướng đến cuộc gặp tại Bắc Kinh lần này nhằm xác lập một quan hệ ổn định hơn. Với thỏa thuận hưu chiến thương mại, Bắc Kinh dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu đất hiếm với Mỹ, cam kết mua hàng triệu tấn đậu tương. Washington giảm thuế quan, ngừng mở rộng danh sách công ty Trung Quốc bị cấm mua hàng hóa công nghệ cao của Mỹ. Thỏa thuận Mỹ-Trung nói đến thời hạn hưu chiến có thể kéo dài trong khoảng một năm. Hiện tại hai bên đang thảo luận về cơ chế hội đồng thương mại nhằm tìm kiếm các sản phẩm cho phép thúc đẩy thương mại mà không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc chuỗi cung ứng quan trọng chiến lược của nhau. Phía Mỹ kỳ vọng Trung Quốc mua thêm thịt bò, đậu tương và nhiều nông sản khác cùng máy bay Boeing, than đá dầu mỏ hay khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cuộc thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình không chỉ thuần túy về mặt kinh tế, chiến tranh Trung Đông và căng thẳng Đài Loan là hai hồ sơ lớn khác. Thương mại kinh tế gắn kết mật thiết với an ninh, quân sự và địa chính trị. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về chiến tranh Iran và kêu gọi Trung Quốc gây áp lực với Tehran và tham gia vào chiến dịch quốc tế để mở lại eo biển Hormuz cho vận tải biển. Trong lúc phía Bắc Kinh thì coi trước hết Mỹ phải có trách nhiệm chấm dứt chiến tranh. Ngoại trưởng Trung Quốc thì nhấn mạnh với Washington, Đài Loan là điểm rủi ro nhất trong quan hệ song phương.
0: Các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thế nào về cuộc thượng đỉnh Donald Trump?
3: Nhật báo Mỹ New York Times có bài tổng thuật điểm lại những lo ngại về nhiều mặt, đặc biệt là về an ninh của các đồng minh đối tác của Mỹ trước thềm cuộc thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Các cuộc thăm dò toàn cầu cho thấy thế giới ít tin tưởng vào cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tại châu Á, nơi bị ảnh hưởng nặng nề và nhanh chóng nhất bởi tình trạng suy kiệt dự trữ dầu khí do chiến tranh và sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc đối với các sản phẩm dầu mỏ xuất khẩu, tâm trạng đặc biệt ảm đạm. Theo New York Times, các quan chức được phỏng vấn và tuyên bố từ phía các nhà lãnh đạo khắp nơi trên thế giới cho thấy hội nghị thượng đỉnh Trump Tập Cận Bình tiềm ẩn nhiều hiểm họa hơn là có lợi. Phong cách lãnh đạo đầy cảm tính của Tổng thống Mỹ được coi là nguồn gốc chính của nỗi lo lắng. Trong nhiều tháng qua, giới cầm quyền tại nhiều nước châu Á lo ngại rằng Tổng thống Trump có thể do vội vàng đạt được thỏa thuận với ông Tập Cận Bình sẽ quyết định ngừng bán vũ khí cho Đài Loan hoặc có các thỏa hiệp khác với Trung Quốc về Đài Loan, khiến Bắc Kinh có thêm điều kiện làm suy yếu hòn đảo Dân Chủ. Các quan chức Việt Nam thì cho biết nếu Tổng thống Trump có cử chỉ hòa giải hoặc tâng bốc ông Tập Cận Bình, ngay cả khi không có những thỏa hiệp lớn hơn, Bắc Kinh cũng sẽ rảnh tay để gây sức ép mạnh hơn với các nước nhỏ hơn trong khu vực. Một mối lo ngại khác đang được thảo luận trên khắp khu vực đó là việc ông Donald Trump có thể đổi lấy các điều kiện kinh tế có lợi hơn với Trung Quốc thay cho các kế hoạch an ninh dài hạn với các đồng minh. Quyết định của Tổng thống Mỹ về việc điều chuyển một nhóm tàu sân bay tấn công từ Thái Bình Dương và đạn dược từ Hàn Quốc cho cuộc chiến ở Iran mở đường cho việc tái bố trí các lực lượng quân sự Mỹ trên quy mô lớn hơn. Tổng thống Donald Trump cũng vừa quyết định rút 5.000 quân khỏi Đức. Nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi. Ông Trump từng đe dọa rút quân khỏi Nhật Bản, nơi có khoảng hơn 50.000 quân nhân, và Hàn Quốc, nơi có hơn 24.000 quân nhân Mỹ, nếu nhận được một khoản lợi lớn từ lãnh đạo Trung Quốc để đổi lấy việc rút quân. Liệu Tổng thống Mỹ có từ chối hay không? Nhiều chuyên gia nêu khả năng là AUKUS, một hiệp ước giữa Úc, Anh, Mỹ trang bị cho Úc tàu ngầm hạt nhân và công nghệ tiên tiến, được thiết kế để đề kháng Trung Quốc không loại trừ bị hủy bỏ.
0: Các đồng minh đối tác của Mỹ lo ngại thế nào về cuộc thượng đỉnh Donald Trump?
3: Mặt an ninh dường như là vấn đề gây lo ngại hàng đầu của các đồng minh đối tác của Mỹ. Thái độ của Tổng thống Trump với Đài Loan, nền dân chủ hàng đầu của châu lục, được coi là chỉ dấu chính cho các lo ngại. Các nhân nhượng trong lập trường của Washington về Đài Loan, ví dụ như chuyển từ không ủng hộ độc lập thành phản đối Đài Loan độc lập, sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất, theo một quan chức Đài Loan xin ẩn danh. Quan chức này cho biết việc giảm hỗ trợ ngay lập tức từ phía Mỹ là điều khó xảy ra, nhưng bất kỳ nhượng bộ nào về vấn đề Đài Loan đều có thể khiến các đối tác khác của Hoa Kỳ lo sợ bị bỏ rơi. Áp lực của Bắc Kinh với các nước khác trong các tranh chấp lãnh thổ sẽ gia tăng, như vùng biên giới với Ấn Độ cho đến Biển Đông. Giới quan sát ghi nhận việc trong những tuần gần đây đã diễn ra những việc khó tưởng tượng có thể xảy ra, như Ba Lan đặt mua dây chuyền sản xuất xe tăng của Hàn Quốc, Úc mua tàu chiến của Nhật Bản, Canada cam kết cung cấp uranium cho Ấn Độ, trong khi Ấn Độ bán tên lửa hành trình cho Việt Nam, hay Brazil chế tạo máy bay vận tải quân sự cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các thỏa thuận nói trên đều thể hiện nỗ lực của các cường quốc tầm trung nhằm tự bảo vệ mình khi cuộc xung đột ở Iran làm tắc nghẽn nguồn cung năng lượng toàn cầu và trước một hội nghị thượng đỉnh đầy rủi ro giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Tập Cận Bình đang đến gần. Về những gì có thể giúp các đồng minh đối tác của Mỹ giảm thiểu được các tác động tiêu cực từ cuộc thượng đỉnh này, sức mạnh kinh tế của hai đại cường Trung Mỹ là áp đảo. Các cường quốc tầm trung không có cách nào khác hơn là tìm cách điều chỉnh chính sách để tránh rơi vào thế kẹt trong cuộc đối đầu giữa hai bên, hoặc trở thành nạn nhân của các thỏa hiệp Mỹ-Trung trên lưng các đối tác. Ông Hugh White, một cựu quan chức tình báo Úc, giảng viên chính trị quốc tế tại Đại học Quốc gia Úc cho biết là đông đảo giới chính trị đồng minh và đối tác của Mỹ ở châu Á cũng như châu Âu, trong các cuộc trao đổi riêng tư đều có suy nghĩ tương tự như phát biểu của Thủ tướng Canada Mark Carney đầu năm nay tại diễn đàn Davos về việc thế giới đang bước vào giai đoạn thay đổi triệt để, không còn có thể trông cậy được ở nước Mỹ như trước đây và cần chủ động đa dạng hóa quan hệ đối tác thay vì trở thành món ăn trên bàn tiệc của các đại cường. Theo ông Robert Cohen, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Princeton, thì Hoa Kỳ ngày càng trở nên không đáng tin cậy và việc cố gắng phát triển các lựa chọn thay thế là điều hợp lý, và một lựa chọn thay thế dù yếu thì vẫn tốt hơn là không có lựa chọn thay thế nào cả. Tìm cách hiểu được sát chiến lược của một nhà lãnh đạo có hành xử hết sức cá nhân, vượt ra mọi khuôn khổ như Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng là điều cần thiết cho giới lãnh đạo các quốc gia nào muốn xác lập các chính sách chủ động hơn với Washington. Nhà cựu ngoại giao Mỹ Kirk Campbell, chủ tịch kiêm đồng sáng lập của Asia Group, cựu thứ trưởng ngoại giao và điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời chính quyền Biden, trong một phân tích đáng chú ý mới đây về các vấn đề của thượng đỉnh Trump-Tập Cận Bình, đã lưu ý đến tác động đặc biệt của cuộc thượng đỉnh Mỹ-Trung đối với hướng đi của thế giới. Kể từ cuộc thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Richard Nixon và lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông năm 1972, chưa có nhà lãnh đạo nào của hai nước lại tập trung nhiều quyền lực cá nhân đến như vậy để quyết định tương lai.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong tình trạng mong manh. Liên hiệp châu Âu trừng phạt thêm 20 quan chức và tổ chức Nga cưỡng bức di rời trẻ em Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước tuân theo khuyến nghị phòng chống hantavirus. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kết quả thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Thưa quý vị, Nga chăm chữ tùy tiện thường dân Ukraine, cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc, vai trò hòa giải của Pakistan trong chiến tranh Trung Đông là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
3: Đặc phái viên báo Le Monde tại Kiev và Odessa cho biết là Nga bắt giữ, tra tấn hàng ngàn thường dân Ukraine như thế nào. Từ đầu cuộc xâm lăng năm 2022, Moscow đã bắt bớ hàng loạt người dân tại các vùng chiếm đóng một cách tùy tiện. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, hiện có trên 16.000 thường dân Ukraine đang bị giam cầm.
5: Số phận của những tù nhân thuộc đủ mọi tầng lớp là một trong những hố đen của cuộc chiến tranh ở Ukraine, bị bắt cóc, tống trang, biệt giam, tra tấn, Nga mặc sức hành hạ, đưa vào trại tù chính thức hay quăng xuống hầm tối. Tất cả các tổ chức quốc tế, kể cả Hồng Thập Tự, đều không được tiếp xúc. Petro Yashchenko, phát ngôn viên Trung tâm Điều phối về Tù nhân Chiến tranh, cho biết Ukraine cố gắng giải cứu các thường dân này nhưng vô cùng khó khăn, ngược với tù binh. Không có cơ chế nào giúp trao đổi thường dân, không thể đổi tù binh Nga lấy những người dân này vì không phù hợp với Công ước Geneva. Hơn nữa, lại còn kích thích Nga bắt cóc thêm nhiều thường dân Ukraine ở vùng chiếm đóng. Mục tiêu của Moscow là khủng bố để tiêu diệt mọi khả năng kháng cự, đô hộ các lãnh thổ Ukraine. Oleksandr Matvichuk, giải Nobel Hòa bình 2022 và là giám đốc Trung tâm Tự do vì Dân sự chuyên nghiên cứu tội ác chiến tranh của Nga, tỏ ý tiếc rằng cộng đồng quốc tế ít biết đến hồ sơ nhạy cảm này. Người ta luôn ngạc nhiên khi biết là vẫn còn nhiều ngàn thường dân Ukraine trong tay quân Nga.
3: Báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tháng 9 năm 2025 tiết lộ là có trên 160 trại tù chính thức giam giữ thường dân tại các vùng chiếm đóng và 42 nhà tù không chính thức. Trong số đó có các căn hầm, nhà riêng, gara, trụ sở cũ của chính quyền. Hàng nghìn thường dân Ukraine còn bị nhốt trong 73 trại giam trên đất Nga, có khi cách xa hàng nghìn cây số cho dù việc lưu đày các công dân bị luật pháp quốc tế cấm.
5: Cao ủy Nhân quyền sau khi thẩm vấn 216 thường dân được thả cho biết hầu như tất cả những người tù Ukraine đều bị tra tấn. Họ bị đánh đập bằng nhiều công cụ khác nhau, bị sốc điện, dọa giết, bị lăng nhục. Nữ cũng như nam đều bị hãm hiếp, chích điện vào cơ quan sinh dục, buộc khỏa thân, đe dọa bạo lực tình dục. Tổ chức phi chính phủ Kamen Human Rights Watch ghi nhận xu hướng mới là bắt nhốt phụ nữ để phục vụ tình dục cho lính Nga, đôi khi được thả sau vài tháng. Theo thông tin riêng của Le Monde, Moscow còn buộc các thường dân Ukraine phải chiến đấu chống lại tổ quốc mình, ép họ ký hợp đồng với quân đội Nga. Chủ tịch tổ chức phi chính phủ Captive Ukrainian Civilians, tập hợp 400 gia đình tù nhân, cũng là một nhân chứng. Người nhân viên địa ốc này bị bắt và kết án 10 năm rưỡi tù giam vì tội làm gián điệp, được lần lượt chuyển qua 5 trại giam khác nhau, cho biết đã thấy những người chiêu mộ quân không chính thức đến nhà tù mỗi tháng một lần. Nhà báo, giáo viên, đại biểu địa phương, công chức, tình nguyện viên, v.v. đều có thể bị bắt và buộc tội như gián điệp, khủng bố, nổi dậy với hồ sơ giả và bị tống giam. Các tổ chức nhân quyền bị tràn ngập vì những cuộc gọi của người Ukraine báo động người thân mất tích. Nhiều người bị giam ở một nơi bí mật suốt nhiều năm trời mà không có thông tin nào, cũng không có cơ sở pháp lý, đôi khi được thả sau 1-2 năm rồi bị bắt lại. Từ đầu cuộc chiến, có trên 6.400 người Ukraine được thả, trong đó chỉ có hơn 400 thường dân. Có 90 thường dân bị hành quyết, không xét xử, 38 người chết trong tù. Nỗ lực của Kiev để giải thoát những công dân này va phải một bức tường. Bà Oleksandra Matvichuk cho biết, Nga bất chấp mọi luật lệ và hành động tùy thích. Bà kêu gọi, nói thứ ngôn ngữ duy nhất mà người Nga hiểu được, đó là tăng cường trừng phạt. Việc chiếm đóng không phải là hòa bình, mà là một trạng chiến tranh vô hình. Nếu bạn bị giết chết thì không ai biết cả. Hết lời chữ.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Về quan hệ Mỹ-Trung, ngày thứ Năm, 14 tháng 5, Tổng thống Donald Trump sẽ đến Bắc Kinh gặp ông Tập Cận Bình. Tác giả Renaud Girard trên Le Figaro cho rằng chưa bao giờ một Tổng thống Mỹ lại ở thế yếu như vậy trước Trung Quốc.
5: Về kinh tế, Trung Quốc đã trở thành cường quốc đứng đầu thế giới về sản xuất. Mỗi tháng có thặng dư thương mại 100 tỷ đô la, trong khi Hoa Kỳ thâm hụt 60 tỷ. Về tài chính, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc 3.500 tỷ đô la, còn Mỹ chưa tới 1.000 tỷ đô. Nợ công của Bắc Kinh là 18.700 tỷ đô la, chưa bằng phân nửa số nợ của Mỹ. Về quân sự, Trung Quốc tiếp tục bành trướng trên Biển Đông, hiện đang đào đắp ở đá hải sâm của Hoàng Sa để xây dựng một căn cứ quân sự cho anh tạc cơ và tàu ngầm. Bắc Kinh chiếm đóng quần đảo này bất chấp luật pháp quốc tế. Nhưng nhất là về ngoại giao, nước Mỹ đã mất đi ánh hào quang cũ, giờ đây ít bạn bè hơn trước. Donald Trump bất hòa với Liên hiệp châu Âu cho chủ nghĩa đơn phương của ông về thương mại và quân sự. Tổng thống Mỹ thứ 47 mùa hè năm ngoái tìm cách lập một trục ở cực Bắc với Moscow nhưng không thành vì những yêu sách quá đáng của Nga về lãnh thổ Ukraine. Ngược lại, Trung Quốc cải thiện ngoại giao đáng kể với Nga, đồng thời duy trì quan hệ thương mại ổn định với châu Âu, có vai trò mạnh hơn bao giờ hết ở châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Á.
3: Về mặt địa chính trị, thêm một lần nữa trong lịch sử nước Mỹ, nửa Washington lại bị sa lầy ở Trung Đông. Trump tin vào Israel, ngờ rằng chế độ thân quyền sẽ sụp đổ nhanh chóng sau khi các thủ lĩnh bị tiêu diệt, nhưng rút cuộc Iran đe dọa eo biển Hormuz gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
5: Nay ông Trump muốn kết thúc nhanh chóng cuộc chiến, nhưng cần có thắng lợi tối thiểu trong hồ sơ nguyên tử Iran để cứu vãn thể diện trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Trump cần Tehran ngưng làm giàu uranium, và những hình ảnh chuyển giao 440 ký uranium đã làm giàu 60% sang một nước khác, cộng với việc mở lại eo biển Hormuz. Theo tác giả bài viết, Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể thuyết phục Tehran đưa ra các đề nghị trên với ông Trump, đổi lại là dỡ bỏ trừng phạt và cam kết không tấn công Iran. Cũng theo Le Figaro, Trung Quốc luôn thích thương mại hơn chiến tranh, có phương tiện để khuyến dụ Iran nên quên đi giấc mơ lập trục Shia ở Trung Đông để đường hoàng quay lại với thương mại quốc tế. Bắc Kinh cũng rất quan tâm đến hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, việc tự do đi lại trên biển. Tác giả cho rằng Tập Cận Bình cần tránh giảng đạo đức cho ông Trump, giúp ông ra khỏi chiếc bẫy Trung Đông. Giúp Trump cũng là giúp chính mình, vì việc Vịnh Ba Tư bị phong tỏa không có lợi cho Trung Quốc, hiện đang nhập 42% dầu thô từ khu vực này. Nhưng ông Trump cũng nên tránh thường xuyên lăng nhục các nhà lãnh đạo Iran. Hiện bên cạnh Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf là một ekip thực dụng đang tìm kiếm một lối ra. Vấn đề là ông Trump có chịu hiểu hay không?
3: Báo Le Monde chú ý đến việc Pakistan, nhà hòa giải, quan tâm đến cuộc chiến tranh ở Iran. Islamabad là trung gian bất ngờ giữa Washington và Tehran nhờ lấy lòng được Tổng thống Donald Trump và vận dụng các kênh bí mật với Cộng hòa Hồi giáo để cố gắng giải tỏa khủng hoảng eo biển Hormuz.
5: Pakistan là trung tâm của một trong những cuộc đàm phán tế nhị nhất trên trường quốc tế. Giữa hai bên tham chiến đều muốn chiến thắng và ngờ vực lẫn nhau. Tư cách nhà hòa giải rất có lợi cho Islamabad. Một chuyên gia của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược nhận xét, Pakistan từng cho Bin Laden trú ẩn, muốn thuyết phục công luận quốc tế rằng này không còn là chiếc nôi của khủng bố mà là một cường quốc bậc trung có trách nhiệm. Islamabad chiếm được vị trí của Vương quốc Oman trước đây. Mối quan hệ cá nhân giữa Asim Munir, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, với ông chủ Nhà Trắng đóng vai trò quan trọng. Song song đó, ông Munir có được kênh thông tin bí mật với quân đội Iran. Đối thoại tiến triển kể từ khi Islamabad chạy giao cho Tehran thủ lãnh một nhóm vũ trang độc lập sắc tộc Baluch. Trong cuộc đàm phán hiện nay, Pakistan còn là đại diện kín đáo của Ả Rập Xê Út.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Kinh tế, vũ khí bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp.
6: Tạp chí Kinh tế.
7: Trong thập niên 2010, Hàn Quốc đã gia nhập nhóm 10 quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu trên thế giới và từng bước trở thành một nền công nghiệp quốc phòng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các doanh nghiệp trên xứ Hàn đã giành được những hợp đồng lớn kể cả tại châu Âu và đang đề ra tham vọng là đến năm 2030, quốc gia Đông Bắc Á này sẽ trở thành một trong 4 nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho thế giới. Vậy thì đâu là những bí quyết cho phép Seoul chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí trên toàn cầu mà cho đến rất gần đây vốn được xem là thuộc độc quyền của các nước phương Tây? Trong giai đoạn từ 2010 đến 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trung bình là khoảng 2,4 tỷ đô la một năm. Thế nhưng chỉ đến 2021 thì doanh thu đó được nhân lên gấp đôi trước khi đạt thành tích thu về đến 10 tỷ đô la vào năm 2022. Giai đoạn 2020-2025 thì khối lượng xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã tăng lên gấp 8 lần so với trước đó. Một thí dụ cụ thể chứng minh cho thành công và cái sự mở rộng của vũ khí Hàn Quốc tại châu Âu đó là chỉ riêng với hệ thống pháo tự hành K9. Từ 2014 cho đến 2018, Hàn Quốc lần lượt chinh phục các thị trường ở Ba Lan, Phần Lan, Na Uy, Estonia và Romania. Cái lý do đơn giản giải thích thành công đó là vũ khí của Hàn Quốc có khả năng tương tác với các chuẩn mực của NATO. Đồng thời thì 2014 cũng là thời điểm mà nước Nga đưa quân thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine. Theo báo cáo mới nhất của Viện SIPRI được công bố tháng 4 vừa qua, trong số các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí thì Hoa Kỳ đương nhiên là vẫn dẫn đầu. Thế nhưng Hàn Quốc đã có tên trong danh sách 10 nguồn cung cấp lớn của thế giới. Vẫn theo Viện SIPRI thì xuất khẩu vũ khí toàn cầu đã tăng gần 10% trong 5 năm trở lại đây, các hoạt động buôn bán vũ khí trên thế giới như vậy đã quay trở lại so với cái mức trước khi kết thúc chiến tranh lạnh. Tháng 12 năm ngoái, một phái đoàn hùng hậu của NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đã viếng thăm Hàn Quốc trong vòng một tuần lễ, và phái đoàn đã tham quan hai tập đoàn công nghiệp vũ khí của Hàn Quốc là Anhwa Aerospace và Hyundai Rotem. Đôi bên mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghệ, cyber và trí tuệ nhân tạo. Đó là những điểm mạnh của Hàn Quốc cùng với công nghệ phát triển drone. Seoul cũng đã đầu tư rất nhiều cho công nghệ không gian, phục vụ các mục tiêu vừa quân sự vừa dân sự. Và Hàn Quốc được biết đến như một cường quốc trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu. Trả lời RFI Việt ngữ Kevin Martin, chuyên gia công nghiệp quốc phòng thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS, lần lượt phân tích về những động lực đưa nền công nghiệp quốc phòng của xứ Hàn đang từ cái thế phụ thuộc vào Mỹ trở thành một trong số 10 nhà cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự hàng đầu thế giới. Xin kính chào Kevin Martin, cảm ơn ông tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Ông đã nghiên cứu nhiều năm về cái công nghiệp quốc phòng của Pháp, rồi cũng đã công bố rất nhiều những cái bài viết trên các cái phương tiện truyền thông khác nhau và trên các trung tâm nghiên cứu đó về các cái nhà sản xuất mới vừa trỗi dậy trong cái lĩnh vực rất đặc biệt này. Hàn Quốc thì đang đề ra cái tham vọng trở thành một trong 4 nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí hàng đầu vào ngưỡng 2030. Vậy thì thưa, đâu là cái điểm khởi đầu của Seoul trên cái thị trường xuất khẩu vũ khí đó ạ?
8: Il faut rappeler qu'effectivement la Corée du Sud est un acteur industriel assez récent sur le marché international de l'armement, parce que si on remonte un peu aux origines historiquement.
9: Cần nhắc lại rằng thực tế Hàn Quốc là một nền kinh tế công nghiệp khá mới trên thị trường quốc tế về vũ khí. Nếu nhìn lại một chút về nguồn gốc lịch sử, sau khi giành độc lập, Hàn Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Kỳ về mặt an ninh trong giai đoạn từ năm 1953 đến những năm 1960. Và đến từ những năm 1970, Hàn Quốc mới bắt đầu phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng mà họ chưa từng có. Do vậy, Seoul đã xây dựng tất cả gần như từ con số 0, chủ yếu nhằm đảm bảo nguồn cung để tự phục vụ nhu cầu của chính mình. Chỉ đến những năm 1990, quốc gia Đông Bắc Á này mới bắt đầu có ý định Hàn Quốc hóa các trang bị quốc phòng, cụ thể là triển khai các chính sách nghiên cứu và phát triển nhằm xây dựng một ngành công nghiệp trong nước có khả năng sản xuất, phát triển và thiết kế các hệ thống vũ khí. Những hệ thống này bắt đầu được phát triển với sự hỗ trợ của chính phủ từ thập niên 90, chủ yếu là để cung cấp cho quân đội quốc gia. Đến khoảng năm 2005, Hàn Quốc mới thực sự nghĩ đến các hoạt động xuất khẩu, tức là tận dụng các lợi ích có thể thu lại được từ những khoản đầu tư trước đó để phát triển công nghiệp quốc gia trong lĩnh vực đặc biệt này. Trong giai đoạn 2005-2020, chiến lược của Seoul trước hết nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh so với các đối thủ đã có vị thế vững chắc trên thị trường vũ khí quốc tế, đồng thời thì phải có sự hỗ trợ của nhà nước để giúp chinh phục các thị trường quốc tế. Chỉ từ những năm 2020, chúng ta mới thực sự thấy Hàn Quốc tham gia đầy đủ vào thị trường vũ khí quốc tế, thông qua các hợp đồng, đặc biệt là ở châu Âu, chẳng hạn như hợp đồng với Ba Lan vào năm 2022.
8: Notamment en Europe, on pense au contrat polonais en 2022.
7: Và trong cái bối cảnh thuận lợi cho các nhà xuất khẩu của Hàn Quốc như ông vừa nói, đó là do châu Âu đang trong cái giai đoạn trang bị vũ khí vừa để độc lập hơn một chút với Hoa Kỳ, vừa để đề phòng mối đe dọa trước những tham vọng quân sự của nước Nga.
8: Tout à fait. Alors en fait, la Corée du Sud, comme j'ai expliqué, dès les années 2005 a commencé à vouloir exporter ses équipements de défense qui étaient assez limités en nombre à cette époque-là.
9: Hoàn toàn đúng. Thực tế, ngay từ những năm 2005, Hàn Quốc đã bắt đầu muốn xuất khẩu các trang thiết bị quốc phòng, cho dù số lượng khi đó còn khá hạn chế. Seoul đã triển khai một chiến lược nhằm thâm nhập thị trường châu Âu, nhưng ban đầu không mấy thành công, chỉ đến khi xuất hiện một bối cảnh rất thuận lợi vào giai đoạn 2014-2015, khi Nga sáp nhập Crimea, thì Hàn Quốc mới thực sự thành công trong việc xuất khẩu thiết bị quân sự. Chính vì thế, từ thời điểm này, nhiều quốc gia Đông Âu phải đánh giá lại nhu cầu về năng lực quân sự, và họ đã chuyển sang lựa chọn trang bị của Hàn Quốc.

0: liên quan đến trường hợp của ông Lê Chí Anh, thì hồi tháng 2 năm nay, ông đã bị kết án 20 năm tù với tội danh âm mưu cấu kết với thế lực nước ngoài và xuất bản tài liệu kích động. Tổng thống Mỹ nhận xét, Lê Chí Anh đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Trung Quốc. Ông ấy cố gắng làm điều đúng đắn, ông ấy không thành công, bị bỏ tù và nhiều người muốn ông ấy được trả tự do. Tôi cũng muốn điều đó, nên tôi sẽ tiếp tục nhắc đến trường hợp này, hết lời dẫn.
1: Liên hiệp châu Âu ngày hôm qua đã công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào hơn 20 quan chức và tổ chức Nga bị cáo buộc tham gia vào việc cưỡng ép đưa trẻ em Ukraine sang Nga hoặc tới các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga chiếm đóng. Liên Âu đã từng áp đặt trừng phạt đối với khoảng 100 cá nhân và tổ chức vì các hành vi tương tự. Hãng tin Pháp AFP cho biết lần này có thêm 16 cá nhân và 7 tổ chức bị trừng phạt, trong đó có các cơ quan liên quan đến Bộ Giáo dục Nga, bị cáo buộc tiến hành tuyên truyền tư tưởng, giáo dục mang tính ý thức hệ và quân sự hóa trẻ vị thành niên Ukraine. Các đối tượng này bị phong tỏa tài sản tại châu Âu và các cá nhân liên quan cũng bị cấm nhập cảnh vào Liên Âu. Chính quyền Ukraine cũng tích cực tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng minh để thúc đẩy quá trình hồi hương các em. Hồi hương trẻ em Ukraine là một trong số ít chủ đề liên quan đến chiến tranh Ukraine mà Liên Âu và Mỹ đạt được đồng thuận. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Charles cho biết thêm.
2: En Ukraine, le sort de plus de 20.500 enfants déportés par la Russie fait l'objet.
3: Tại Ukraine, số phận hơn 20.000 trẻ em bị Nga cưỡng ép di rời là mối bận tâm hàng ngày. Câu chuyện về những em nhỏ được đưa trở về Ukraine từng phải hứng chịu chiến dịch tuyên truyền của Nga vang lên như những lời cảnh báo. Ví dụ như trường hợp của Ilya, đến từ Mariupol, mới 9 tuổi khi bị lực lượng Nga cưỡng bức đưa đến thành phố Donetsk mà Nga chiếm đóng. Ilya kể lại, xin trích, họ cố gắng biến cháu thành một công cụ tuyên truyền. Họ dạy cháu viết tiếng Nga và một hôm bác sĩ đến khám bệnh và nói với cháu rằng từ nay cháu không được nói vinh quang thay đất nước Ukraine nữa mà phải nói vinh quang thay Ukraine, một phần không thể tách rời của nước Nga. Từ ngữ trong nguyên văn, Ilya là một trong số những đứa trẻ may mắn bởi vì bà của cậu bé đã đưa được em trở về nước hồi năm 2023. Nhưng đối với hàng ngàn trẻ em khác, thời gian đang gấp rút, như lời nhận định của bà Mariana Bessa, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine. Bà khẳng định, cần phải khẩn trương hành động. Những đứa trẻ đó mới được có 2 tuổi hồi năm 2022 thì nay đã 6 tuổi. Họ đã thay đổi dữ liệu cá nhân của các em. Những đứa trẻ này không còn nhớ gì về Ukraine nữa. Đây là một thảm kịch nhân đạo. Thời gian đang cạn dần và chúng ta phải hành động càng nhanh càng tốt, sử dụng tất cả các biện pháp ngoại giao, pháp lý và chính trị để đưa những đứa trẻ này trở về nước, hết lời dẫn. Việc xác định danh tính các em ngày càng trở nên khó khăn hơn, nên chính phủ Ukraine đang nhờ đến các đồng minh, nhờ đến Liên hiệp châu Âu để gây áp lực đối với Nga nhằm đưa các em trở về càng sớm càng tốt.
2: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
1: Cũng vào hôm qua, theo các nguồn tin ngoại giao, Liên hiệp châu Âu đã đạt được thỏa thuận về việc trừng phạt những người định cư Israel cực đoan tại các vùng chiếm đóng, phạm tội bạo lực chống lại người Palestine ở Cisjordani và cả những quan chức cấp cao của tổ chức Hamas. Đáp lại, Israel lên án quyết định này là tùy tiện và mang tính chính trị. Từ Jerusalem, thông tin viên Frederic Misselin cho biết cụ thể.
4: Quatre entités israéliennes sont concernées par ces sanctions qui ont pour conséquence.
0: Bốn thực thể của Israel đang bị EU áp đặt các biện pháp trừng phạt. Những biện pháp này sẽ bao gồm việc đóng băng tài sản và các giao dịch tài chính, cũng như cả lệnh cấm đi lại tại châu Âu. Tuy nhiên thì Yehuda, một người định cư sống tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, khẳng định rằng điều đó sẽ chẳng gây ra tác động gì. Ông nói, xin trích, việc này có thể sẽ được bàn luận ở Pháp, nhưng không ảnh hưởng gì đến những người bị trừng phạt và cũng sẽ không khiến họ quyết định ngừng lại các hành động của mình. Hay là dẫn, các tổ chức cực hữu như là Gevavim hay Nashala từng công khai theo đuổi mục tiêu tái lập các khu định cư ở Gaza cũng bị EU nhắm tới. Ngoài ra thì còn có Amana, một công ty xây dựng các công trình công cộng, đã tham gia xây dựng khoảng 80 khu định cư, và Hashomejos, tổ chức đi đầu điều phối các hoạt động tại những khu định cư. Hajit Ofan, thuộc tổ chức phi chính phủ Israel Hòa bình ngay bây giờ, ủng hộ quyết định của châu Âu. Bà cho rằng đây là một tín hiệu cảnh tỉnh, bạo lực của những người định cư tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng lại được chính phủ khuyến khích và hậu thuẫn, là một vết nhơ không thể xóa bỏ đối với nhà nước Israel. Liên hiệp châu Âu cũng đang kêu gọi người Israel hãy mở mắt và nhìn vào thực tế. Hay lời dẫn, một số lãnh đạo Hamas cũng bị trừng phạt. Trong khi đó thì Thủ tướng Israel lên

0: án điều mà ông gọi là sự đánh đồng sai lầm và sự sụp đổ về đạo đức của châu Âu.
1: Frédéric Michelin, Jérusalem, RFI.
2: Tại Anh, sáng hôm nay, Thủ tướng Keir Starmer phải đối mặt với các thách thức trực diện trong nội các khi sức ép trong đảng lao động cầm quyền đòi ông từ chức dâng cao. Tuy vậy, Thủ tướng Anh vẫn kiên quyết muốn ở lại, bất chấp bất ổn. Sự nghiệp chính trị của ông Starmer đã suy yếu nghiêm trọng vì thất bại của đảng lao động trong kỳ bầu cử địa phương tuần qua. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang tường trình.
3: Vị trí của Thủ tướng Anh Keir Starmer đang ở trong tình trạng cực kỳ bấp bênh, thậm chí là đứng bên bờ vực khi mà 81 nghị sĩ cùng đảng lao động với ông liên tiếp lên tiếng đòi ông từ chức. Sau thất bại thảm hại mất 1.500 ghế ủy viên hội đồng địa phương trên cả nước vào tuần qua, đảng lao động đang chịu sức ép phải thay lãnh đạo. Thế nhưng dù bị yêu cầu công bố một lộ trình từ chức từ nay tới tháng 9, Thủ tướng Starmer nói rằng thay đổi người lãnh đạo chính phủ hiện nay chỉ gây thêm bất ổn cho đất nước và nền kinh tế. Hiện có một số đối thủ tiềm năng như Bộ trưởng Y tế Vess Streeting và thị trưởng Manchester ông Andy Burnham được coi là những ứng viên sáng giá, sẵn sàng thay thế ông Starmer. Nhưng để họ ra tranh cử được chức lãnh đạo đảng lao động thì cần thời gian và thủ tục phức tạp. Ví dụ ông Burnham chưa phải nghị sĩ quốc hội nên không thể nào lên làm thủ tướng. Trước mắt ông Starmer vẫn tại vị nhưng việc điều hành chính phủ xem ra không dễ. Bất ổn ở thượng tầng kiến trúc cũng đang ảnh hưởng xấu tới dư luận Anh. Có tới 65% người dân Anh muốn ông từ chức theo một thăm dò dư luận trên báo Times. Nhiều người coi đảng lao động đã bất lực để cải thiện nền kinh tế. Thị trường tài chính cũng đang phản ứng xấu trước tin Thủ tướng Anh không chịu từ nhiệm. Với chi phí cho lãi suất trái phiếu của chính phủ Anh tăng lên 5%, một dấu hiệu của sự sụt giảm niềm tin trong giới đầu tư. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
2: Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới Ghebreyesus vào hôm nay đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia trên thế giới tuân theo khuyến nghị của tổ chức để cùng phòng chống Hanta virus. Tuy nhiên, lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh là mối nguy mà virus gây ra với thế giới vẫn ở mức thấp.
4: Trong khi đó, thì Pháp kêu gọi các nước châu Âu phối hợp chặt chẽ hơn để phòng chống Hanta virus. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đồng thời thúc giục các bộ trưởng ngay lập tức tăng cường hợp tác với các nước láng giềng. Theo bà Karine Lacombe, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, thì ở châu Âu các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới đã được áp dụng gần như nghiêm ngặt. Tuy nhiên thì ở Hoa Kỳ, việc giám sát diễn ra thất thường hơn nhiều. Trả lời hãng tin AFP thì bà cũng nhấn mạnh rằng thế giới đã rút ra được bài học từ thời COVID-19 và Hantavirus là một loại virus mà chúng ta biết rõ và chủng Andes này xuất hiện ở các khu vực cụ thể của Nam Mỹ. Đã tồn tại ở đó trong một thời gian rất dài. Nó luôn luôn là những dịch bệnh nhỏ. Với các biện pháp đang được áp dụng, chúng ta sẽ không phải đối mặt với một dịch bệnh quy mô lớn, hết lời dẫn.
2: Liên hoan phim quốc tế Cannes, liên hoan phim lớn nhất thế giới, chính thức khai mạc vào tối nay tại thành phố cùng tên ở miền Nam Pháp, mở đầu cho 10 ngày tranh tài đoạt giải Cành Cọ Vàng của 22 bộ phim. Liên hoan phim quy tụ khoảng 40 người tham dự và dự kiến thu hút hàng chục ngàn khách tham quan đến Nice. Lễ trao giải Cành Cọ Vàng sẽ diễn ra tối 23 tháng 5. Từ Cannes, đặc phái viên RFI Léa Boutin-Rigier cho biết thêm.
5: Kristen Stewart, Marion Cotillard, Penelope Cruz ou encore John Travolta, tous vont défiler.
6: Nhiều diễn viên nổi tiếng như Kristen Stewart, Marion Cotillard, Penelope Cruz hay John Travolta, tất cả sẽ lần lượt xuất hiện kể từ tối nay trên những bậc thang trải thảm đỏ nổi tiếng của cung điện ảnh Cannes. Đó là về phía diễn viên. Về phía đạo diễn, còn có sự xuất hiện của Peter Jackson, đạo diễn của loạt phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn. Ông sẽ nhận giải Cành Cọ Vàng danh dự vào ngày mai, 13 tháng 5, đúng 25 năm sau buổi chiếu ra mắt phần đầu của bộ phim gồm 3 phần. Các phim bom tấn giải trí cũng có chỗ đứng tại liên hoan phim. Nhưng năm nay, các hãng phim lớn của Hollywood lại vắng bóng. Không có bộ phim mới của Christopher Nolan, cũng không có phim của Steven Spielberg được trình chiếu. Tuy vậy, các tín đồ điện ảnh có thể yên tâm vì chương trình vẫn rất phong phú, đa dạng. Pedro Almodovar sẽ góp mặt. Đây là lần thứ 7 đạo diễn người Tây Ban Nha bước trên thảm đỏ. Trong số các gương mặt quen thuộc, còn có đạo diễn người Iran Asia Farhadi hoặc đạo diễn người Rumani Trishan Mungiu, người từng đoạt giải cao nhất hồi năm 2008. Và nét đặc biệt của năm nay là sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới, có tới 11 đạo diễn là những gương mặt mới trong tổng số 22 phim thuộc danh sách tranh giải chính thức. Đây có thể là cách xóa bỏ những cáo buộc thiên vị mà liên hoan phim Cannes thường xuyên phải đối mặt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Kết quả thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 13 đến 15 tháng 5 2026 được Liên hiệp châu Âu theo dõi sát sao, bởi vì kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung sẽ có những tác động trực tiếp đến nền kinh tế khu vực vốn dĩ đã bị suy yếu bởi cuộc chiến thuế quan của Mỹ và làn sóng hàng hóa giá rẻ Trung Quốc tràn vào châu lục. Từ năm 2023, Liên hiệp châu Âu nỗ lực định hình một chiến lược an ninh kinh tế cho phép cải thiện khả năng tự vệ của nền kinh tế khu vực trước các áp lực từ bên ngoài. Đầu tháng 12 năm 2025, Ủy ban châu Âu còn đề ra các hướng đi để bảo vệ mạng lưới kinh tế và bảo đảm an ninh cho chuỗi cung ứng về nguyên nhiên liệu cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, các biện pháp thuế quan của chính quyền Donald Trump, tình trạng dư thừa sản xuất ở Trung Quốc trong bối cảnh giảm phát, tỷ giá nhân dân tệ so với các đồng đô la và euro rất thấp tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc nhanh chóng chiếm lĩnh nhiều phân khúc thị trường trên thế giới, rồi cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz đang gây bất ổn cho nền kinh tế của khối 27 nước thành viên. Trên đài France Culture ngày 9 tháng 5 năm nay, nhà nghiên cứu Agatha Kasa thuộc nhóm tư vấn độc lập Rhodium Group chuyên về phân tích các chính sách kinh tế đóng trụ sở tại New York cho rằng có ít nhất 3 kịch bản tác động của thượng đỉnh Mỹ-Trung đối với nền kinh tế châu Âu. Kịch bản thứ nhất và được cho là tích cực nhất là nếu Mỹ và Trung Quốc có những cuộc thảo luận mang tính xây dựng về hồ sơ Iran, qua đó Bắc Kinh có thể sẽ can dự sâu hơn để chấm dứt xung đột, mở lại eo biển Hormuz, thì đây sẽ là một tín hiệu tốt không những cho châu Âu mà cả khu vực Đông Nam Á, vì khủng hoảng kéo dài sẽ làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế châu Âu. Hai kịch bản còn lại đều tác động tiêu cực đến châu Âu. Nếu Trung Quốc kết thúc cuộc họp thượng đỉnh trong thế mạnh, Ủy ban châu Âu khó thể tiến hành các cuộc điều tra về chống phá giá hay đưa ra các hạn chế để đối phó với làn sóng hàng hóa giá rẻ Trung Quốc tràn vào khu vực. Chuyên gia Agatha Kass lưu ý là các nền kinh tế lớn của châu lục, đặc biệt là Đức, đang gặp nhiều khó khăn lớn. Các áp lực kinh tế từ Trung Quốc khiến tăng trưởng trì trệ, cạnh tranh gay gắt dẫn đến tình trạng sa thải ồ ạt ở nhiều lĩnh vực công nghiệp chủ chốt. Làm thế nào Ủy ban châu Âu có thể thuyết phục các nước thành viên, nhất là Đức, có những nỗ lực nhiều hơn để hậu thuẫn các biện pháp bảo vệ thương mại đối phó với Trung Quốc, nếu như ngay cả nước Mỹ của ông Donald Trump cũng phải khuất phục những biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Bắc Kinh? Trong kịch bản thứ ba, việc Mỹ và Trung Quốc đạt được một đồng thuận về thương mại cũng không hẳn là một tin tốt lành đối với châu Âu. Điều này có thể thúc đẩy nhiều nước thành viên Liên Âu như Tây Ban Nha, Đức hay Slovakia hối thúc Bruxelles hay chính phủ của mình cố gắng tìm kiếm một thỏa thuận với Bắc Kinh, dù biết rằng việc đạt được một thỏa thuận qua đàm phán với Trung Quốc chưa hẳn là một giải pháp tốt cho tình hình kinh tế hiện nay. Chuyên gia Agatha Kass đưa ra một bức tranh ảm đạm cho nền kinh tế khu vực. Châu Âu đang bị đe dọa cả trên hai mặt trận. Khả năng xuất khẩu sang thị trường Mỹ bị thu hẹp nếu ông Donald Trump áp thuế 25% thay vì là 15% như hiện nay. Và ngay cả nếu ông Trump không tăng thuế nhưng giảm cho Trung Quốc xuống còn 10%, trong khi châu Âu đang vất vả đối phó với hàng giá rẻ Trung Quốc. Và trong những trường hợp này thì châu Âu có nguy cơ rơi vào tình thế 2-1 chẳng chột cũng què.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, vũ khí, bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa quan hệ bang giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài vì sao các đồng minh, đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình.
0: Hơn 5 tháng sau cuộc gặp bên lề hội nghị APEC tại Busan, Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến tại Bắc Kinh giữa tháng 5. Cuộc thượng đỉnh này được xem như là một cơ hội hy hữu giúp hai đại cường tìm kiếm được các thỏa thuận cho phép thoát khỏi nguy cơ quan hệ song phương, rơi vào vòng xoáy xung đột không lối thoát. Tuy nhiên, đa số các đồng minh, đối tác của Mỹ tỏ ra ngờ vực cao độ về cuộc đối thoại Donald Trump và Tập Cận Bình. Trước hết, xin cho biết một đôi nét về cuộc thượng đỉnh sắp diễn ra giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc.
3: Ngay khi trở lại nắm quyền nhiệm kỳ 2, Tổng thống Donald Trump mở ra cuộc chiến thuế quan nhắm vào hầu hết các nước. Trung Quốc là một đối thủ chính. Washington có lúc đe dọa áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc đến 145%. Đòn thuế quan mở rộng số lượng công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen của Mỹ đã gây nhiều khó khăn cho Bắc Kinh, đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Và đòn đáp trả bằng hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm, kim loại hiếm của Trung Quốc khiến nhiều nhà máy Mỹ phải ngừng hoạt động. Tại Busan vào tháng 10 năm 2025, lãnh đạo Mỹ-Trung đặt thỏa thuận hưu chiến. Thỏa thuận này cho phép hai bên hướng đến cuộc gặp tại Bắc Kinh lần này nhằm xác lập một quan hệ ổn định hơn. Với thỏa thuận hưu chiến thương mại, Bắc Kinh dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu đất hiếm với Mỹ, cam kết mua hàng triệu tấn đậu tương. Washington giảm thuế quan, ngừng mở rộng danh sách công ty Trung Quốc bị cấm mua hàng hóa công nghệ cao của Mỹ. Thỏa thuận Mỹ-Trung nói đến thời hạn hưu chiến có thể kéo dài trong khoảng một năm. Hiện tại hai bên đang thảo luận về cơ chế hội đồng thương mại nhằm tìm kiếm các sản phẩm cho phép thúc đẩy thương mại mà không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc chuỗi cung ứng quan trọng chiến lược của nhau. Phía Mỹ kỳ vọng Trung Quốc mua thêm thịt bò, đậu tương và nhiều nông sản khác cùng máy bay Boeing, than đá dầu mỏ hay khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cuộc thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình không chỉ thuần túy về mặt kinh tế, chiến tranh Trung Đông và căng thẳng Đài Loan là hai hồ sơ lớn khác. Thương mại kinh tế gắn kết mật thiết với an ninh, quân sự và địa chính trị. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về chiến tranh Iran và kêu gọi Trung Quốc gây áp lực với Tehran và tham gia vào chiến dịch quốc tế để mở lại eo biển Hormuz cho vận tải biển. Trong lúc phía Bắc Kinh thì coi trước hết Mỹ phải có trách nhiệm chấm dứt chiến tranh. Ngoại trưởng Trung Quốc thì nhấn mạnh với Washington, Đài Loan là điểm rủi ro nhất trong quan hệ song phương.
0: Các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thế nào về cuộc thượng đỉnh Donald Trump?
3: Nhật báo Mỹ New York Times có bài tổng thuật điểm lại những lo ngại về nhiều mặt, đặc biệt là về an ninh của các đồng minh đối tác của Mỹ trước thêm cuộc thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình. Các cuộc thăm dò toàn cầu cho thấy thế giới ít tin tưởng vào cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tại châu Á, nơi bị ảnh hưởng nặng nề và nhanh chóng nhất bởi tình trạng suy kiệt dự trữ dầu khí do chiến tranh và sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc đối với các sản phẩm dầu mỏ xuất khẩu, tâm trạng đặc biệt ảm đạm. Theo New York Times, các quan chức được phỏng vấn và tuyên bố từ phía các nhà lãnh đạo khắp nơi trên thế giới cho thấy hội nghị thượng đỉnh Trump, Tập Cận Bình tiềm ẩn nhiều hiểm họa hơn là có lợi. Phong cách lãnh đạo đầy cảm tính của Tổng thống Mỹ được coi là nguồn gốc chính của nỗi lo lắng. Trong nhiều tháng qua, giới cầm quyền tại nhiều nước châu Á lo ngại rằng Tổng thống Trump có thể do vội vàng đạt được thỏa thuận với ông Tập Cận Bình sẽ quyết định ngừng bán vũ khí cho Đài Loan hoặc có các thỏa hiệp khác với Trung Quốc về Đài Loan, khiến Bắc Kinh có thêm điều kiện làm suy yếu hòn đảo dân chủ. Các quan chức Việt Nam thì cho biết nếu Tổng thống Trump có cử chỉ hòa giải hoặc tâng bốc ông Tập Cận Bình, ngay cả khi không có những thỏa hiệp lớn hơn, Bắc Kinh cũng sẽ rảnh tay để gây sức ép mạnh hơn với các nước nhỏ hơn trong khu vực. Một mối lo ngại khác đang được thảo luận trên khắp khu vực đó là việc ông Donald Trump có thể đổi lấy các điều kiện kinh tế có lợi hơn với Trung Quốc thay cho các kế hoạch an ninh dài hạn với các đồng minh. Quyết định của Tổng thống Mỹ về việc điều chuyển một nhóm tàu sân bay tấn công từ Thái Bình Dương và đạn dược từ Hàn Quốc cho cuộc chiến ở Iran mở đường cho việc tái bố trí các lực lượng quân sự Mỹ trên quy mô lớn hơn. Tổng thống Donald Trump cũng vừa quyết định rút 5.000 quân khỏi Đức. Nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi. Ông Trump từng đe dọa rút quân khỏi Nhật Bản, nơi có khoảng hơn 50.000 quân nhân, và Hàn Quốc, nơi có hơn 24.000 quân nhân Mỹ, nếu nhận được một khoản lợi lớn từ lãnh đạo Trung Quốc để đổi lấy việc rút quân. Liệu Tổng thống Mỹ có từ chối hay không? Nhiều chuyên gia nêu khả năng là AUKUS, một hiệp ước giữa Úc, Anh, Mỹ trang bị cho Úc tàu ngầm hạt nhân và công nghệ tiên tiến, được thiết kế để đề kháng Trung Quốc không loại trừ bị hủy bỏ.
0: Các đồng minh đối tác của Mỹ lo ngại thế nào về cuộc thượng đỉnh Donald Trump?
3: Mặt an ninh dường như là vấn đề gây lo ngại hàng đầu của các đồng minh đối tác của Mỹ. Thái độ của Tổng thống Trump với Đài Loan, nền dân chủ hàng đầu của châu lục, được coi là chỉ dấu chính cho các lo ngại. Các nhân nhượng trong lập trường của Washington về Đài Loan, ví dụ như chuyển từ không ủng hộ độc lập thành phản đối Đài Loan độc lập, sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất theo một quan chức Đài Loan xin ẩn danh. Quan chức này cho biết việc giảm hỗ trợ ngay lập tức từ phía Mỹ là điều khó xảy ra, nhưng bất kỳ nhượng bộ nào về vấn đề Đài Loan đều có thể khiến các đối tác khác của Hoa Kỳ lo sợ bị bỏ rơi. Áp lực của Bắc Kinh với các nước khác trong các tranh chấp lãnh thổ sẽ gia tăng, như vùng biên giới với Ấn Độ cho đến Biển Đông. Giới quan sát ghi nhận việc trong những tuần gần đây đã diễn ra những việc khó tưởng tượng có thể xảy ra, như Ba Lan đặt mua dây chuyền sản xuất xe tăng của Hàn Quốc, Úc mua tàu chiến của Nhật Bản, Canada cam kết cung cấp uranium cho Ấn Độ, trong khi Ấn Độ bán tên lửa hành trình cho Việt Nam, hay Brazil chế tạo máy bay vận tải quân sự cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các thỏa thuận nói trên đều thể hiện nỗ lực của các cường quốc tầm trung nhằm tự bảo vệ mình khi cuộc xung đột ở Iran làm tắc nghẽn nguồn cung năng lượng toàn cầu và trước một hội nghị thượng đỉnh đầy rủi ro giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Tập Cận Bình đang đến gần. Về những gì có thể giúp các đồng minh đối tác của Mỹ giảm thiểu được các tác động tiêu cực từ cuộc thượng đỉnh này, sức mạnh kinh tế của hai đại cường Trung Mỹ là áp đảo. Các cường quốc tầm trung không có cách nào khác hơn là tìm cách điều chỉnh chính sách để tránh rơi vào thế kẹt trong cuộc đối đầu giữa hai bên, hoặc trở thành nạn nhân của các thỏa hiệp Mỹ-Trung trên lưng các đối tác. Ông Hugh White, một cựu quan chức tình báo Úc, giảng viên chính trị quốc tế tại Đại học Quốc gia Úc cho biết là đông đảo giới chính trị đồng minh và đối tác của Mỹ ở châu Á cũng như châu Âu, trong các cuộc trao đổi riêng tư đều có suy nghĩ tương tự như phát biểu của Thủ tướng Canada Mark Carney đầu năm nay tại diễn đàn Davos về việc thế giới đang bước vào giai đoạn thay đổi triệt để, không còn có thể trông cậy được ở nước Mỹ như trước đây, và cần chủ động đa dạng hóa quan hệ đối tác thay vì trở thành món ăn trên bàn tiệc của các đại cường. Theo ông Robert Cohen, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Princeton, thì Hoa Kỳ ngày càng trở nên không đáng tin cậy và việc cố gắng phát triển các lựa chọn thay thế là điều hợp lý, và một lựa chọn thay thế dù yếu thì vẫn tốt hơn là không có lựa chọn thay thế nào cả. Tìm cách hiểu được sát chiến lược của một nhà lãnh đạo có hành xử hết sức cá nhân, vượt ra mọi khuôn khổ như Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng là điều cần thiết cho giới lãnh đạo các quốc gia nào muốn xác lập các chính sách chủ động hơn với Washington. Nhà cựu ngoại giao Mỹ Kirk Campbell, chủ tịch kiêm đồng sáng lập của Asia Group, cựu thứ trưởng ngoại giao và điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời chính quyền Biden, trong một phân tích đáng chú ý mới đây về các vấn đề của thượng đỉnh Trump-Tập Cận Bình, đã lưu ý đến tác động đặc biệt của cuộc thượng đỉnh Mỹ-Trung đối với hướng đi của thế giới. Kể từ cuộc thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Richard Nixon và lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông năm 1972, chưa có nhà lãnh đạo nào của hai nước lại tập trung nhiều quyền lực cá nhân đến như vậy để quyết định tương lai.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong tình trạng mong manh. Liên hiệp châu Âu trừng phạt thêm 20 quan chức và tổ chức Nga cưỡng bức di rời trẻ em Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước tuân theo khuyến nghị phòng chống hantavirus. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kết quả thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Nga châm chữ tùy tiện thường dân Ukraine, cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc, vai trò hòa giải của Pakistan trong chiến tranh Trung Đông là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
3: Đặc phái viên báo Le Monde tại Kiev và Odessa cho biết là Nga bắt giữ, tra tấn hàng ngàn thường dân Ukraine như thế nào. Từ đầu cuộc xâm lăng năm 2022, Moscow đã bắt bớ hàng loạt người dân tại các vùng chiếm đóng một cách tùy tiện. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, hiện có trên 16.000 thường dân Ukraine đang bị giam cầm.
5: Số phận của những tù nhân thuộc đủ mọi tầng lớp là một trong những hố đen của cuộc chiến tranh ở Ukraine, bị bắt cóc, tống trang, biệt giam, tra tấn, Nga mặc sức hành hạ, đưa vào trại tù chính thức hay quăng xuống hầm tối. Tất cả các tổ chức quốc tế, kể cả Hồng Thập Tự, đều không được tiếp xúc. Petro Yashchenko, phát ngôn viên Trung tâm Điều phối về Tù nhân Chiến tranh, cho biết Ukraine cố gắng giải cứu các thường dân này nhưng vô cùng khó khăn, ngược với tù binh. Không có cơ chế nào giúp trao đổi thường dân, không thể đổi tù binh Nga lấy những người dân này vì không phù hợp với Công ước Geneva. Hơn nữa, lại còn kích thích Nga bắt cóc thêm nhiều thường dân Ukraine ở vùng chiếm đóng. Mục tiêu của Moscow là khủng bố để tiêu diệt mọi khả năng kháng cự, đô hộ các lãnh thổ Ukraine. Oleksandr Matvichuk, giải Nobel Hòa bình 2022 và là giám đốc Trung tâm Tự do vì Dân sự, chuyên nghiên cứu tội ác chiến tranh của Nga, tỏ ý tiếc rằng cộng đồng quốc tế ít biết đến hồ sơ nhạy cảm này. Người ta luôn ngạc nhiên khi biết là vẫn còn nhiều ngàn thường dân Ukraine trong tay quân Nga.
3: Báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tháng 9 năm 2025 tiết lộ là có trên 160 trại tù chính thức giam giữ thường dân tại các vùng chiếm đóng và 42 nhà tù không chính thức. Trong số đó có các căn hầm, nhà riêng, gara, trụ sở cũ của chính quyền. Hàng nghìn thường dân Ukraine còn bị nhốt trong 73 trại giam trên đất Nga, có khi cách xa hàng nghìn cây số cho dù việc lưu đày các công dân bị luật pháp quốc tế cấm.
5: Cao ủy Nhân quyền sau khi thẩm vấn 216 thường dân được thả cho biết hầu như tất cả những người tù Ukraine đều bị tra tấn. Họ bị đánh đập bằng nhiều công cụ khác nhau, bị sốc điện, dọa giết, bị lăng nhục. Nữ cũng như nam đều bị hãm hiếp, chích điện vào cơ quan sinh dục, buộc khỏa thân, đe dọa bạo lực tình dục. Tổ chức phi chính phủ Kamen Human Rights Watch ghi nhận xu hướng mới là bắt nhốt phụ nữ để phục vụ tình dục cho lính Nga, đôi khi được thả sau vài tháng. Theo thông tin riêng của Le Monde, Moscow còn buộc các thường dân Ukraine phải chiến đấu chống lại tổ quốc mình, ép họ ký hợp đồng với quân đội Nga. Chủ tịch tổ chức phi chính phủ Captive Ukrainian Civilians, tập hợp 400 gia đình tù nhân, cũng là một nhân chứng. Người nhân viên địa ốc này bị bắt và kết án 10 năm rưỡi tù giam vì tội làm gián điệp, được lần lượt chuyển qua 5 trại giam khác nhau, cho biết đã thấy những người chiêu mộ quân không chính thức đến nhà tù mỗi tháng một lần. Nhà báo, giáo viên, đại biểu địa phương, công chức, tình nguyện viên, v.v. đều có thể bị bắt và buộc tội như gián điệp, khủng bố, nổi dậy với hồ sơ giả và bị tống giam. Các tổ chức nhân quyền bị tràn ngập vì những cuộc gọi của người Ukraine báo động người thân mất tích. Nhiều người bị giam ở một nơi bí mật suốt nhiều năm trời mà không có thông tin nào, cũng không có cơ sở pháp lý, đôi khi được thả sau 1-2 năm rồi bị bắt lại. Từ đầu cuộc chiến, có trên 6.400 người Ukraine được thả, trong đó chỉ có hơn 400 thường dân. Có 90 thường dân bị hành quyết, không xét xử, 38 người chết trong tù. Nỗ lực của Kiev để giải thoát những công dân này va phải một bức tường. Bà Oleksandra Matvichuk cho biết, Nga bất chấp mọi luật lệ và hành động tùy thích. Bà kêu gọi, nói thứ ngôn ngữ duy nhất mà người Nga hiểu được, đó là tăng cường trừng phạt. Việc chiếm đóng không phải là hòa bình, mà là một trạng chiến tranh vô hình. Nếu bạn bị giết chết thì không ai biết cả. Hết lời dẫn.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Về quan hệ Mỹ-Trung, ngày thứ Năm, 14 tháng 5, Tổng thống Donald Trump sẽ đến Bắc Kinh gặp ông Tập Cận Bình. Tác giả Renaud Girard trên Le Figaro cho rằng chưa bao giờ một Tổng thống Mỹ lại ở thế yếu như vậy trước Trung Quốc.
5: Về kinh tế, Trung Quốc đã trở thành cường quốc đứng đầu thế giới về sản xuất, mỗi tháng có thặng dư thương mại 100 tỷ đô la, trong khi Hoa Kỳ thâm hụt 60 tỷ. Về tài chính, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc 3.500 tỷ đô la, còn Mỹ chưa tới 1.000 tỷ đô. Nợ công của Bắc Kinh là 18.700 tỷ đô la, chưa bằng phân nửa số nợ của Mỹ. Về quân sự, Trung Quốc tiếp tục bành trướng trên Biển Đông, hiện đang đào đắp ở đá hải sâm của Hoàng Sa để xây dựng một căn cứ quân sự cho anh tạc cơ và tàu ngầm. Bắc Kinh chiếm đóng quần đảo này bất chấp luật pháp quốc tế. Nhưng nhất là về ngoại giao, nước Mỹ đã mất đi ánh hào quang cũ, giờ đây ít bạn bè hơn trước. Donald Trump bất hòa với Liên hiệp châu Âu cho chủ nghĩa đơn phương của ông về thương mại và quân sự. Tổng thống Mỹ thứ 47 mùa hè năm ngoái tìm cách lập một trục ở cực Bắc với Moscow nhưng không thành vì những yêu sách quá đáng của Nga về lãnh thổ Ukraine. Ngược lại, Trung Quốc cải thiện ngoại giao đáng kể với Nga, đồng thời duy trì quan hệ thương mại ổn định với châu Âu, có vai trò mạnh hơn bao giờ hết ở châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Á.
3: Về mặt địa chính trị, thêm một lần nữa trong lịch sử nước Mỹ, lừa Washington lại bị xa lời ở Trung Đông. Trump tin vào Israel, ngờ rằng chế độ thân quyền sẽ sụp đổ nhanh chóng sau khi các thủ lĩnh bị tiêu diệt, nhưng rút cuộc Iran đe dọa eo biển Hormuz gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
5: Nay ông Trump muốn kết thúc nhanh chóng cuộc chiến, nhưng cần có thắng lợi tối thiểu trong hồ sơ nguyên tử Iran để cứu vãn thể diện trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Trump cần Tehran ngưng làm giàu uranium và những hình ảnh chuyển giao 440 ký uranium đã làm giàu 60% sang một nước khác, cộng với việc mở lại eo biển Hormuz. Theo tác giả bài viết, Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể thuyết phục Tehran đưa ra các đề nghị trên với ông Trump, đổi lại là dỡ bỏ trừng phạt và cam kết không tấn công Iran. Cũng theo Le Figaro, Trung Quốc luôn thích thương mại hơn chiến tranh, có phương tiện để khuyến dụ Iran nên quên đi giấc mơ lập trục Shia ở Trung Đông để đường hoàng quay lại với thương mại quốc tế. Bắc Kinh cũng rất quan tâm đến hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, việc tự do đi lại trên biển. Tác giả cho rằng Tập Cận Bình cần tránh chẳng đạo đức cho ông Trump, giúp ông ra khỏi chiếc bẫy Trung Đông. Giúp Trump cũng là giúp chính mình, vì việc Vịnh Ba Tư bị phong tỏa không có lợi cho Trung Quốc, hiện đang nhập 42% dầu thô từ khu vực này. Nhưng ông Trump cũng nên tránh thường xuyên lăng nhục các nhà lãnh đạo Iran. Hiện bên cạnh Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf là một ekip thực dụng đang tìm kiếm một lối ra. Vấn đề là ông Trump có chịu hiểu hay không?
3: Báo Le Monde chú ý đến việc Pakistan, nhà hòa giải, quan tâm đến cuộc chiến tranh ở Iran. Islamabad là trung gian bất ngờ giữa Washington và Tehran nhờ lấy lòng được Tổng thống Donald Trump và vận dụng các kênh bí mật với Cộng hòa Hồi giáo để cố gắng giải tỏa khủng hoảng eo biển Hormuz.
5: Pakistan là trung tâm của một trong những cuộc đàm phán tế nhị nhất trên trường quốc tế. Giữa hai bên tham chiến đều muốn chiến thắng và ngờ vực lẫn nhau. Tư cách nhà hòa giải rất có lợi cho Islamabad. Một chuyên gia của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược nhận xét, Pakistan từng cho Bin Laden trú ẩn, muốn thuyết phục công luận quốc tế rằng này không còn là chiếc nôi của khủng bố mà là một cường quốc bậc trung có trách nhiệm. Islamabad chiếm được vị trí của Vương quốc Oman trước đây. Mối quan hệ cá nhân giữa Asim Munir, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, với ông chủ Nhà Trắng đóng vai trò quan trọng. Song song đó, ông Munir có được kênh thông tin bí mật với quân đội Iran. Đối thoại tiến triển kể từ khi Islamabad chạy giao cho Tehran thủ lãnh một nhóm vũ trang độc lập, sắc tộc Baluch. Trong cuộc đàm phán hiện nay, Pakistan còn là đại diện kín đáo của Ả Rập Xê Út.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Kinh tế, vũ khí bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp.
6: Tạp chí Kinh tế.
7: Trong thập niên 2010, Hàn Quốc đã gia nhập nhóm 10 quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu trên thế giới và từng bước trở thành một nền công nghiệp quốc phòng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các doanh nghiệp trên xứ Hàn đã giành được những hợp đồng lớn kể cả tại châu Âu và đang đề ra tham vọng là đến năm 2030, quốc gia Đông Bắc Á này sẽ trở thành một trong 4 nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho thế giới. Vậy thì đâu là những bí quyết cho phép Seoul chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí trên toàn cầu mà cho đến rất gần đây vốn được xem là thuộc độc quyền của các nước phương Tây? Trong giai đoạn từ 2010 đến 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trung bình là khoảng 2,4 tỷ đô la một năm. Thế nhưng chỉ đến 2021 thì doanh thu đó được nhân lên gấp đôi trước khi đạt thành tích thu về đến 10 tỷ đô la vào năm 2022. Giai đoạn 2020-2025 thì khối lượng xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã tăng lên gấp 8 lần so với trước đó. Một thí dụ cụ thể chứng minh cho thành công và cái sự mở rộng của vũ khí Hàn Quốc tại châu Âu đó là chỉ riêng với hệ thống pháo tự hành K9. Từ 2014 cho đến 2018, Hàn Quốc lần lượt chinh phục các thị trường ở Ba Lan, Phần Lan, Na Uy, Estonia và Romania. Cái lý do đơn giản giải thích thành công đó là vũ khí của Hàn Quốc có khả năng tương tác với các chuẩn mực của NATO. Đồng thời thì 2014 cũng là thời điểm mà nước Nga đưa quân thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine. Theo báo cáo mới nhất của Viện SIPRI được công bố tháng 4 vừa qua, trong số các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí thì Hoa Kỳ đương nhiên là vẫn dẫn đầu. Thế nhưng Hàn Quốc đã có tên trong danh sách 10 nguồn cung cấp lớn của thế giới. Vẫn theo Viện SIPRI thì xuất khẩu vũ khí toàn cầu đã tăng gần 10% trong 5 năm trở lại đây các hoạt động buôn bán vũ khí trên thế giới như vậy đã quay trở lại so với cái mức trước khi kết thúc chiến tranh lạnh. Tháng 12 năm ngoái, một phái đoàn hùng hậu của NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đã viếng thăm Hàn Quốc trong vòng một tuần lễ, và phái đoàn đã tham quan hai tập đoàn công nghiệp vũ khí của Hàn Quốc là Anhwa Aerospace và Hyundai Rotem. Đôi bên mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghệ, cyber và trí tuệ nhân tạo. Đó là những điểm mạnh của Hàn Quốc cùng với công nghệ phát triển drone. Seoul cũng đã đầu tư rất nhiều cho công nghệ không gian, phục vụ các mục tiêu vừa quân sự vừa dân sự. Và Hàn Quốc được biết đến như một cường quốc trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu. Trả lời RFI Việt ngữ, Kevin Martin, chuyên gia công nghiệp quốc phòng thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS, lần lượt phân tích về những động lực đưa nền công nghiệp quốc phòng của xứ Hàn đang từ cái thế phụ thuộc vào Mỹ trở thành một trong số 10 nhà cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự hàng đầu thế giới. Xin kính chào Kevin Martin, cảm ơn ông tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Ông đã nghiên cứu nhiều năm về cái công nghiệp quốc phòng của Pháp, rồi cũng đã công bố rất nhiều những cái bài viết trên các cái phương tiện truyền thông khác nhau và trên các trung tâm nghiên cứu đó về các cái nhà sản xuất mới vừa trỗi dậy trong cái lĩnh vực rất đặc biệt này. Hàn Quốc thì đang đề ra cái tham vọng trở thành một trong 4 nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí hàng đầu vào ngưỡng 2030. Vậy thì thưa, đâu là cái điểm khởi đầu của Seoul trên cái thị trường xuất khẩu vũ khí đó ạ?
8: Il faut rappeler qu'effectivement la Corée du Sud est un acteur industriel assez récent sur le marché international de l'armement, parce que si on remonte un peu aux origines historiquement.
9: Cần nhắc lại rằng thực tế Hàn Quốc là một nền kinh tế công nghiệp khá mới trên thị trường quốc tế về vũ khí. Nếu nhìn lại một chút về nguồn gốc lịch sử, sau khi giành độc lập, Hàn Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Kỳ về mặt an ninh trong giai đoạn từ năm 1953 đến những năm 1960. Và đến từ những năm 1970, Hàn Quốc mới bắt đầu phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng mà họ chưa từng có. Do vậy, Seoul đã xây dựng tất cả gần như từ con số 0, chủ yếu nhằm đảm bảo nguồn cung để tự phục vụ nhu cầu của chính mình. Chỉ đến những năm 1990, quốc gia Đông Bắc Á này mới bắt đầu có ý định Hàn Quốc hóa các trang bị quốc phòng, cụ thể là triển khai các chính sách nghiên cứu và phát triển nhằm xây dựng một ngành công nghiệp trong nước có khả năng sản xuất, phát triển và thiết kế các hệ thống vũ khí. Những hệ thống này bắt đầu được phát triển với sự hỗ trợ của chính phủ từ thập niên 90, chủ yếu là để cung cấp cho quân đội quốc gia. Đến khoảng năm 2005, Hàn Quốc mới thực sự nghĩ đến các hoạt động xuất khẩu, tức là tận dụng các lợi ích có thể thu lại được từ những khoản đầu tư trước đó để phát triển công nghiệp quốc gia trong lĩnh vực đặc biệt này. Trong giai đoạn 2005-2020, chiến lược của Seoul trước hết nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh so với các đối thủ đã có vị thế vững chắc trên thị trường vũ khí quốc tế. Đồng thời thì phải có sự hỗ trợ của nhà nước để giúp chinh phục các thị trường quốc tế. Chỉ từ những năm 2020, chúng ta mới thực sự thấy Hàn Quốc tham gia đầy đủ vào thị trường vũ khí quốc tế thông qua các hợp đồng, đặc biệt là ở châu Âu, chẳng hạn như hợp đồng với Ba Lan vào năm 2022.
8: Notamment en Europe, on pense au contrat polonais en 2022.
7: Và trong cái bối cảnh thuận lợi cho các nhà xuất khẩu của Hàn Quốc như ông vừa nói, đó là do châu Âu đang trong cái giai đoạn trang bị vũ khí vừa để độc lập hơn một chút với Hoa Kỳ, vừa để đề phòng mối đe dọa trước những tham vọng quân sự của nước Nga.
8: Tout à fait. Alors en fait, la Corée du Sud, comme j'ai expliqué, dès les années 2005 a commencé à vouloir exporter ses équipements de défense qui étaient assez limités en nombre à cette époque-là.
9: Hoàn toàn đúng. Thực tế, ngay từ những năm 2005, Hàn Quốc đã bắt đầu muốn xuất khẩu các trang thiết bị quốc phòng, cho dù số lượng khi đó còn khá hạn chế. Seoul đã triển khai một chiến lược nhằm thâm nhập thị trường châu Âu, nhưng ban đầu không mấy thành công, chỉ đến khi xuất hiện một bối cảnh rất thuận lợi vào giai đoạn 2014-2015, khi Nga sáp nhập Crimea, thì Hàn Quốc mới thực sự thành công trong việc xuất khẩu thiết bị quân sự. Chính vì thế, từ thời điểm này, nhiều quốc gia Đông Âu phải đánh giá lại nhu cầu về năng lực quân sự, và họ đã chuyển sang lựa chọn trang bị của Hàn Quốc. Cụ thể, châu Âu mua vào pháo tự hành K9, loại vũ khí đã giúp Hàn Quốc lần đầu tiên thâm nhập thị trường châu Âu vào năm 2014. Thực ra, cuộc chiến tại Ukraine do Nga phát động và leo thang trở lại vào năm 2022 cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc. Hàn Quốc đáp ứng được nhu cầu cung cấp nhanh và với một khối lượng lớn. Đó là chưa kể, thiết bị của Hàn Quốc lại có khả năng tương thích với các thiết bị mà châu Âu đang sử dụng.

0: Ao, thực tế chúng ta có thể thấy rõ ràng kể từ năm 2009, bất chấp mọi thay đổi và đặc biệt là trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, thì hai nhóm nhà ngoại giao tại Hà Nội và Roma đã gặp gỡ thường xuyên và xây dựng được năng lực đối thoại rất tốt. Điều này khá độc đáo đối với Việt Nam, không như các nước cộng sản khác trong khu vực, dù là Bắc Triều Tiên hay là Trung Quốc. Đây quả là một trường hợp đặc biệt đối với Vatican. Và tôi xin nhắc lại, Đức ông Parolin rất thân thiện với Việt Nam, rất được các nhà ngoại giao Việt Nam nể trọng. Và điều này đã góp phần quan trọng vào tiến trình dẫn đến lời mời này. Tất nhiên mọi việc chưa ngang úp, nhưng dù sao đi chăng nữa thì các tín hữu Công giáo Việt Nam đã chờ đợi rất lâu và có lẽ vẫn khó tin rằng điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.
1: Đối với chính quyền Hà Nội thì theo bà, lợi ích đối với họ là gì nếu Việt Nam được tiếp đón Giáo hoàng và bình thường hóa bàn giao về tòa thánh?
0: Tất nhiên như tôi đã nói, không thể so sánh với các nước lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ hay là các nước châu Âu, nhưng xét từ cả góc độ quốc tế và trong nước, tôi xin nhắc lại là thiết lập quan hệ chính thức với Vatican cũng sẽ bảo đảm lòng trung thành của người Công giáo đối với chính quyền Việt Nam, và mục tiêu của họ sau cùng là duy trì quyền lực của đảng độc quyền lãnh đạo. Vì vậy trước hết và trên hết, họ mong muốn trở thành một cường quốc kinh tế đáng kể. Đó là ưu tiên, nhưng cũng là một cường quốc được quốc tế công nhận. Tóm lại, tôi cho rằng đây sẽ là một sự kiện lịch sử, một sự kiện trọng đại, bởi vì chưa từng có chuyến thăm nào của Giáo hoàng đến Việt Nam trong toàn bộ lịch sử Việt Nam. Đây là một sự kiện lịch sử, bởi vì đã hơn 50 năm kể từ lần cuối cùng có đại diện của Giáo hoàng đến thăm, và trên bình diện chính trị và địa chính trị, đây là một thành công đối với cả ba chủ thể chính, đó là Vatican, Nhà nước Việt Nam và Giáo hội Việt Nam. Và vì vậy, xét về mặt tôn giáo, tất nhiên đối với người Công giáo Việt Nam, đây sẽ là sự công nhận tầm quan trọng của Giáo hội Việt Nam trong Giáo hội châu Á.
1: RFI Việt ngữ xin cảm ơn bà Trần Thị Liên Claire.
2: Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao, tạp chí do Thanh Phương biên soạn, đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, thông tin viên Trần Công từ Seoul nói về thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Joseon. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, vũ khí, bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navafone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 13 tháng 5 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Minh Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 12 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong tình trạng mong manh. Liên hiệp châu Âu trừng phạt thêm 20 quan chức và tổ chức Nga cưỡng bức di dời trẻ em Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước tuân theo khuyến nghị phòng chống hantavirus. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kết quả thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình? Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang trong tình trạng mong manh, giống như bệnh nhân nguy kịch cần máy trợ thở. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông Trump chỉ trích các điều kiện của Tehran về việc chấm dứt chiến tranh là không thể chấp nhận được, trong khi Tehran đe dọa trả đũa nếu bị tấn công.
1: Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố các phản hồi mà Iran đưa ra hôm 10 tháng 5 là thứ rác rưởi.

0: tuổi mà thậm chí ông còn chưa đọc xong từ ngữ Trung Nguyên Văn. Nguyên thủ Mỹ ví von rằng thỏa thuận ngừng bắn đang trong tình trạng nguy kịch, giống như khi bác sĩ đến và nói, thưa ông, người thân của ông chỉ có đúng 1% cơ hội sống sót, hết lời dẫn. Trong cuộc trả lời phỏng vấn một nhà báo của Fox News hôm thứ Hai, ông Trump cũng cho biết là đang cân nhắc đến việc khởi động lại dự án tự do, chiến dịch bảo vệ các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, vốn bị Iran phong tỏa kể từ cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào ngày 28 tháng 2. Về phần mình thì Chủ tịch Quốc hội Iran đã phản bác trên mạng X rằng Iran sẵn sàng trả đũa và dạy cho kẻ thù một bài học nếu bị tấn công. Cũng trong ngày hôm nay, Hoa Kỳ thông báo trừng phạt 12 cá nhân và thực thể có liên hệ với Tehran với cáo buộc họ tạo điều kiện cho Iran bán dầu cho Trung Quốc chỉ vài ngày trước cuộc gặp giữa Donald Trump và Tập Cận Bình. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sucio cho biết cụ thể.
1: Ba cá nhân và 9 công ty bị Nhà Trắng nêu đích danh. Trong số đó, Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan thực thi các lệnh trừng phạt này, điểm tên một số thực thể đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán và vận chuyển dầu mỏ của Iran sang Trung Quốc. Chính quyền Mỹ đặc biệt trừng phạt 2 công ty có trụ sở tại Hồng Kông là Blue Ocean và Sanmu, được coi là các công ty ma. Theo chính quyền Mỹ, thì các công ty này còn liên quan đến hoạt động vận chuyển nhiều lô hàng khí tự nhiên có dính líu tới lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, mỗi lô hàng trị giá hàng chục triệu đô la. Hoa Kỳ cho biết thêm là họ sẵn sàng hành động để chống lại bất kỳ ai ủng hộ hoạt động buôn bán bất hợp pháp của Iran, và Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt gián tiếp đối với các tổ chức tài chính nếu cần. Bộ Kinh tế Mỹ đặc biệt đe dọa các ngân hàng Trung Quốc có liên quan đến các nhà máy lọc dầu ở tỉnh Sơn Đông, mà theo chính phủ Mỹ đã từng nhận và xử lý một lượng lớn dầu thô của Iran.
2: Vincent Souriau, Washington RFI.
3: Trung Quốc vừa gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến thị trường thế giới. Lần đầu tiên, đồng nhân dân tệ tăng giá đến mức cao nhất so với đô la Mỹ kể từ hơn 3 năm qua. Đồng tiền Trung Quốc tăng mạnh đúng vào thời điểm Bắc Kinh đang nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ và giảm bớt phụ thuộc vào tờ bạc xanh của Mỹ. Thông tin viên Claire Burdester tại Bắc Kinh tường thuật.
4: Le yuan, aussi appelé renminbi, le nom officiel de la monnaie chinoise, poursuit sa remontée.
5: Đồng yuan còn được gọi là nhân dân tệ, tên chính thức của đồng tiền Trung Quốc, tiếp tục xu hướng tăng giá. Tuần này, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã ấn định giá đồng yuan ở mức cao nhất so với đô la kể từ năm 2023. Một động thái được theo dõi chặt chẽ vài ngày trước khi diễn ra cuộc gặp giữa ông Donald Trump và Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Từ nhiều năm qua, Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc kèm giá đồng nội tệ thấp một cách giả tạo để hỗ trợ cho xuất khẩu. Nhưng lần này Bắc Kinh dường như chấp nhận, thậm chí khuyến khích tăng giá dần dần đồng yuan. Bối cảnh hiện nay rất thuận lợi, đồng đô la đang bị suy yếu, trong khi Trung Quốc đang ghi nhận thặng dư thương mại đáng kể. Ngoài khía cạnh biểu tượng, Bắc Kinh trên hết đang nỗ lực củng cố vai trò quốc tế của đồng tiền quốc gia. Các hoạt động giao dịch năng lượng hay nguyên vật liệu giờ được thanh toán bằng nhân dân tệ ngày càng nhiều, đặc biệt là với một số quốc gia vùng vịnh, Nga hay các đối tác mới trỗi dậy. Trung Quốc còn thúc đẩy hệ thống thanh toán quốc tế của mình như một giải pháp thay thế cho mạng lưới thanh toán do đô la thống trị. Nhưng chiến lược này cũng có những rủi ro. Đồng yuan mạnh có thể gây trở ngại cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc hiện đang đối mặt với tình trạng trì trệ kinh tế toàn cầu cũng như là những căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ.
4: RFI.
3: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tuần này, ông sẽ đề cập đến vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan, cũng như trường hợp của ông Lê Chí Anh, tức Jimmy Lai, 78 tuổi, từng là ông trùm truyền thông của Hồng Kông, đồng thời là khuôn mặt đấu tranh nổi tiếng của phong trào dân chủ của Hồng Kông, hiện đang bị giam giữ.
0: Các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan từ lâu vẫn là nguồn căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung. Tháng 12 năm ngoái thì ông Trump công bố thương vụ vũ khí lớn nhất từ trước tới nay dành cho Đài Loan, trị giá hơn 11 tỷ đô la Mỹ. Theo hãng tin Reuters, khi được hỏi về sự ủng hộ lâu nay của Washington đối với năng lực phòng vệ của Đài Loan, ông Trump nói với các phóng viên, tôi sẽ thảo luận điều đó với Chủ tịch Tập. Ông Tập muốn chúng tôi không làm vậy, nhưng tôi sẽ trao đổi về vấn đề này. Đó chỉ là một trong nhiều chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập đến. Hết lời dẫn. Ông Trump không cho rằng căng thẳng quanh Đài Loan sẽ leo thang thành xung đột trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Phản hồi về phát biểu này thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết là hai bên sẽ tiến hành trao đổi sâu rộng về các vấn đề lớn liên quan đến quan hệ Trung Mỹ cũng như hòa bình và phát triển toàn cầu. Hết lời dẫn. Ông cũng nhấn mạnh rằng lập trường của Trung Quốc phản đối Mỹ bán vũ khí cho tỉnh Đài Loan của Trung Quốc là nhất quán và rõ ràng, từ ngữ trong nguyên văn. Liên quan đến trường hợp của ông Lê Chí Anh, thì hồi tháng 2 năm nay, ông đã bị kết án 20 năm tù với tội danh âm mưu cấu kết với thế lực nước ngoài và xuất bản tài liệu kích động. Tổng thống Mỹ nhận xét Lê Chí Anh đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Trung Quốc. Ông ấy cố gắng làm điều đúng đắn, ông ấy không thành công, bị bỏ tù và nhiều người muốn ông ấy được trả tự do. Tôi cũng muốn điều đó, nên tôi sẽ tiếp tục nhắc đến trường hợp này, hết lời dẫn.
3: Liên hiệp châu Âu ngày hôm qua đã công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào hơn 20 quan chức và tổ chức Nga bị cáo buộc tham gia vào việc cưỡng ép đưa trẻ em Ukraine sang Nga hoặc tới các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga chiếm đóng. Liên Âu đã từng áp đặt trừng phạt đối với khoảng 100 cá nhân và tổ chức vì các hành vi tương tự. Hãng tin Pháp AFP cho biết lần này có thêm 16 cá nhân và 7 tổ chức bị trừng phạt, trong đó có các cơ quan liên quan đến Bộ Giáo dục Nga bị cáo buộc tiến hành tuyên truyền tư tưởng, giáo dục mang tính ý thức hệ và quân sự hóa trẻ vị thành niên Ukraine. Các đối tượng này bị phong tỏa tài sản tại châu Âu và các cá nhân liên quan cũng bị cấm nhập cảnh vào Liên Âu. Chính quyền Ukraine cũng tích cực tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng minh để thúc đẩy quá trình hồi hương các em. Hồi hương trẻ em Ukraine là một trong số ít chủ đề liên quan đến chiến tranh Ukraine mà Liên Âu và Mỹ đạt được đồng thuận. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Charles cho biết thêm.
6: En Ukraine, le sort de plus de 20.500 enfants déportés par la Russie fait l'objet.
7: Tại Ukraine, số phận hơn 20.000 trẻ em bị Nga cưỡng ép di rời là mối bận tâm hàng ngày. Câu chuyện về những em nhỏ được đưa trở về Ukraine từng phải hứng chịu chiến dịch tuyên truyền của Nga vang lên như những lời cảnh báo. Ví dụ như trường hợp của Ilya, đến từ Mariupol, mới 9 tuổi khi bị lực lượng Nga cưỡng bức đưa đến thành phố Donetsk mà Nga chiếm đóng. Ilya kể lại, xin trích, họ cố gắng biến cháu thành một công cụ tuyên truyền, họ dạy cháu viết tiếng Nga và một hôm bác sĩ đến khám bệnh và nói với cháu rằng từ nay cháu không được nói vinh quang thay đất nước Ukraine nữa mà phải nói vinh quang thay Ukraine, một phần không thể tách rời của nước Nga. Từ ngữ trong nguyên văn, Ilya là một trong số những đứa trẻ may mắn bởi vì bà của cậu bé đã đưa được em trở về nước hồi năm 2023. Nhưng đối với hàng ngàn trẻ em khác, thời gian đang gấp rút, như là nhận định của bà Mariana Bessa, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine. Bà khẳng định, cần phải khẩn trương hành động. Những đứa trẻ đó mới được có 2 tuổi hồi năm 2022 thì nay đã 6 tuổi. Họ đã thay đổi dữ liệu cá nhân của các em. Những đứa trẻ này không còn nhớ gì về Ukraine nữa. Đây là một thảm kịch nhân đạo. Thời gian đang cạn dần và chúng ta phải hành động càng nhanh càng tốt, sử dụng tất cả các biện pháp ngoại giao, pháp lý và chính trị để đưa những đứa trẻ này trở về nước, hết lời dẫn. Việc xác định danh tính các em ngày càng trở nên khó khăn hơn, nên chính phủ Ukraine đang nhờ đến các đồng minh, nhờ đến Liên hiệp châu Âu để gây áp lực đối với Nga nhằm đưa các em trở về càng sớm càng tốt.
3: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI. Cũng vào hôm qua, theo các nguồn tin ngoại giao, Liên hiệp châu Âu đã đạt được thỏa thuận về việc trừng phạt những người định cư Israel cực đoan tại các vùng chiếm đóng, phạm tội bạo lực chống lại người Palestine ở Cisjordani và cả những quan chức cấp cao của tổ chức Hamas. Đáp lại, Israel lên án quyết định này là tùy tiện và mang tính chính trị. Từ Jerusalem, thông tin viên Frederic Michelin cho biết cụ thể.
8: Quatre entités israéliennes sont concernées par ces sanctions qui ont pour conséquence.
0: Bốn thực thể của Israel đang bị EU áp đặt các biện pháp trừng phạt. Những biện pháp này sẽ bao gồm việc đóng băng tài sản và các giao dịch tài chính, cũng như cả lệnh cấm đi lại tại châu Âu. Tuy nhiên thì Yehuda, một người định cư sống tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, khẳng định rằng điều đó sẽ chẳng gây ra tác động gì. Ông nói, xin trích, việc này có thể sẽ được bàn luận ở Pháp, nhưng không ảnh hưởng gì đến những người bị trừng phạt và cũng sẽ không khiến họ quyết định ngừng lại các hành động của mình, hay là dẫn. Các tổ chức cực hữu như là Gevavim hay Nashala từng công khai theo đuổi mục tiêu tái lập các khu định cư ở Gaza cũng bị EU nhắm tới. Ngoài ra thì còn có Amana, một công ty xây dựng các công trình công cộng, đã tham gia xây dựng khoảng 80 khu định cư, và Hashomejos, tổ chức đi đầu điều phối các hoạt động tại những khu định cư. Hajit Ofan, thuộc tổ chức phi chính phủ Israel Hòa bình ngay bây giờ, ủng hộ quyết định của châu Âu. Bà cho rằng đây là một tín hiệu cảnh tỉnh, bạo lực của những người định cư tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng lại được chính phủ khuyến khích và hậu thuẫn, là một vết nhơ không thể xóa bỏ đối với nhà nước Israel. Liên hiệp châu Âu cũng đang kêu gọi người Israel hãy mở mắt và nhìn vào thực tế, hết lời dẫn. Một số lãnh đạo Hamas cũng bị trừng phạt. Trong khi đó, thì Thủ tướng Israel lên án điều mà ông gọi là sự đánh đồng sai lầm và sự sụp đổ về đạo đức của châu Âu.
8: Frédéric Michelin, Jérusalem, RFI.
3: Tại Anh, sáng hôm nay, Thủ tướng Keir Starmer phải đối mặt với các thách thức trực diện trong nội các khi sức ép trong đảng lao động cầm quyền đòi ông từ chức dâng cao. Tuy vậy, Thủ tướng Anh vẫn kiên quyết muốn ở lại, bất chấp bất ổn. Sự nghiệp chính trị của ông Starmer đã suy yếu nghiêm trọng vì thất bại của đảng lao động trong kỳ bầu cử địa phương tuần qua. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang tường trình.
9: Vị trí của Thủ tướng Anh Keir Starmer đang ở trong tình trạng cực kỳ bấp bênh, thậm chí là đứng bên bờ vực khi mà 81 nghị sĩ cùng đảng lao động với ông liên tiếp lên tiếng đòi ông từ chức. Sau thất bại thảm hại mất 1.500 ghế ủy viên hội đồng địa phương trên cả nước vào tuần qua, đảng lao động đang chịu sức ép phải thay lãnh đạo. Thế nhưng dù bị yêu cầu công bố một lộ trình từ chức từ nay tới tháng 9, Thủ tướng Starmer nói rằng thay đổi người lãnh đạo chính phủ hiện nay chỉ gây thêm bất ổn cho đất nước và nền kinh tế. Hiện có một số đối thủ tiềm năng như Bộ trưởng Y tế Vest Streeting và Thị trưởng Manchester ông Andy Burnham được coi là những ứng viên sáng giá, sẵn sàng thay thế ông Starmer. Nhưng để họ ra tranh cử được chức lãnh đạo đảng lao động thì cần thời gian và thủ tục phức tạp. Ví dụ ông Burnham chưa phải nghị sĩ quốc hội nên không thể nào lên làm thủ tướng. Trước mắt ông Starmer vẫn tại vị nhưng việc điều hành chính phủ xem ra không dễ. Bất ổn ở thượng tầng kiến trúc cũng đang ảnh hưởng xấu tới dư luận Anh. Có tới 65% người dân Anh muốn ông từ chức, theo một thăm dò dư luận trên báo Times. Nhiều người coi đảng lao động đã bất lực để cải thiện nền kinh tế. Thị trường tài chính cũng đang phản ứng xấu trước tin Thủ tướng Anh không chịu từ nhiệm. Với chi phí cho lãi suất trái phiếu của chính phủ Anh tăng lên 5%, một dấu hiệu của sự sụt giảm niềm tin trong giới đầu tư. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
3: Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới Ghebreyesus vào hôm nay đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia trên thế giới tuân theo khuyến nghị của tổ chức để cùng phòng chống hantavirus. Tuy nhiên, lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh là mối nguy mà virus gây ra với thế giới vẫn ở mức thấp.
0: Trong khi đó, thì Pháp kêu gọi các nước châu Âu phối hợp chặt chẽ hơn để phòng chống hantavirus. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đồng thời thúc giục các bộ trưởng ngay lập tức tăng cường hợp tác với các nước láng giềng. Theo bà Karine Lacombe, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, thì ở châu Âu các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới đã được áp dụng gần như nghiêm ngặt. Tuy nhiên thì ở Hoa Kỳ, việc giám sát diễn ra thất thường hơn nhiều. Trả lời hãng tin AFP thì bà cũng nhấn mạnh rằng thế giới đã rút ra được bài học từ thời COVID-19 và hantavirus là một loại virus mà chúng ta biết rõ và chủng Andes này xuất hiện ở các khu vực cụ thể của Nam Mỹ. Đã tồn tại ở đó trong một thời gian rất dài. Nó luôn luôn là những dịch bệnh nhỏ. Với các biện pháp đang được áp dụng, chúng ta sẽ không phải đối mặt với một dịch bệnh quy mô lớn, hết lời dẫn.
3: Liên hoan phim quốc tế Cannes, liên hoan phim lớn nhất thế giới, chính thức khai mạc vào tối nay tại thành phố cùng tên ở miền Nam Pháp, mở đầu cho 10 ngày tranh tài đoạt giải cành cọ vàng của 22 bộ phim. Liên hoan phim quy tụ khoảng 40 người tham dự và dự kiến thu hút hàng chục ngàn khách tham quan đến Nice. Lễ trao giải cành cọ vàng sẽ diễn ra tối 23 tháng 5. Từ Cannes, đặc phái viên RFI Léa Boutin-Rigier cho biết thêm.
10: Kristen Stewart, Marion Cotillard, Penelope Cruz ou encore John Travolta, tous vont défiler.
5: Nhiều diễn viên nổi tiếng như Kristen Stewart, Marion Cotillard, Penelope Cruz hay John Travolta, tất cả sẽ lần lượt xuất hiện kể từ tối nay trên những bậc thang trải thảm đỏ nổi tiếng của cung điện ảnh Cannes. Đó là về phía diễn viên. Về phía đạo diễn, còn có sự xuất hiện của Peter Jackson, đạo diễn của loạt phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn. Ông sẽ nhận giải cành cọ vàng danh dự vào ngày mai, 13 tháng 5, đúng 25 năm sau buổi chiếu ra mắt phần đầu của bộ phim gồm 3 phần. Các phim bom tấn giải trí cũng có chỗ đứng tại liên hoan phim. Nhưng năm nay, các hãng phim lớn của Hollywood lại vắng bóng. Không có bộ phim mới của Christopher Nolan, cũng không có phim của Steven Spielberg được trình chiếu. Tuy vậy, các tín đồ điện ảnh có thể yên tâm vì chương trình vẫn rất phong phú, đa dạng. Pedro Almodovar sẽ góp mặt. Đây là lần thứ 7 đạo diễn người Tây Ban Nha bước trên thảm đỏ. Trong số các gương mặt quen thuộc, còn có đạo diễn người Iran Asia Fahadi hoặc đạo diễn người Rumani Tristan Munciu, người từng đoạt giải cao nhất hồi năm 2008. Và nét đặc biệt của năm nay là sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới, có tới 11 đạo diễn là những gương mặt mới trong tổng số 22 phim thuộc danh sách tranh giải chính thức. Đây có thể là cách xóa bỏ những cáo buộc thiên vị mà Liên hoan phim Cannes thường xuyên phải đối mặt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Kết quả thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 13 đến 15 tháng 5 2026 được Liên hiệp châu Âu theo dõi sát sao, bởi vì kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung sẽ có những tác động trực tiếp đến nền kinh tế khu vực, vốn dĩ đã bị suy yếu bởi cuộc chiến thuế quan của Mỹ và làn sóng hàng hóa giá rẻ Trung Quốc tràn vào châu lục. Từ năm 2023, Liên hiệp châu Âu nỗ lực định hình một chiến lược an ninh kinh tế cho phép cải thiện khả năng tự vệ của nền kinh tế khu vực trước các áp lực từ bên ngoài. Đầu tháng 12 năm 2025, Ủy ban châu Âu còn đề ra các hướng đi để bảo vệ mạng lưới kinh tế và bảo đảm an ninh cho chuỗi cung ứng về nguyên nhiên liệu cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, các biện pháp thuế quan của chính quyền Donald Trump, tình trạng dư thừa sản xuất ở Trung Quốc trong bối cảnh giảm phát, tỷ giá nhân dân tệ so với các đồng đô la và euro rất thấp tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc nhanh chóng chiếm lĩnh nhiều phân khúc thị trường trên thế giới, rồi cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz đang gây bất ổn cho nền kinh tế của khối 27 nước thành viên. Trên đài France Culture ngày 9 tháng 5 năm nay, nhà nghiên cứu Agatha Kass thuộc nhóm tư vấn độc lập Rhodium Group chuyên về phân tích các chính sách kinh tế đóng trụ sở tại New York cho rằng có ít nhất 3 kịch bản tác động của thượng đỉnh Mỹ-Trung đối với nền kinh tế châu Âu. Kịch bản thứ nhất và được cho là tích cực nhất là nếu Mỹ và Trung Quốc có những cuộc thảo luận mang tính xây dựng về hồ sơ Iran, qua đó Bắc Kinh có thể sẽ can dự sâu hơn để chấm dứt xung đột, mở lại eo biển Hormuz, thì đây sẽ là một tín hiệu tốt không những cho châu Âu mà cả khu vực Đông Nam Á, vì khủng hoảng kéo dài sẽ làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế châu Âu. Hai kịch bản còn lại đều tác động tiêu cực đến châu Âu. Nếu Trung Quốc kết thúc cuộc họp thượng đỉnh trong thế mạnh, Ủy ban châu Âu khó thể tiến hành các cuộc điều tra về chống phá giá hay đưa ra các hạn chế để đối phó với làn sóng hàng hóa giá rẻ Trung Quốc tràn vào khu vực. Chuyên gia Agatha Kass lưu ý là các nền kinh tế lớn của châu lục, đặc biệt là Đức, đang gặp nhiều khó khăn lớn. Các áp lực kinh tế từ Trung Quốc khiến tăng trưởng trì trệ, cạnh tranh gay gắt dẫn đến tình trạng sa thải ồ ạt ở nhiều lĩnh vực công nghiệp chủ chốt. Làm thế nào Ủy ban châu Âu có thể thuyết phục các nước thành viên, nhất là Đức, có những nỗ lực nhiều hơn để hậu thuẫn các biện pháp bảo vệ thương mại đối phó với Trung Quốc, nếu như ngay cả nước Mỹ của ông Donald Trump cũng phải khuất phục những biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Bắc Kinh? Trong kịch bản thứ ba, việc Mỹ và Trung Quốc đạt được một đồng thuận về thương mại cũng không hẳn là một tin tốt lành đối với châu Âu. Điều này có thể thúc đẩy nhiều nước thành viên Liên Âu như Tây Ban Nha, Đức hay Slovakia hối thúc Brussels hay chính phủ của mình cố gắng tìm kiếm một thỏa thuận với Bắc Kinh, dù biết rằng việc đạt được một thỏa thuận qua đàm phán với Trung Quốc chưa hẳn là một giải pháp tốt cho tình hình kinh tế hiện nay. Chuyên gia Agatha Kass đưa ra một bức tranh ảm đạm cho nền kinh tế khu vực. Châu Âu đang bị đe dọa cả trên hai mặt trận. Khả năng xuất khẩu sang thị trường Mỹ bị thu hẹp nếu ông Donald Trump áp thuế 25% thay vì là 15% như hiện nay. Và ngay cả nếu ông Trump không tăng thuế nhưng giảm cho Trung Quốc xuống còn 10%, trong khi châu Âu đang vất vả đối phó với hàng giá rẻ Trung Quốc. Và trong những trường hợp này thì châu Âu có nguy cơ rơi vào tình thế 2-1 chẳng chột cũng què.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế. Vũ khí, bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa quan hệ bang giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài vì sao các đồng minh, đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình.
3: Hãy
0: Hơn 5 tháng sau cuộc gặp bên lề hội nghị APEC tại Busan, Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến tại Bắc Kinh giữa tháng 5. Cuộc thượng đỉnh này được xem như là một cơ hội hy hữu giúp hai đại cường tìm kiếm được các thỏa thuận cho phép thoát khỏi nguy cơ quan hệ song phương, rơi vào vòng xoáy xung đột không lối thoát. Tuy nhiên, đa số các đồng minh, đối tác của Mỹ tỏ ra ngờ vực cao độ về cuộc đối thoại Donald Trump và Tập Cận Bình. Trước hết, xin cho biết một đôi nét về cuộc thượng đỉnh sắp diễn ra giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc.
3: Ngay khi trở lại nắm quyền nhiệm kỳ 2, Tổng thống Donald Trump mở ra cuộc chiến thuế quan nhắm vào hầu hết các nước. Trung Quốc là một đối thủ chính. Washington có lúc đe dọa áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc đến 145%. Đòn thuế quan mở rộng số lượng công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen của Mỹ đã gây nhiều khó khăn cho Bắc Kinh đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Và đòn đáp trả bằng hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm, kim loại hiếm của Trung Quốc khiến nhiều nhà máy Mỹ phải ngừng hoạt động. Tại Busan vào tháng 10 năm 2025, lãnh đạo Mỹ-Trung đặt thỏa thuận hưu chiến. Thỏa thuận này cho phép hai bên hướng đến cuộc gặp tại Bắc Kinh lần này nhằm xác lập một quan hệ ổn định hơn. Với thỏa thuận hưu chiến thương mại, Bắc Kinh dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu đất hiếm với Mỹ, cam kết mua hàng triệu tấn đậu tương. Washington giảm thuế quan, ngừng mở rộng danh sách công ty Trung Quốc bị cấm mua hàng hóa công nghệ cao của Mỹ. Thỏa thuận Mỹ-Trung nói đến thời hạn hưu chiến có thể kéo dài trong khoảng một năm. Hiện tại hai bên đang thảo luận về cơ chế hội đồng thương mại nhằm tìm kiếm các sản phẩm cho phép thúc đẩy thương mại mà không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc chuỗi cung ứng quan trọng chiến lược của nhau. Phía Mỹ kỳ vọng Trung Quốc mua thêm thịt bò, đậu tương và nhiều nông sản khác cùng máy bay Boeing, than đá dầu mỏ hay khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cuộc thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình không chỉ thuần túy về mặt kinh tế, chiến tranh Trung Đông và căng thẳng Đài Loan là hai hồ sơ lớn khác. Thương mại kinh tế gắn kết mật thiết với an ninh, quân sự và địa chính trị. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về chiến tranh Iran và kêu gọi Trung Quốc gây áp lực với Tehran và tham gia vào chiến dịch quốc tế để mở lại eo biển Hormuz cho vận tải biển. Trong lúc phía Bắc Kinh thì coi trước hết Mỹ phải có trách nhiệm chấm dứt chiến tranh. Ngoại trưởng Trung Quốc thì nhấn mạnh với Washington, Đài Loan là điểm rủi ro nhất trong quan hệ song phương.
0: Các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thế nào về cuộc thượng đỉnh Donald Trump?
3: Nhật báo Mỹ New York Times có bài tổng thuật điểm lại những lo ngại về nhiều mặt, đặc biệt là về an ninh của các đồng minh đối tác của Mỹ trước thềm cuộc thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Các cuộc thăm dò toàn cầu cho thấy thế giới ít tin tưởng vào cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tại châu Á, nơi bị ảnh hưởng nặng nề và nhanh chóng nhất bởi tình trạng suy kiệt dự trữ dầu khí do chiến tranh và sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc đối với các sản phẩm dầu mỏ xuất khẩu, tâm trạng đặc biệt ảm đạm. Theo New York Times, các quan chức được phỏng vấn và tuyên bố từ phía các nhà lãnh đạo khắp nơi trên thế giới cho thấy hội nghị thượng đỉnh Trump Tập Cận Bình tiềm ẩn nhiều hiểm họa hơn là có lợi. Phong cách lãnh đạo đầy cảm tính của Tổng thống Mỹ được coi là nguồn gốc chính của nỗi lo lắng. Trong nhiều tháng qua, giới cầm quyền tại nhiều nước châu Á lo ngại rằng Tổng thống Trump có thể do vội vàng đạt được thỏa thuận với ông Tập Cận Bình đã quyết định ngừng bán vũ khí cho Đài Loan hoặc có các thỏa hiệp khác với Trung Quốc về Đài Loan, khiến Bắc Kinh có thêm điều kiện làm suy yếu hòn đảo dân chủ. Các quan chức Việt Nam thì cho biết nếu Tổng thống Trump có cử chỉ hòa giải hoặc tâng bốc ông Tập Cận Bình, ngay cả khi không có những thỏa hiệp lớn hơn, Bắc Kinh cũng sẽ rảnh tay để gây sức ép mạnh hơn với các nước nhỏ hơn trong khu vực. Một mối lo ngại khác đang được thảo luận trên khắp khu vực đó là việc ông Donald Trump có thể đổi lấy các điều kiện kinh tế có lợi hơn với Trung Quốc thay cho các kế hoạch an ninh dài hạn với các đồng minh. Quyết định của Tổng thống Mỹ về việc điều chuyển một nhóm tàu sân bay tấn công từ Thái Bình Dương và đạn dược từ Hàn Quốc cho cuộc chiến ở Iran mở đường cho việc tái bố trí các lực lượng quân sự Mỹ trên quy mô lớn hơn. Tổng thống Donald Trump cũng vừa quyết định rút 5.000 quân khỏi Đức. Nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi. Ông Trump từng đe dọa rút quân khỏi Nhật Bản, nơi có khoảng hơn 50.000 quân nhân, và Hàn Quốc, nơi có hơn 24.000 quân nhân Mỹ, nếu nhận được một khoản lợi lớn từ lãnh đạo Trung Quốc để đổi lấy việc rút quân. Liệu Tổng thống Mỹ có từ chối hay không? Nhiều chuyên gia nêu khả năng là AUKUS, một hiệp ước giữa Úc, Anh, Mỹ trang bị cho Úc tàu ngầm hạt nhân và công nghệ tiên tiến, được thiết kế để đề kháng Trung Quốc không loại trừ bị hủy bỏ.
0: Các đồng minh đối tác của Mỹ lo ngại thế nào về cuộc thượng đỉnh Donald Trump?
3: Mặt an ninh dường như là vấn đề gây lo ngại hàng đầu của các đồng minh đối tác của Mỹ. Thái độ của Tổng thống Trump với Đài Loan, nền dân chủ hàng đầu của châu lục, được coi là chỉ dấu chính cho các lo ngại. Các nhân nhượng trong lập trường của Washington về Đài Loan, ví dụ như chuyển từ không ủng hộ độc lập thành phản đối Đài Loan độc lập, sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất theo một quan chức Đài Loan xin ẩn danh. Quan chức này cho biết việc giảm hỗ trợ ngay lập tức từ phía Mỹ là điều khó xảy ra, nhưng bất kỳ nhượng bộ nào về vấn đề Đài Loan đều có thể khiến các đối tác khác của Hoa Kỳ lo sợ bị bỏ rơi. Áp lực của Bắc Kinh với các nước khác trong các tranh chấp lãnh thổ sẽ gia tăng, như vùng biên giới với Ấn Độ cho đến Biển Đông. Giới quan sát ghi nhận việc trong những tuần gần đây đã diễn ra những việc khó tưởng tượng có thể xảy ra, như Ba Lan đặt mua dây chuyền sản xuất xe tăng của Hàn Quốc, Úc mua tàu chiến của Nhật Bản, Canada cam kết cung cấp uranium cho Ấn Độ, trong khi Ấn Độ bán tên lửa hành trình cho Việt Nam, hay Brazil chế tạo máy bay vận tải quân sự cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các thỏa thuận nói trên đều thể hiện nỗ lực của các cường quốc tầm trung nhằm tự bảo vệ mình khi cuộc xung đột ở Iran làm tắc nghẽn nguồn cung năng lượng toàn cầu và trước một hội nghị thượng đỉnh đầy rủi ro giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Tập Cận Bình đang đến gần. Về những gì có thể giúp các đồng minh đối tác của Mỹ giảm thiểu được các tác động tiêu cực từ cuộc thượng đỉnh này? Sức mạnh kinh tế của hai đại cường Trung Mỹ là áp đảo. Các cường quốc tầm trung không có cách nào khác hơn là tìm cách điều chỉnh chính sách để tránh rơi vào thế kẹt trong cuộc đối đầu giữa hai bên, hoặc trở thành nạn nhân của các thỏa hiệp Mỹ-Trung trên lưng các đối tác. Ông Hugh White, một cựu quan chức tình báo Úc, giảng viên chính trị quốc tế tại Đại học Quốc gia Úc cho biết là đông đảo giới chính trị đồng minh và đối tác của Mỹ ở châu Á cũng như châu Âu, trong các cuộc trao đổi riêng tư đều có suy nghĩ tương tự như phát biểu của Thủ tướng Canada Mark Carney đầu năm nay tại diễn đàn Davos về việc thế giới đang bước vào giai đoạn thay đổi triệt để, không còn có thể trông cậy được ở nước Mỹ như trước đây, và cần chủ động đa dạng hóa quan hệ đối tác thay vì trở thành món ăn trên bàn tiệc của các đại cường. Theo ông Robert Cohen, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Princeton, thì Hoa Kỳ ngày càng trở nên không đáng tin cậy và việc cố gắng phát triển các lựa chọn thay thế là điều hợp lý, và một lựa chọn thay thế, dù yếu thì vẫn tốt hơn là không có lựa chọn thay thế nào cả. Tìm cách hiểu được sát chiến lược của một nhà lãnh đạo có hành xử hết sức cá nhân, vượt ra mọi khuôn khổ như Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng là điều cần thiết cho giới lãnh đạo các quốc gia nào muốn xác lập các chính sách chủ động hơn với Washington. Nhà cựu ngoại giao Mỹ Kirk Campbell, chủ tịch kiêm đồng sáng lập của Asia Group, cựu thứ trưởng ngoại giao và điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời chính quyền Biden, trong một phân tích đáng chú ý mới đây về các vấn đề của thượng đỉnh Trump-Tập Cận Bình, đã lưu ý đến tác động đặc biệt của cuộc thượng đỉnh Mỹ-Trung đối với hướng đi của thế giới. Kể từ cuộc thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Richard Nixon và lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông năm 1972, chưa có nhà lãnh đạo nào của hai nước lại tập trung nhiều quyền lực cá nhân đến như vậy để quyết định tương lai.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong tình trạng mong manh. Liên hiệp châu Âu trừng phạt thêm 20 quan chức và tổ chức Nga cưỡng bức di rời trẻ em Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước tuân theo khuyến nghị phòng chống hantavirus. Chủ đề Mục mỗi ngày một sự kiện, kết quả thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Nga châm chữ tùy tiện thường dân Ukraine, cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc, vai trò hòa giải của Pakistan trong chiến tranh Trung Đông là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
3: Đặc phái viên báo Le Monde tại Kiev và Odessa cho biết là Nga bắt giữ, tra tấn hàng ngàn thường dân Ukraine như thế nào. Từ đầu cuộc xâm lăng năm 2022, Moscow đã bắt bớ hàng loạt người dân tại các vùng chiếm đóng một cách tùy tiện. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, hiện có trên 16.000 thường dân Ukraine đang bị giam cầm.
5: Số phận của những tù nhân thuộc đủ mọi tầng lớp là một trong những hố đen của cuộc chiến tranh ở Ukraine, bị bắt cóc, tống trang, biệt giam, tra tấn, Nga mặc sức hành hạ, đưa vào trại tù chính thức hay quăng xuống hầm tối. Tất cả các tổ chức quốc tế, kể cả Hồng Thập Tự, đều không được tiếp xúc. Petro Yashchenko, phát ngôn viên Trung tâm Điều phối về Tù nhân Chiến tranh, cho biết Ukraine cố gắng giải cứu các thường dân này nhưng vô cùng khó khăn, ngược với tù binh. Không có cơ chế nào giúp trao đổi thường dân, không thể đổi tù binh Nga lấy những người dân này vì không phù hợp với Công ước Geneva. Hơn nữa, lại còn kích thích Nga bắt cóc thêm nhiều thường dân Ukraine ở vùng chiếm đóng. Mục tiêu của Moscow là khủng bố để tiêu diệt mọi khả năng kháng cự, đô hộ các lãnh thổ Ukraine. Oleksandr Matvichuk, giải Nobel Hòa bình 2022 và là giám đốc Trung tâm Tự do vì Dân sự chuyên nghiên cứu tội ác chiến tranh của Nga, tỏ ý tiếc rằng cộng đồng quốc tế ít biết đến hồ sơ nhạy cảm này. Người ta luôn ngạc nhiên khi biết là vẫn còn nhiều ngàn thường dân Ukraine trong tay quân Nga.
3: Báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tháng 9 năm 2025 tiết lộ là có trên 160 trại tù chính thức giam giữ thường dân tại các vùng chiếm đóng và 42 nhà tù không chính thức. Trong số đó có các căn hầm, nhà riêng, gara, trụ sở cũ của chính quyền. Hàng nghìn thường dân Ukraine còn bị nhốt trong 73 trại giam trên đất Nga, có khi cách xa hàng nghìn cây số, cho dù việc lưu đày các công dân bị luật pháp quốc tế cấm.
5: Cao ủy Nhân quyền sau khi thẩm vấn 216 thường dân được thả cho biết hầu như tất cả những người tù Ukraine đều bị tra tấn. Họ bị đánh đập bằng nhiều công cụ khác nhau, bị sốc điện, dọa giết, bị lăng nhục. Nữ cũng như nam đều bị hãm hiếp, chích điện vào cơ quan sinh dục, buộc khỏa thân, đe dọa bạo lực tình dục. Tổ chức phi chính phủ Kremlin Human Rights Watch ghi nhận xu hướng mới là bắt nhốt phụ nữ để phục vụ tình dục cho lính Nga, đôi khi được thả sau vài tháng. Theo thông tin riêng của Le Monde, Moscow còn buộc các thường dân Ukraine phải chiến đấu chống lại tổ quốc mình, ép họ ký hợp đồng với quân đội Nga. Chủ tịch tổ chức phi chính phủ Captive Ukrainian Civilians, tập hợp 400 gia đình tù nhân, cũng là một nhân chứng. Người nhân viên địa ốc này bị bắt và kết án 10 năm rưỡi tù giam vì tội làm gián điệp, được lần lượt chuyển qua 5 trại giam khác nhau, cho biết đã thấy những người chiêu mộ quân không chính thức đến nhà tù mỗi tháng một lần. Nhà báo, giáo viên, đại biểu địa phương, công chức, tình nguyện viên, v.v. đều có thể bị bắt và buộc tội như gián điệp, khủng bố, nổi dậy với hồ sơ giả và bị tống giam. Các tổ chức nhân quyền bị tràn ngập vì những cuộc gọi của người Ukraine báo động người thân mất tích. Nhiều người bị giam ở một nơi bí mật suốt nhiều năm trời mà không có thông tin nào, cũng không có cơ sở pháp lý, đôi khi được thả sau 1-2 năm rồi bị bắt lại. Từ đầu cuộc chiến, có trên 6.400 người Ukraine được thả, trong đó chỉ có hơn 400 thường dân. Có 90 thường dân bị hành quyết, không xét xử, 38 người chết trong tù. Nỗ lực của Kiev để giải thoát những công dân này va phải một bức tường. Bà Oleksandra Matvichuk cho biết, Nga bất chấp mọi luật lệ và hành động tùy thích. Bà kêu gọi, nói thứ ngôn ngữ duy nhất mà người Nga hiểu được, đó là tăng cường trừng phạt. Việc chiếm đóng không phải là hòa bình, mà là một trạng chiến tranh vô hình. Nếu bạn bị giết chết thì không ai biết cả. Hết lời dẫn.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Về quan hệ Mỹ-Trung, ngày thứ Năm, 14 tháng 5, Tổng thống Donald Trump sẽ đến Bắc Kinh gặp ông Tập Cận Bình. Tác giả Renaud Girard trên Le Figaro cho rằng chưa bao giờ một Tổng thống Mỹ lại ở thế yếu như vậy trước Trung Quốc.
5: Về kinh tế, Trung Quốc đã trở thành cường quốc đứng đầu thế giới về sản xuất. Mỗi tháng có thặng dư thương mại 100 tỷ đô la, trong khi Hoa Kỳ thâm hụt 60 tỷ. Về tài chính, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc 3.500 tỷ đô la, còn Mỹ chưa tới 1.000 tỷ đô. Nợ công của Bắc Kinh là 18.700 tỷ đô la, chưa bằng phân nửa số nợ của Mỹ. Về quân sự, Trung Quốc tiếp tục bành trướng trên Biển Đông, hiện đang đào đắp ở đá hải sâm của Hoàng Sa để xây dựng một căn cứ quân sự cho anh đặt cơ vào tàu ngầm. Bắc Kinh chiếm đóng quần đảo này bất chấp luật pháp quốc tế, nhưng nhất là về ngoại giao, nước Mỹ đã mất đi ánh hào quang cũ, giờ đây ít bạn bè hơn trước. Donald Trump bất hòa với Liên hiệp châu Âu cho chủ nghĩa đơn phương của ông về thương mại và quân sự. Tổng thống Mỹ thứ 47 mùa hè năm ngoái tìm cách lập một trục ở cực Bắc với Moscow nhưng không thành vì những yêu sách quá đáng của Nga về lãnh thổ Ukraine. Ngược lại, Trung Quốc cải thiện ngoại giao đáng kể với Nga, đồng thời duy trì quan hệ thương mại ổn định với châu Âu, có vai trò mạnh hơn bao giờ hết ở châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Á.
3: Về mặt địa chính trị, thêm một lần nữa trong lịch sử nước Mỹ, nửa Washington lại bị xa lời ở Trung Đông. Trump tin vào Israel, ngờ rằng chế độ thân quyền sẽ sụp đổ nhanh chóng sau khi các thủ lĩnh bị tiêu diệt, nhưng rút cuộc Iran đe dọa eo biển Hormuz gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
5: Nay ông Trump muốn kết thúc nhanh chóng cuộc chiến, nhưng cần có thắng lợi tối thiểu trong hồ sơ nguyên tử Iran để cứu vãn thể diện trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Trump cần Tehran ngưng làm giàu uranium, và những hình ảnh chuyển giao 440 ký uranium đã làm giàu 60% sang một nước khác, cộng với việc mở lại eo biển Hormuz. theo tác giả bài viết, Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể thuyết phục Tehran đưa ra các đề nghị trên với ông Trump, đổi lại là dỡ bỏ trừng phạt và cam kết không tấn công Iran. Cũng theo Le Figaro, Trung Quốc luôn thích thương mại hơn chiến tranh, có phương tiện để khuyến dụ Iran nên quên đi giấc mơ lập trục Shia ở Trung Đông để đường hoàng quay lại với thương mại quốc tế. Bắc Kinh cũng rất quan tâm đến hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, việc tự do đi lại trên biển. Tác giả cho rằng Tập Cận Bình cần tránh chẳng đạo đức cho ông Trump, giúp ông ra khỏi chiếc bẫy Trung Đông. Giúp Trump cũng là giúp chính mình, vì việc Vịnh Ba Tư bị phong tỏa không có lợi cho Trung Quốc hiện đang nhập 42% dầu thô từ khu vực này. Nhưng ông Trump cũng nên tránh thường xuyên lăng nhục các nhà lãnh đạo Iran. Hiện bên cạnh Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf là một ekip thực dụng đang tìm kiếm một lối ra. Vấn đề là ông Trump có chịu hiểu hay không?
3: Báo Le Monde đã chú ý đến việc Pakistan, nhà hòa giải, quan tâm đến cuộc chiến tranh ở Iran. Islamabad là trung gian bất ngờ giữa Washington và Tehran nhờ lấy lòng được Tổng thống Donald Trump và vận dụng các kênh bí mật với Cộng hòa Hồi giáo để cố gắng giải tỏa khủng hoảng eo biển ở Hormuz.
5: Pakistan là trung tâm của một trong những cuộc đàm phán tế nhị nhất trên trường quốc tế, giữa hai bên tham chiến đều muốn chiến thắng và ngờ vực lẫn nhau. Tư cách nhà hòa giải rất có lợi cho Islamabad. Một chuyên gia của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược nhận xét, Pakistan từng cho Bin Laden trú ẩn, muốn thuyết phục công luận quốc tế rằng này không còn là chiếc nôi của khủng bố mà là một cường quốc bậc trung có trách nhiệm. Islamabad chiếm được vị trí của Vương quốc Oman trước đây. Mối quan hệ cá nhân giữa Asim Munir, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, với ông chủ Nhà Trắng đóng vai trò quan trọng. Song song đó, ông Munir có được kênh thông tin bí mật với quân đội Iran. Đối thoại tiến triển kể từ khi Islamabad chạy giao cho Tehran thủ lãnh một nhóm vũ trang độc lập sắc tộc Baluch. Trong cuộc đàm phán hiện nay, Pakistan còn là đại diện kín đáo của Ả Rập Xê Út.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Kinh tế, vũ khí bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp.
6: Tạp chí Kinh tế.
7: Trong thập niên 2010, Hàn Quốc đã gia nhập nhóm 10 quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu trên thế giới và từng bước trở thành một nền công nghiệp quốc phòng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các doanh nghiệp trên xứ Hàn đã giành được những hợp đồng lớn kể cả tại châu Âu và đang đề ra tham vọng là đến năm 2030, quốc gia Đông Bắc Á này sẽ trở thành một trong 4 nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho thế giới. Vậy thì đâu là những bí quyết cho phép Seoul chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí trên toàn cầu mà cho đến rất gần đây vốn được xem là thuộc độc quyền của các nước phương Tây? Trong giai đoạn từ 2010 đến 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trung bình là khoảng 2,4 tỷ đô la một năm. Thế nhưng chỉ đến 2021 thì doanh thu đó được nhân lên gấp đôi trước khi đạt thành tích thu về đến 10 tỷ đô la vào năm 2022. Giai đoạn 2020-2025 thì khối lượng xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã tăng lên gấp 8 lần so với trước đó. Một thí dụ cụ thể chứng minh cho thành công và cái sự mở rộng của vũ khí Hàn Quốc tại châu Âu đó là chỉ riêng với hệ thống pháo tự hành K9. Từ 2014 cho đến 2018, Hàn Quốc lần lượt chinh phục các thị trường ở Ba Lan, Phần Lan, Na Uy, Estonia và Romania. Cái lý do đơn giản giải thích thành công đó là vũ khí của Hàn Quốc có khả năng tương tác với các chuẩn mực của NATO. Đồng thời thì 2014 cũng là thời điểm mà nước Nga đưa quân thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine. Theo báo cáo mới nhất của Viện SIPRI được công bố tháng 4 vừa qua, trong số các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí thì Hoa Kỳ đương nhiên là vẫn dẫn đầu. Thế nhưng Hàn Quốc đã có tên trong danh sách 10 nguồn cung cấp lớn của thế giới. Vẫn theo Viện SIPRI thì xuất khẩu vũ khí toàn cầu đã tăng gần 10% trong 5 năm trở lại đây, Các hoạt động buôn bán vũ khí trên thế giới như vậy đã quay trở lại so với cái mức trước khi kết thúc chiến tranh lạnh. Tháng 12 năm ngoái, một phái đoàn hùng hậu của NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đã viếng thăm Hàn Quốc trong vòng một tuần lễ, và phái đoàn đã tham quan hai tập đoàn công nghiệp vũ khí của Hàn Quốc là Anhwa Aerospace và Hyundai Rotem. Đôi bên mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghệ, cyber và trí tuệ nhân tạo. Đó là những điểm mạnh của Hàn Quốc cùng với công nghệ phát triển drone. Seoul cũng đã đầu tư rất nhiều cho công nghệ không gian phục vụ các mục tiêu vừa quân sự vừa dân sự. Và Hàn Quốc được biết đến như một cường quốc trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu. Trả lời RFI Việt ngữ, Kevin Martin, chuyên gia công nghiệp quốc phòng thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS, lần lượt phân tích về những động lực đưa nền công nghiệp quốc phòng của xứ Hàn đang từ cái thế phụ thuộc vào Mỹ trở thành một trong số 10 nhà cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự hàng đầu thế giới. Xin kính chào Kevin Martin, cảm ơn ông tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Ông đã nghiên cứu nhiều năm về cái công nghiệp quốc phòng của Pháp, rồi cũng đã công bố rất nhiều những cái bài viết trên các cái phương tiện truyền thông khác nhau và trên các trung tâm nghiên cứu đó về các cái nhà sản xuất mới vừa trỗi dậy trong cái lĩnh vực rất đặc biệt này. Hàn Quốc thì đang đề ra cái tham vọng trở thành một trong 4 nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí hàng đầu vào ngưỡng 2030. Vậy thì thưa, đâu là cái điểm khởi đầu của Seoul trên cái thị trường xuất khẩu vũ khí đó ạ?
8: Il faut rappeler qu'effectivement la Corée du Sud est un acteur industriel assez récent sur le marché international de l'armement, parce que si on remonte un peu aux origines historiques,
9: cần nhắc lại rằng thực tế Hàn Quốc là một nền kinh tế công nghiệp khá mới trên thị trường quốc tế về vũ khí. Nếu nhìn lại một chút về nguồn gốc lịch sử, sau khi giành độc lập, Hàn Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Kỳ về mặt an ninh trong giai đoạn từ năm 1953 đến những năm 1960. Và đến từ những năm 1970, Hàn Quốc mới bắt đầu phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng mà họ chưa từng có. Do vậy, Seoul đã xây dựng tất cả gần như từ con số 0, chủ yếu nhằm đảm bảo nguồn cung để tự phục vụ nhu cầu của chính mình. Chỉ đến những năm 1990, quốc gia Đông Bắc Á này mới bắt đầu có ý định Hàn Quốc hóa các trang bị quốc phòng, cụ thể là triển khai các chính sách nghiên cứu và phát triển nhằm xây dựng một ngành công nghiệp trong nước có khả năng sản xuất, phát triển và thiết kế các hệ thống vũ khí. Những hệ thống này bắt đầu được phát triển với sự hỗ trợ của chính phủ từ thập niên 90, chủ yếu là để cung cấp cho quân đội quốc gia. Đến khoảng năm 2005, Hàn Quốc mới thực sự nghĩ đến các hoạt động xuất khẩu, tức là tận dụng các lợi ích có thể thu lại được từ những khoản đầu tư trước đó để phát triển công nghiệp quốc gia trong lĩnh vực đặc biệt này. Trong giai đoạn 2005-2020, chiến lược của Seoul trước hết nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh so với các đối thủ đã có vị thế vững chắc trên thị trường vũ khí quốc tế. Đồng thời thì phải có sự hỗ trợ của nhà nước để giúp chinh phục các thị trường quốc tế. Chỉ từ những năm 2020, chúng ta mới thực sự thấy Hàn Quốc tham gia đầy đủ vào thị trường vũ khí quốc tế, thông qua các hợp đồng, đặc biệt là ở châu Âu, chẳng hạn như hợp đồng với Ba Lan vào năm 2022.
8: Notamment en Europe, on pense au contrat polonais en 2022.
7: Và trong cái bối cảnh thuận lợi cho các nhà xuất khẩu của Hàn Quốc như ông vừa nói, đó là do châu Âu đang trong cái giai đoạn trang bị vũ khí vừa để độc lập hơn một chút với Hoa Kỳ, vừa để đề phòng mối đe dọa trước những tham vọng quân sự của nước Nga.
8: Tout à fait. Alors en fait, la Corée du Sud, comme j'ai expliqué, dès les années 2005 a commencé à vouloir exporter ses équipements de défense qui étaient assez limités en nombre à cette époque-là.
9: Hoàn toàn đúng. Thực tế, ngay từ những năm 2005, Hàn Quốc đã bắt đầu muốn xuất khẩu các trang thiết bị quốc phòng, cho dù số lượng khi đó còn khá hạn chế. Seoul đã triển khai một chiến lược nhằm thâm nhập thị trường châu Âu, nhưng ban đầu không mấy thành công, chỉ đến khi xuất hiện một bối cảnh rất thuận lợi vào giai đoạn 2014-2015, khi Nga sắp nhập Crimea, thì Hàn Quốc mới thực sự thành công trong việc xuất khẩu thiết bị quân sự. Chính vì thế, từ thời điểm này, nhiều quốc gia Đông Âu phải đánh giá lại nhu cầu về năng lực quân sự, và họ đã chuyển sang lựa chọn trang bị của Hàn Quốc. Cụ thể, châu Âu mua vào pháo tự hành K9, loại vũ khí đã giúp Hàn Quốc lần đầu tiên thâm nhập thị trường châu Âu vào năm 2014. Thực ra, cuộc chiến tại Ukraine do Nga phát động và leo thang trở lại vào năm 2022 cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc. Hàn Quốc đáp ứng được nhu cầu cung cấp nhanh và với một khối lượng lớn. Đó là chưa kể, thiết bị của Hàn Quốc lại có khả năng tương thích với các thiết bị mà châu Âu đang sử dụng, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn vũ khí lưu hành trong khối NATO.
7: Trong các hoàn cảnh này thì Ba Lan là cái nhịp cầu đầu tiên đưa vũ khí và thiết bị Hàn Quốc sang châu Âu.
8: Oui, tout à fait. En 2022, la Corée du Sud et la Pologne ont signé des accords cadres historiques, deux accords cadres qui visent en fait à l'acquisition par la Pologne.
9: Vâng, hoàn toàn đúng. Năm 2022, Hàn Quốc và Ba Lan đã ký kết các thỏa thuận khung mang tính lịch sử. Chính xác hơn là hai thỏa thuận khung cho phép Warsaw mua vào một số lượng lớn trang thiết bị quân sự.

0: Vừa rồi là tạp chí Kinh tế và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa băng rào. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam.
1: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
2: Ngày 11 tháng 4 vừa qua, nhân chuyến thăm chính thức Tòa Thánh, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chuyển bức thư của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm mời Giáo hoàng Leo 14 đến thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới. Chưa biết chuyến thăm đầu tiên của một giáo hoàng tại Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc nào, nhưng lời mời của ông Tô Lâm đánh dấu một bước mới trong quan hệ giữa Hà Nội và Vatican, cho thấy hai bên tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bàn giao, vốn đã bị gián đoạn từ cách đây hơn 50 năm. Trong phần tạp chí hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn giảng viên lịch sử Đông Nam Á Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam thuộc Đại học Paris Cité. Xin cảm ơn bà Trần Thị Liên Claire đã nhận trả lời phỏng vấn hôm nay với RFI Việt ngữ. Thưa bà, trước hết, bà có đánh giá như thế nào về lời mời của ông Tô Lâm gửi cho Giáo hoàng Leo 14 ạ?
3: Lời mời của Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Tô Lâm thực sự là rất quan trọng, nhưng đây không phải là lần đầu tiên, vì Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã từng mời Giáo hoàng Francisco vào tháng 12 năm 2023, nhưng chuyến thăm đã không thể được thực hiện. Lời mời này thực sự là một phần của mối quan hệ ngoại giao đang phát triển giữa Việt Nam và Vatican. Đã có rất nhiều chuyến thăm chính thức của các đại diện cấp cao nhất của Việt Nam tại Roma, gồm cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hay là Thủ tướng. Đối với người Việt Nam thì chuyến thăm này đã được mong đợi từ rất lâu. Mọi người đã nghĩ rằng khi thăm Indonesia và Singapore vào năm ngoái, Giáo hoàng Francisco sẽ đến Việt Nam. Nhưng chuyến đi đã không diễn ra do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời và quá trình kế nhiệm phải mất một thời gian. Các giáo hoàng đã đến thăm tất cả các nước châu Á khác mà chưa đến thăm Việt Nam, trong khi Việt Nam có một trong những cộng đồng Công giáo lớn nhất tính về tỷ lệ phần trăm. Vì vậy, chuyến thăm của Giáo hoàng thực sự là một tín hiệu vô cùng quan trọng đối với Việt Nam và nhất là đối với người Công giáo Việt Nam. Thậm chí tôi có thể nói chuyến thăm này mang tính biểu tượng không chỉ đối với người Công giáo mà còn đối với toàn thể người dân Việt Nam. Bởi vì trong một thời gian rất dài, các nhà cầm quyền, dù là vào thời phong kiến hay dưới chế độ cộng sản, thường nhìn thiểu số Công giáo Việt Nam với sự nghi ngờ và ngược lại, các nhà cầm quyền lại bị coi là chống Công giáo. Vì vậy, chuyến thăm này sẽ thực sự chấm dứt những nghi ngờ từ cả hai phía và mở ra một chương mới trong lịch sử Việt Nam và lịch sử giáo hội tại Việt Nam. Chắc chắn là như vậy.
2: Vâng, theo bà thì lời mời Giáo hoàng Leo 14 đến thăm Việt Nam có sẽ thúc đẩy tiến trình bình thường hóa bang giao giữa Hà Nội với Vatican hay không ạ?
4: Alors, cette normalisation, les deux côtés, le Vatican comme Hanoï, ils travaillent depuis longtemps. Il y a un groupe de travail.
3: Cả hai phía Vatican và Hà Nội đều đã nỗ lực làm việc trong một thời gian dài cho quá trình bình thường hóa quan hệ vốn đã bị cắt đứt từ năm 1975. Các nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Tòa Thánh đã họp từ năm 2009, họp hàng năm, khi thì ở Roma, khi thì ở Hà Nội. Nhóm này đã hoàn tất cuộc họp thứ 13 và đang giải quyết nhiều vấn đề. Trước hết là vấn đề bổ nhiệm các giám mục, rồi đến vấn đề nhà đất của giáo hội. Có nhiều chủ đề quan trọng khác như là giáo dục và thành lập trường đại học công giáo. Nhưng một trong những chủ đề chính của nhóm công tác hỗn hợp là tái lập quan hệ ngoại giao. Lời mời Giáo hoàng thăm Việt Nam là một dấu hiệu của việc hai bên sắp tái lập băng giao, dù nó diễn ra trước hay là sau chuyến thăm. Dẫu sao thì chuyến thăm chắc chắn sẽ diễn ra vào cuối năm 2026 hoặc là năm 2027 vì lời mời này trùng với Ngày Giới Trẻ Thế Giới dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2027 tại Seoul. Hơn nữa, kể từ năm 2024 đã có một đại diện thường trú của Giáo hoàng ở Việt Nam, tuy chưa phải là sứ thần, đó là Đức ông Marek Jaleski. Trước đây là đại diện không thường trú của Giáo hoàng tại Việt Nam, trú tại Singapore. Đây thực sự sẽ là một sự kiện rất lớn. Việt Nam là quốc gia cộng sản duy nhất ở châu Á có đại diện chính thức của Giáo hoàng và sẽ thiết lập quan hệ chính thức. Dường như Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh của Vatican, giống như là thủ tướng của Tòa Thánh, hiểu rất rõ về Việt Nam. Ngài đã đến Việt Nam từ năm 2009 để quản lý quan hệ giữa hai bên và dường như sẽ đến thăm Việt Nam trong năm 2026. Ngài thực sự là người kiến tạo nên mối quan hệ này. Hồng Y Parolin thường nói Việt Nam và tình trạng quan hệ giữa hai nước thực sự là một kiểu mẫu, thậm chí là kiểu mẫu cho quan hệ ngoại giao tương lai với Trung Quốc. Việt Nam thực sự là một điển hình về khả năng hiểu biết nhau và khả năng đối thoại từ cả hai phía, cho dù hai

0: bên không phải lúc nào cũng đồng ý về một số điểm. Thực sự đã có một khả năng đối thoại được phát triển kể từ năm 2009, và đây là kết quả của một thời gian dài gặp gỡ và đàm phán, là kết quả của các ekip ngoại giao Việt Nam, Tòa Thánh, và đặc biệt là Hồng Y Parolin.
1: Thưa bà, trong quan hệ giữa Việt Nam với Vatican hiện nay, thì còn những vấn đề nào cần được giải quyết để khai thông mọi bế tắc vẫn còn cản trở việc bình thường hóa bàn giao?
2: C'est sûr que les relations n'ont pas toujours été au beau fixe et l'année 2025 était très incertaine avec la chute du président.
0: Đúng là quan hệ giữa hai bên không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Năm 2025 là giai đoạn rất bất ổn với việc chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mất chức và trước đó là cái chết của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, dẫn đến việc cựu bộ trưởng công an Tô Lâm lên nắm quyền. Tất nhiên mọi chuyện không hoàn toàn dễ dàng trong quan hệ giữa Việt Nam với Tòa Thánh, cả hai phía đều giải quyết vấn đề không phải là một cách toàn diện mà là một cách thực dụng và theo từng trường hợp cụ thể. Vấn đề nhà đất thực sự được giải quyết theo từng trường hợp cụ thể và tất nhiên là không phải ở mọi nơi. Vấn đề bổ nhiệm các giám mục thì theo một quy trình này đã trôi chảy. Cụ thể, Vatican đề xuất tên của ba vị mà sau đó chính phủ sẽ chọn một trong ba vị đó. Vì vậy, về điểm này, họ đã đạt được một tiến bộ đáng kể. Vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng chính sự hiện diện thường trực của một đại diện tòa thánh đã góp phần rất lớn vào việc cải thiện đối thoại. Đối với chính phủ Việt Nam, mong muốn của họ chính là thể hiện mình là một cường quốc tầm trung đáng nể, có khả năng đàm phán với Vatican và theo một cách nào đó, bảo đảm rằng người Công giáo luôn trung thành với chính quyền, đặc biệt là thông qua các mối quan hệ chính thức này. Trong bối cảnh quốc tế đặc biệt bất ổn, tôi nghĩ Việt Nam đang cố gắng thể hiện rằng mình có khả năng trở thành một cường quốc có thể đàm phán. Và Vatican thì tìm cách duy trì mối quan hệ tốt để cộng đồng thiểu số Công giáo chiếm 7% dân số có những điều kiện tốt nhất có thể cho việc thực hành tôn giáo trong một quốc gia cộng sản.
1: Vậy theo bà thì Giáo hội Việt Nam có vai trò như thế nào đối với Tòa Thánh, nhất là nếu hai bên Việt Nam và Vatican tiến tới tái lập quan hệ ngoại giao ?
0: Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người Công giáo cao nhất, không giống như các nước Mỹ Latin hay là một số nước châu Phi. Giáo hội ở Việt Nam cũng là một trong những giáo hội năng động nhất, với số giáo sĩ thuộc hàng đông đảo nhất châu Á. Vì vậy, Việt Nam thực sự rất quan trọng đối với Vatican. Và như tôi đã nói, thì đó cũng là một dạng thử nghiệm cho quan hệ giữa Tòa Thánh với Trung Quốc, vốn phức tạp hơn nhiều. Vatican thực sự rất coi trọng kinh nghiệm về quan hệ với Việt Nam và về sự thành công nếu họ thiết lập được quan hệ ngoại giao. Thực tế chúng ta có thể thấy rõ ràng kể từ năm 2009, bất chấp mọi thay đổi và đặc biệt là trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, thì hai nhóm nhà ngoại giao tại Hà Nội và Roma đã gặp gỡ thường xuyên và xây dựng được năng lực đối thoại rất tốt. Điều này khá độc đáo đối với Việt Nam, không như các nước cộng sản khác trong khu vực, dù là Bắc Triều Tiên hay là Trung Quốc. Đây quả là một trường hợp đặc biệt đối với Vatican. Và tôi xin nhắc lại, Đức ông Parolin rất thân thiện với Việt Nam, rất được các nhà ngoại giao Việt Nam nể trọng. Và điều này đã góp phần quan trọng vào tiến trình dẫn đến lời mời này. Tất nhiên mọi việc chưa ngang ngũ, nhưng dù sao đi chăng nữa thì các tín hữu Công giáo Việt Nam đã chờ đợi rất lâu và có lẽ vẫn khó tin rằng điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.
1: Đối với chính quyền Hà Nội thì theo bà, lợi ích đối với họ là gì nếu Việt Nam được tiếp đón Giáo hoàng và bình thường hóa bàn giao với Tòa Thánh?
0: Tất nhiên như tôi đã nói, không thể so sánh với các nước lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ hay là các nước châu Âu. Nhưng xét từ cả góc độ quốc tế và trong nước, tôi xin nhắc lại là thiết lập quan hệ chính thức với Vatican cũng sẽ bảo đảm lòng trung thành của người Công giáo đối với chính quyền Việt Nam. Và mục tiêu của họ sau cùng là duy trì quyền lực của đảng độc quyền lãnh đạo. Vì vậy trước hết và trên hết, họ mong muốn trở thành một cường quốc kinh tế đáng kể. Đó là ưu tiên, nhưng cũng là một cường quốc được quốc tế công nhận. Tóm lại, tôi cho rằng đây sẽ là một sự kiện lịch sử, một sự kiện trọng đại, bởi vì chưa từng có chuyến thăm nào của Giáo hoàng đến Việt Nam trong toàn bộ lịch sử Việt Nam. Đây là một sự kiện lịch sử, bởi vì đã hơn 50 năm kể từ lần cuối cùng có đại diện của Giáo hoàng đến thăm và trên bình diện chính trị và địa chính trị. Đây là một thành công đối với cả ba chủ thể chính, đó là Vatican, Nhà nước Việt Nam và Giáo hội Việt Nam. Và vì vậy, xét về mặt tôn giáo, tất nhiên đối với người Công giáo Việt Nam, đây sẽ là sự công nhận tầm quan trọng của Giáo hội Việt Nam trong Giáo hội châu Á.
1: RFI Việt ngữ xin cảm ơn bà Trần Thị Liên Claire.
3: thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao. Tạp chí do Thanh Phương biên soạn đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Joseon. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, vũ khí, bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafa Phương thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài AFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 13 tháng 5 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Minh Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 12 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong tình trạng mong manh. Liên hiệp châu Âu trừng phạt thêm 20 quan chức và tổ chức Nga cưỡng bức di dời trẻ em Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước tuân theo khuyến nghị phòng chống hantavirus. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kết quả thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình? Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang trong tình trạng mong manh, giống như bệnh nhân nguy kịch cần máy trợ thở. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông Trump chỉ trích các điều kiện của Tehran về việc chấm dứt chiến tranh là không thể chấp nhận được, trong khi Tehran đe dọa trả đũa nếu bị tấn công.
1: Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố các phản hồi mà Iran đưa ra hôm 10 tháng 5 là thứ rác rưởi, mà thậm chí ông còn chưa đọc xong từ ngữ trong nguyên văn. Nguyên thủ Mỹ ví von rằng thỏa thuận ngừng bắn đang trong tình trạng nguy kịch, giống như khi bác sĩ đến và nói, thưa ông, người thân của ông chỉ có đúng 1% cơ hội sống sót, hết lời dẫn. Trong cuộc trả lời phỏng vấn một nhà báo của Fox News hôm thứ Hai, ông Trump cũng cho biết là đang cân nhắc đến việc khởi động lại dự án tự do, chiến dịch bảo vệ các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, vốn bị Iran phong tỏa kể từ cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào ngày 28 tháng 2. Về phần mình thì Chủ tịch Quốc hội Iran đã phản bác trên mạng X rằng Iran sẵn sàng trả đũa và dạy cho kẻ thù một bài học nếu bị tấn công. Cũng trong ngày hôm nay, Hoa Kỳ thông báo trừng phạt 12 cá nhân và thực thể có liên hệ với Tehran với cáo buộc họ tạo điều kiện cho Iran bán dầu cho Trung Quốc chỉ vài ngày trước cuộc gặp giữa Donald Trump và Tập Cận Bình. Từ Washington, thông tấn viên Vincent Sucio cho biết cụ thể.
2: Trois individus et neuf entreprises épinglées par la Maison Blanche. Parmi elles,
3: ba cá nhân và chín công ty bị Nhà Trắng nêu đích danh. Trong số đó, Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan thực thi các lệnh trừng phạt này, điểm tên một số thực thể đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán và vận chuyển dầu mỏ của Iran sang Trung Quốc. Chính quyền Mỹ đặc biệt trừng phạt hai công ty có trụ sở tại Hồng Kông là Blue Ocean và Sanmu, được coi là các công ty ma. Theo chính quyền Mỹ, thì các công ty này còn liên quan đến hoạt động vận chuyển nhiều lô hàng khí tự nhiên có dính líu tới lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Mỗi lô hàng trị giá hàng chục triệu đô la. Hoa Kỳ cho biết thêm là họ sẵn sàng hành động để chống lại bất kỳ ai ủng hộ hoạt động buôn bán bất hợp pháp của Iran. Và Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt gián tiếp đối với các tổ chức tài chính nếu cần. Bộ Kinh tế Mỹ đặc biệt đe dọa các ngân hàng Trung Quốc có liên quan đến các nhà máy lọc dầu ở tỉnh Sơn Đông, mà theo chính phủ Mỹ đã từng nhận và xử lý một lượng lớn dầu thô của Iran.
4: Vincent Sourio, Washington RFI.
0: Trung Quốc vừa gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến thị trường thế giới. Lần đầu tiên, đồng nhân dân tệ tăng giá đến mức cao nhất so với đô la Mỹ kể từ hơn 3 năm qua. Đồng tiền Trung Quốc tăng mạnh đúng vào thời điểm Bắc Kinh đang nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ và giảm bớt phụ thuộc vào tờ bạc xanh của Mỹ. Thông tin viên Claire Burdester tại Bắc Kinh tường thuật.
5: Le yuan, aussi appelé renminbi, le nom officiel de la monnaie chinoise, poursuit sa remontée.
6: Đồng yuan còn được gọi là nhân dân tệ, tên chính thức của đồng tiền Trung Quốc, tiếp tục xu hướng tăng giá. Tuần này, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã ấn định giá đồng yuan ở mức cao nhất so với đô la kể từ năm 2023. Một động thái được theo dõi chặt chẽ vài ngày trước khi diễn ra cuộc gặp giữa ông Donald Trump và Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Từ nhiều năm qua, Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc kèm giá đồng nội tệ thấp một cách giả tạo để hỗ trợ cho xuất khẩu. Nhưng lần này Bắc Kinh dường như chấp nhận, thậm chí khuyến khích tăng giá dần dần đồng yuan. Bối cảnh hiện nay rất thuận lợi, đồng đô la đang bị suy yếu, trong khi Trung Quốc đang ghi nhận thặng dư thương mại đáng kể. Ngoài khía cạnh biểu tượng, Bắc Kinh trên hết đang nỗ lực củng cố vai trò quốc tế của đồng tiền quốc gia. Các hoạt động giao dịch năng lượng hay nguyên vật liệu giờ được thanh toán bằng nhân dân tệ ngày càng nhiều, đặc biệt là với một số quốc gia vùng vịnh, Nga hay các đối tác mới trỗi dậy. Trung Quốc còn thúc đẩy hệ thống thanh toán quốc tế của mình như một giải pháp thay thế cho mạng lưới thanh toán do đô la thống trị. Nhưng chiến lược này cũng có những rủi ro. Đồng yuan mạnh có thể gây trở ngại cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc hiện đang đối mặt với tình trạng trì trệ kinh tế toàn cầu cũng như là những căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ.
5: RFI.
0: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tuần này, ông sẽ đề cập đến vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan, cũng như trường hợp của ông Lê Chí Anh, tức Jimmy Lai, 78 tuổi, từng là ông trùm truyền thông của Hồng Kông, đồng thời là khuôn mặt đấu tranh nổi tiếng của phong trào dân chủ của Hồng Kông hiện đang bị giam giữ.
1: Các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan từ lâu vẫn là nguồn căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung. Tháng 12 năm ngoái, thì ông Trump công bố thương vụ vũ khí lớn nhất từ trước tới nay dành cho Đài Loan, trị giá hơn 11 tỷ đô la Mỹ. Theo hãng tin Reuters, khi được hỏi về sự ủng hộ lâu nay của Washington đối với năng lực phòng vệ của Đài Loan, ông Trump nói với các phóng viên, tôi sẽ thảo luận điều đó với Chủ tịch Tập. Ông Tập muốn chúng tôi không làm vậy, nhưng tôi sẽ trao đổi về vấn đề này. Đó chỉ là một trong nhiều chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập đến. Hết lời dẫn. Ông Trump không cho rằng căng thẳng quanh Đài Loan sẽ leo thang thành xung đột trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Phản hồi về phát biểu này thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết là hai bên sẽ tiến hành trao đổi sâu rộng về các vấn đề lớn liên quan đến quan hệ Trung-Mỹ cũng như hòa bình và phát triển toàn cầu. Hết lời dẫn. Ông cũng nhấn mạnh rằng lập trường của Trung Quốc phản đối Mỹ bán vũ khí cho tỉnh Đài Loan của Trung Quốc là nhất quán và rõ ràng, từ ngữ trong nguyên văn. Liên quan đến trường hợp của ông Lê Chí Anh, thì hồi tháng 2 năm nay, ông đã bị kết án 20 năm tù với tội danh âm mưu cấu kết với thế lực nước ngoài và xuất bản tài liệu kích động. Tổng thống Mỹ nhận xét, Lê Chí Anh đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Trung Quốc. Ông ấy cố gắng làm điều đúng đắn, ông ấy không thành công, bị bỏ tù và nhiều người muốn ông ấy được trả tự do. Tôi cũng muốn điều đó, nên tôi sẽ tiếp tục nhắc đến trường hợp này, hết lời dẫn.
0: Liên hiệp châu Âu ngày hôm qua đã công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào hơn 20 quan chức và tổ chức Nga bị cáo buộc tham gia vào việc cưỡng ép đưa trẻ em Ukraine sang Nga hoặc tới các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga chiếm đóng. Liên Âu đã từng áp đặt trừng phạt đối với khoảng 100 cá nhân và tổ chức vì các hành vi tương tự. Hãng tin Pháp AFP cho biết lần này có thêm 16 cá nhân và 7 tổ chức bị trừng phạt, trong đó có các cơ quan liên quan đến Bộ Giáo dục Nga, bị cáo buộc tiến hành tuyên truyền tư tưởng, giáo dục mang tính ý thức hệ và quân sự hóa trẻ vị thành niên Ukraine. Các đối tượng này bị phong tỏa tài sản tại châu Âu và các cá nhân liên quan cũng bị cấm nhập cảnh vào Liên Âu. Chính quyền Ukraine cũng tích cực tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng minh để thúc đẩy quá trình hồi hương các em. Hồi hương trẻ em Ukraine là một trong số ít chủ đề liên quan đến chiến tranh Ukraine mà Liên Âu và Mỹ đạt được đồng thuận. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Charles cho biết thêm.
7: En Ukraine, le sort de plus de 20.500 enfants déportés par la Russie fait l'objet.
8: Tại Ukraine, số phận hơn 20.000 trẻ em bị Nga cưỡng ép di rời là mối bận tâm hàng ngày. Câu chuyện về những em nhỏ được đưa trở về Ukraine từng phải hứng chịu chiến dịch tuyên truyền của Nga vang lên như những lời cảnh báo. Ví dụ như trường hợp của Ilya, đến từ Mariupol, mới 9 tuổi khi bị lực lượng Nga cưỡng bức đưa đến thành phố Donetsk mà Nga chiếm đóng. Ilya kể lại, xin trích, họ cố gắng biến cháu thành một công cụ tuyên truyền, họ dạy cháu viết tiếng Nga và một hôm bác sĩ đến khám bệnh và nói với cháu rằng từ nay cháu không được nói vinh quang thay đất nước Ukraine nữa mà phải nói vinh quang thay Ukraine, một phần không thể tách rời của nước Nga. Từ ngữ trong nguyên văn, Ilya là một trong số những đứa trẻ may mắn. Bởi vì bà của cậu bé đã đưa được em trở về nước hồi năm 2023. Nhưng đối với hàng ngàn trẻ em khác, thời gian đang gấp rút, như là nhận định của bà Mariana Bessa, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine. Bà khẳng định, cần phải khẩn trương hành động. Những đứa trẻ đó mới được có 2 tuổi hồi năm 2022, thì nay đã 6 tuổi. Họ đã thay đổi dữ liệu cá nhân của các em. Những đứa trẻ này không còn nhớ gì về Ukraine nữa. Đây là một thảm kịch nhân đạo. Thời gian đang cạn dần và chúng ta phải hành động càng nhanh càng tốt, sử dụng tất cả các biện pháp ngoại giao, pháp lý và chính trị để đưa những đứa trẻ này trở về nước. Hết lời dẫn. Việc xác định danh tính các em ngày càng trở nên khó khăn hơn, nên chính phủ Ukraine đang nhờ đến các đồng minh, nhờ đến Liên hiệp châu Âu để gây áp lực đối với Nga nhằm đưa các em trở về càng sớm càng tốt.
7: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
0: Cũng vào hôm qua, theo các nguồn tin ngoại giao, Liên hiệp châu Âu đã đạt được thỏa thuận về việc trừng phạt những người định cư Israel cực đoan tại các vùng chiếm đóng, phạm tội bạo lực chống lại người Palestine ở Cisjordani và cả những quan chức cấp cao của tổ chức Hamas. Đáp lại, Israel lên án quyết định này là tùy tiện và mang tính chính trị. Từ Jerusalem, thông tin viên Frederic Misselin cho biết cụ thể.
9: Quatre entités israéliennes sont concernées par ces sanctions qui ont pour conséquence.
10: Bốn thực thể của Israel đang bị EU áp đặt các biện pháp trừng phạt. Những biện pháp này sẽ bao gồm việc đóng băng tài sản và các giao dịch tài chính, cũng như cả lệnh cấm đi lại tại châu Âu. Tuy nhiên thì Yehuda, một người định cư sống tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, khẳng định rằng điều đó sẽ chẳng gây ra tác động gì. Ông nói, xin trích, việc này có thể sẽ được bàn luận ở Pháp, nhưng không ảnh hưởng gì đến những người bị trừng phạt và cũng sẽ không khiến họ quyết định ngừng lại các hành động của mình. Hay là dẫn, các tổ chức cực hữu như là Gevavim hay Nashala từng công khai theo đuổi mục tiêu tái lập các khu định cư ở Gaza cũng bị EU nhắm tới. Ngoài ra thì còn có Amana, một công ty xây dựng các công trình công cộng, đã tham gia xây dựng khoảng 80 khu định cư, và Hashomejos, tổ chức đi đầu điều phối các hoạt động tại những khu định cư. Hajit Ofan, thuộc tổ chức phi chính phủ Israel Hòa bình ngay bây giờ, ủng hộ quyết định của châu Âu. Bà cho rằng đây là một tín hiệu cảnh tỉnh, bạo lực của những người định cư tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng lại được chính phủ khuyến khích và hậu thuẫn, là một vết nhơ không thể xóa bỏ đối với nhà nước Israel. Liên hiệp châu Âu cũng đang kêu gọi người Israel hãy mở mắt và nhìn vào thực tế. Hay lời dẫn, một số lãnh đạo Hamas cũng bị trừng phạt. Trong khi đó thì Thủ tướng Israel lên án điều mà ông gọi là sự đánh đồng sai lầm và sự sụp đổ về đạo đức của châu Âu.
5: Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI.
0: Tại Anh, sáng hôm nay, Thủ tướng Keir Starmer phải đối mặt với các thách thức trực diện trong nội các khi sức ép trong đảng lao động cầm quyền đòi ông từ chức dâng cao. Tuy vậy, Thủ tướng Anh vẫn kiên quyết muốn ở lại, bất chấp bất ổn. Sự nghiệp chính trị của ông Starmer đã suy yếu nghiêm trọng vì thất bại của đảng lao động trong kỳ bầu cử địa phương tuần qua. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang tường trình.
11: Vị trí của Thủ tướng Anh Keir Starmer đang ở trong tình trạng cực kỳ bấp bênh, thậm chí là đứng bên bờ vực khi mà 81 nghị sĩ cùng đảng lao động với ông liên tiếp lên tiếng đòi ông từ chức. Sau thất bại thảm hại mất 1.500 ghế ủy viên hội đồng địa phương trên cả nước vào tuần qua, đảng lao động đang chịu sức ép phải thay lãnh đạo. Thế nhưng dù bị yêu cầu công bố một lộ trình từ chức từ nay tới tháng 9, Thủ tướng Starmer nói rằng thay đổi người lãnh đạo chính phủ hiện nay chỉ gây thêm bất ổn cho đất nước và nền kinh tế. Hiện có một số đối thủ tiềm năng như Bộ trưởng Y tế Vess Streeting và thị trưởng Manchester ông Andy Burnham được coi là những ứng viên sáng giá, sẵn sàng thay thế ông Starmer. Nhưng để họ ra tranh cử được chức lãnh đạo đảng lao động thì cần thời gian và thủ tục phức tạp. Ví dụ ông Burnham chưa phải nghị sĩ quốc hội nên không thể nào lên làm thủ tướng. Trước mắt ông Starmer vẫn tại vị nhưng việc điều hành chính phủ xem ra không dễ. Bất ổn ở thượng tầng kiến trúc cũng đang ảnh hưởng xấu tới dư luận Anh. Có tới 65% người dân Anh muốn ông từ chức theo một thăm dò dư luận trên báo Times. Nhiều người coi đảng lao động đã bất lực để cải thiện nền kinh tế. Thị trường tài chính cũng đang phản ứng xấu trước tin Thủ tướng Anh không chịu từ nhiệm. Với chi phí cho lãi suất trái phiếu của chính phủ Anh tăng lên 5%, một dấu hiệu của sự sụt giảm niềm tin trong giới đầu tư. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới Ghebreyesus vào hôm nay đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia trên thế giới tuân theo khuyến nghị của tổ chức để cùng phòng chống Hanta virus. Tuy nhiên, lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh là mối nguy mà virus gây ra với thế giới vẫn ở mức thấp.
10: Trong khi đó, thì Pháp kêu gọi các nước châu Âu phối hợp chặt chẽ hơn để phòng chống Hanta virus. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đồng thời thúc giục các bộ trưởng ngay lập tức tăng cường hợp tác với các nước láng giềng. Theo bà Karine Lacombe, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, thì ở châu Âu các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới đã được áp dụng gần như nghiêm ngặt. Tuy nhiên thì ở Hoa Kỳ, việc giám sát diễn ra thất thường hơn nhiều. Trả lời hãng tin AFP thì bà cũng nhấn mạnh rằng thế giới đã rút ra được bài học từ thời COVID-19 và Hantavirus là một loại virus mà chúng ta biết rõ và chủng Andes này xuất hiện ở các khu vực cụ thể của Nam Mỹ. Đã tồn tại ở đó trong một thời gian rất dài. Nó luôn luôn là những dịch bệnh nhỏ. Với các biện pháp đang được áp dụng, chúng ta sẽ không phải đối mặt với một dịch bệnh quy mô lớn hay lời dẫn.
0: Liên hoan phim quốc tế Cannes, liên hoan phim lớn nhất thế giới, chính thức khai mạc vào tối nay tại thành phố cùng tên ở miền Nam Pháp, mở đầu cho 10 ngày tranh tài đoạt giải Cành Cọ Vàng của 22 bộ phim. Liên hoan phim quy tụ khoảng 40 người tham dự và dự kiến thu hút hàng chục ngàn khách tham quan đến Nice. Lễ trao giải Cành Cọ Vàng sẽ diễn ra tối 23 tháng 5. Từ Cannes, đặc phái viên RFI Léa Boutin-Rivière cho biết thêm.
12: Kristen Stewart, Marion Cotillard, Penelope Cruz ou encore John Travolta, tous vont défiler.
6: Nhiều diễn viên nổi tiếng như Kristen Stewart, Marion Cotillard, Penelope Cruz hay John Travolta, tất cả sẽ lần lượt xuất hiện kể từ tối nay trên những bậc thang trải thảm đỏ nổi tiếng của cung điện ảnh Cannes. Đó là về phía diễn viên. Về phía đạo diễn, còn có sự xuất hiện của Peter Jackson, đạo diễn của loạt phim Chúa Tể của những Chiếc Nhẫn. Ông sẽ nhận giải Cành Cọ Vàng danh dự vào ngày mai, 13 tháng 5, đúng 25 năm sau buổi chiếu ra mắt phần đầu của bộ phim gồm 3 phần. Các phim bom tấn giải trí cũng có chỗ đứng tại liên hoan phim. Nhưng năm nay, các hãng phim lớn của Hollywood lại vắng bóng. Không có bộ phim mới của Christopher Nolan, cũng không có phim của Steven Spielberg được trình chiếu. Tuy vậy, các tín đồ điện ảnh có thể yên tâm vì chương trình vẫn rất phong phú, đa dạng. Pedro Almodovar sẽ góp mặt. Đây là lần thứ 7 đạo diễn người Tây Ban Nha bước trên thảm đỏ. Trong số các gương mặt quen thuộc, còn có đạo diễn người Iran Asya Farhadi hoặc đạo diễn người Rumani Trishan Mungiu, người từng đoạt giải cao nhất hồi năm 2008. Và nét đặc biệt của năm nay là sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới. Có tới 11 đạo diễn là những gương mặt mới trong tổng số 22 phim thuộc danh sách tranh giải chính thức. Đây có thể là cách xóa bỏ những cáo buộc thiên vị mà liên hoan phim Cannes thường xuyên phải đối mặt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Kết quả thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 13 đến 15 tháng 5 2026 được Liên hiệp châu Âu theo dõi sát sao, bởi vì kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung sẽ có những tác động trực tiếp đến nền kinh tế khu vực, vốn dĩ đã bị suy yếu bởi cuộc chiến thuế quan của Mỹ và làn sóng hàng hóa giá rẻ Trung Quốc tràn vào châu lục. Từ năm 2023, Liên hiệp châu Âu nỗ lực định hình một chiến lược an ninh kinh tế cho phép cải thiện khả năng tự vệ của nền kinh tế khu vực trước các áp lực từ bên ngoài. Đầu tháng 12 năm 2025, Ủy ban châu Âu còn đề ra các hướng đi để bảo vệ mạng lưới kinh tế và bảo đảm an ninh cho chuỗi cung ứng về nguyên nhiên liệu cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, các biện pháp thuế quan của chính quyền Donald Trump, tình trạng dư thừa sản xuất ở Trung Quốc trong bối cảnh giảm phát, tỷ giá nhân dân tệ so với các đồng đô la và euro rất thấp tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc nhanh chóng chiếm lĩnh nhiều phân khúc thị trường trên thế giới, rồi cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz đang gây bất ổn cho nền kinh tế của khối 27 nước thành viên. Trên đài France Culture ngày 9 tháng 5 năm nay, nhà nghiên cứu Agatha Kass thuộc nhóm tư vấn độc lập Rhodium Group chuyên về phân tích các chính sách kinh tế đóng trụ sở tại New York cho rằng có ít nhất 3 kịch bản tác động của thượng đỉnh Mỹ-Trung đối với nền kinh tế châu Âu. Kịch bản thứ nhất và được cho là tích cực nhất là nếu Mỹ và Trung Quốc có những cuộc thảo luận mang tính xây dựng về hồ sơ Iran, qua đó Bắc Kinh có thể sẽ can dự sâu hơn để chấm dứt xung đột, mở lại eo biển Hormuz, thì đây sẽ là một tín hiệu tốt không những cho châu Âu mà cả khu vực Đông Nam Á, vì khủng hoảng kéo dài sẽ làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế châu Âu. Hai kịch bản còn lại đều tác động tiêu cực đến châu Âu. Nếu Trung Quốc kết thúc cuộc họp thượng đỉnh trong thế mạnh, Ủy ban châu Âu khó thể tiến hành các cuộc điều tra về chống phá giá hay đưa ra các hạn chế để đối phó với làn sóng hàng hóa giá rẻ Trung Quốc tràn vào khu vực. Chuyên gia Agatha Kass lưu ý là các nền kinh tế lớn của châu lục, đặc biệt là Đức, đang gặp nhiều khó khăn lớn. Các áp lực kinh tế từ Trung Quốc khiến tăng trưởng trì trệ, cạnh tranh gay gắt dẫn đến tình trạng sa thải ồ ạt ở nhiều lĩnh vực công nghiệp chủ chốt. Làm thế nào Ủy ban châu Âu có thể thuyết phục các nước thành viên, nhất là Đức, có những nỗ lực nhiều hơn để hậu thuẫn các biện pháp bảo vệ thương mại đối phó với Trung Quốc, nếu như ngay cả nước Mỹ của ông Donald Trump cũng phải khuất phục những biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Bắc Kinh? Trong kịch bản thứ ba, việc Mỹ và Trung Quốc đạt được một đồng thuận về thương mại cũng không hẳn là một tin tốt lành đối với châu Âu. Điều này có thể thúc đẩy nhiều nước thành viên Liên Âu như Tây Ban Nha, Đức hay Slovakia hối thúc Bruxelles hay chính phủ của mình cố gắng tìm kiếm một thỏa thuận với Bắc Kinh, dù biết rằng việc đạt được một thỏa thuận qua đàm phán với Trung Quốc chưa hẳn là một giải pháp tốt cho tình hình kinh tế hiện nay. Chuyên gia Agatha Kass đưa ra một bức tranh ảm đạm cho nền kinh tế khu vực. Châu Âu đang bị đe dọa cả trên hai mặt trận. Khả năng xuất khẩu sang thị trường Mỹ bị thu hẹp nếu ông Donald Trump áp thuế 25% thay vì là 15% như hiện nay. Và ngay cả nếu ông Trump không tăng thuế nhưng giảm cho Trung Quốc xuống còn 10%, trong khi châu Âu đang vất vả đối phó với hàng giá rẻ Trung Quốc. Và trong những trường hợp này thì châu Âu có nguy cơ rơi vào tình thế 2-1 chẳng chột cũng què.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế. Vũ khí, bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa quan hệ bang giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài vì sao các đồng minh, đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình.
0: Hơn 5 tháng sau cuộc gặp bên lề hội nghị APEC tại Busan, Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến tại Bắc Kinh giữa tháng 5. Cuộc thượng đỉnh này được xem như là một cơ hội hy hữu giúp hai đại cường tìm kiếm được các thỏa thuận cho phép thoát khỏi nguy cơ quan hệ song phương, rơi vào vòng xoáy xung đột không lối thoát. Tuy nhiên, đa số các đồng minh, đối tác của Mỹ tỏ ra ngờ vực cao độ về cuộc đối thoại Donald Trump và Tập Cận Bình. Trước hết, xin cho biết một đôi nét về cuộc thượng đỉnh sắp diễn ra giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc.
3: Ngay khi trở lại nắm quyền nhiệm kỳ 2, Tổng thống Donald Trump mở ra cuộc chiến thuế quan nhắm vào hầu hết các nước. Trung Quốc là một đối thủ chính. Washington có lúc đe dọa áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc đến 145%. Đòn thuế quan mở rộng số lượng công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen của Mỹ đã gây nhiều khó khăn cho Bắc Kinh, đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Và đòn đáp trả bằng hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm, kim loại hiếm của Trung Quốc khiến nhiều nhà máy Mỹ phải ngừng hoạt động. Tại Busan vào tháng 10 năm 2025, lãnh đạo Mỹ-Trung đặt thỏa thuận hưu chiến. Thỏa thuận này cho phép hai bên hướng đến cuộc gặp tại Bắc Kinh lần này nhằm xác lập một quan hệ ổn định hơn. Với thỏa thuận hưu chiến thương mại, Bắc Kinh dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu đất hiếm với Mỹ, cam kết mua hàng triệu tấn đậu tương. Washington giảm thuế quan, ngừng mở rộng danh sách công ty Trung Quốc bị cấm mua hàng hóa công nghệ cao của Mỹ. Thỏa thuận Mỹ-Trung nói đến thời hạn hưu chiến có thể kéo dài trong khoảng một năm. Hiện tại hai bên đang thảo luận về cơ chế hội đồng thương mại nhằm tìm kiếm các sản phẩm cho phép thúc đẩy thương mại mà không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc chuỗi cung ứng quan trọng chiến lược của nhau. Phía Mỹ kỳ vọng Trung Quốc mua thêm thịt bò, đậu tương và nhiều nông sản khác cùng máy bay Boeing, than đá dầu mỏ hay khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cuộc thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình không chỉ thuần túy về mặt kinh tế, chiến tranh Trung Đông và căng thẳng Đài Loan là hai hồ sơ lớn khác. Thương mại kinh tế gắn kết mật thiết với an ninh, quân sự và địa chính trị. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về chiến tranh Iran và kêu gọi Trung Quốc gây áp lực với Tehran và tham gia vào chiến dịch quốc tế để mở lại eo biển Hormuz cho vận tải biển. Trong lúc phía Bắc Kinh thì coi trước hết Mỹ phải có trách nhiệm chấm dứt chiến tranh. Ngoại trưởng Trung Quốc thì nhấn mạnh với Washington, Đài Loan là điểm rủi ro nhất trong quan hệ song phương.
0: Các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thế nào về cuộc thượng đỉnh Donald Trump?
3: Nhật báo Mỹ New York Times có bài tổng thuật điểm lại những lo ngại về nhiều mặt, đặc biệt là về an ninh của các đồng minh đối tác của Mỹ trước thềm cuộc thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình. Các cuộc thăm dò toàn cầu cho thấy thế giới ít tin tưởng vào cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tại châu Á, nơi bị ảnh hưởng nặng nề và nhanh chóng nhất bởi tình trạng suy kiệt dự trữ dầu khí do chiến tranh và sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc đối với các sản phẩm dầu mỏ xuất khẩu, tâm trạng đặc biệt ảm đạm. Theo New York Times, các quan chức được phỏng vấn và tuyên bố từ phía các nhà lãnh đạo khắp nơi trên thế giới cho thấy hội nghị thượng đỉnh Trump, Tập Cận Bình tiềm ẩn nhiều hiểm họa hơn là có lợi. Phong cách lãnh đạo đầy cảm tính của Tổng thống Mỹ được coi là nguồn gốc chính của nỗi lo lắng. Trong nhiều tháng qua, giới cầm quyền tại nhiều nước châu Á lo ngại rằng Tổng thống Trump có thể do vội vàng đạt được thỏa thuận với ông Tập Cận Bình đã quyết định ngừng bán vũ khí cho Đài Loan hoặc có các thỏa hiệp khác với Trung Quốc về Đài Loan, khiến Bắc Kinh có thêm điều kiện làm suy yếu hòn đảo dân chủ. Các quan chức Việt Nam thì cho biết nếu Tổng thống Trump có cử chỉ hòa giải hoặc tâng bốc ông Tập Cận Bình, ngay cả khi không có những thỏa hiệp lớn hơn, Bắc Kinh cũng sẽ rảnh tay để gây sức ép mạnh hơn với các nước nhỏ hơn trong khu vực. Một mối lo ngại khác đang được thảo luận trên khắp khu vực đó là việc ông Donald Trump có thể đổi lấy các điều kiện kinh tế có lợi hơn với Trung Quốc thay cho các kế hoạch an ninh dài hạn với các đồng minh. Quyết định của Tổng thống Mỹ về việc điều chuyển một nhóm tàu sân bay tấn công từ Thái Bình Dương và đạn dược từ Hàn Quốc cho cuộc chiến ở Iran mở đường cho việc tái bố trí các lực lượng quân sự Mỹ trên quy mô lớn hơn. Tổng thống Donald Trump cũng vừa quyết định rút 5.000 quân khỏi Đức. Nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi. Ông Trump từng đe dọa rút quân khỏi Nhật Bản, nơi có khoảng hơn 50.000 quân nhân, và Hàn Quốc, nơi có hơn 24.000 quân nhân Mỹ, nếu nhận được một khoản lợi lớn từ lãnh đạo Trung Quốc để đổi lấy việc rút quân. Liệu Tổng thống Mỹ có từ chối hay không? Nhiều chuyên gia nêu khả năng là AUKUS, một hiệp ước giữa Úc, Anh, Mỹ trang bị cho Úc tàu ngầm hạt nhân và công nghệ tiên tiến, được thiết kế để đề kháng Trung Quốc không loại trừ bị hủy bỏ.
0: Các đồng minh đối tác của Mỹ lo ngại thế nào về cuộc thượng đỉnh Donald Trump?
3: Mặt an ninh dường như là vấn đề gây lo ngại hàng đầu của các đồng minh đối tác của Mỹ. Thái độ của Tổng thống Trump với Đài Loan, nền dân chủ hàng đầu của châu lục, được coi là chỉ dấu chính cho các lo ngại. Các nhân nhượng trong lập trường của Washington về Đài Loan, ví dụ như chuyển từ không ủng hộ độc lập thành phản đối Đài Loan độc lập, sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất, theo một quan chức Đài Loan xin ẩn danh. Quan chức này cho biết việc giảm hỗ trợ ngay lập tức từ phía Mỹ là điều khó xảy ra, nhưng bất kỳ nhượng bộ nào về vấn đề Đài Loan đều có thể khiến các đối tác khác của Hoa Kỳ lo sợ bị bỏ rơi. Áp lực của Bắc Kinh với các nước khác trong các tranh chấp lãnh thổ sẽ gia tăng, như vùng biên giới với Ấn Độ cho đến Biển Đông. Giới quan sát ghi nhận việc trong những tuần gần đây đã diễn ra những việc khó tưởng tượng có thể xảy ra, như Ba Lan đặt mua dây chuyền sản xuất xe tăng của Hàn Quốc, Úc mua tàu chiến của Nhật Bản, Canada cam kết cung cấp uranium cho Ấn Độ, trong khi Ấn Độ bán tên lửa hành trình cho Việt Nam, hay Brazil chế tạo máy bay vận tải quân sự cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các thỏa thuận nói trên đều thể hiện nỗ lực của các cường quốc tầm trung nhằm tự bảo vệ mình khi cuộc xung đột ở Iran làm tắc nghẽn nguồn cung năng lượng toàn cầu và trước một hội nghị thượng đỉnh đầy rủi ro giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Tập Cận Bình đang đến gần. Về những gì có thể giúp các đồng minh đối tác của Mỹ giảm thiểu được các tác động tiêu cực từ cuộc thượng đỉnh này, sức mạnh kinh tế của hai đại cường Trung Mỹ là áp đảo. Các cường quốc tầm trung không có cách nào khác hơn là tìm cách điều chỉnh chính sách để tránh rơi vào thế kẹt trong cuộc đối đầu giữa hai bên, hoặc trở thành nạn nhân của các thỏa hiệp Mỹ-Trung trên lưng các đối tác. Ông Hugh White, một cựu quan chức tình báo Úc, giảng viên chính trị quốc tế tại Đại học Quốc gia Úc cho biết là đông đảo giới chính trị đồng minh và đối tác của Mỹ ở châu Á cũng như châu Âu, trong các cuộc trao đổi riêng tư đều có suy nghĩ tương tự như phát biểu của Thủ tướng Canada Mark Carney đầu năm nay tại diễn đàn Davos về việc thế giới đang bước vào giai đoạn thay đổi triệt để, không còn có thể trông cậy được ở nước Mỹ như trước đây và cần chủ động đa dạng hóa quan hệ đối tác thay vì trở thành món ăn trên bàn tiệc của các đại cường. Theo ông Robert Cohen, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Princeton, thì Hoa Kỳ ngày càng trở nên không đáng tin cậy và việc cố gắng phát triển các lựa chọn thay thế là điều hợp lý, và một lựa chọn thay thế dù yếu thì vẫn tốt hơn là không có lựa chọn thay thế nào cả. Tìm cách hiểu được sát chiến lược của một nhà lãnh đạo có hành xử hết sức cá nhân, vượt ra mọi khuôn khổ như Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng là điều cần thiết cho giới lãnh đạo các quốc gia nào muốn xác lập các chính sách chủ động hơn với Washington. Nhà cựu ngoại giao Mỹ Kirk Campbell, chủ tịch kiêm đồng sáng lập của Asia Group, cựu thứ trưởng ngoại giao và điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời chính quyền Biden, trong một phân tích đáng chú ý mới đây về các vấn đề của thượng đỉnh Trump-Tập Cận Bình, đã lưu ý đến tác động đặc biệt của cuộc thượng đỉnh Mỹ-Trung đối với hướng đi của thế giới. Kể từ cuộc thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Richard Nixon và lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông năm 1972, chưa có nhà lãnh đạo nào của hai nước lại tập trung nhiều quyền lực cá nhân đến như vậy để quyết định tương lai.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong tình trạng mong manh. Liên hiệp châu Âu trừng phạt thêm 20 quan chức và tổ chức Nga cưỡng bức di rời trẻ em Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước tuân theo khuyến nghị phòng chống Hanta virus. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kết quả thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Nga châm chữ tùy tiện thường dân Ukraine, cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc, vai trò hòa giải của Pakistan trong chiến tranh Trung Đông là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
3: Đặc phái viên báo Le Monde tại Kiev và Odessa cho biết là Nga bắt giữ, tra tấn hàng ngàn thường dân Ukraine như thế nào. Từ đầu cuộc xâm lăng năm 2022, Moscow đã bắt bớ hàng loạt người dân tại các vùng chiếm đóng một cách tùy tiện. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, thì hiện có trên 16.000 thường dân Ukraine đang bị giam cầm.
5: Số phận của những tù nhân thuộc đủ mọi tầng lớp là một trong những hố đen của cuộc chiến tranh ở Ukraine, bị bắt cóc, tống trang, biệt giam, tra tấn, Nga mặc sức hành hạ, đưa vào trại tù chính thức hay quăng xuống hầm tối. Tất cả các tổ chức quốc tế, kể cả Hồng Thập Tự, đều không được tiếp xúc. Petro Yashchenko, phát ngôn viên Trung tâm Điều phối về Tù nhân Chiến tranh, cho biết Ukraine cố gắng giải cứu các thường dân này nhưng vô cùng khó khăn, ngược với tù binh. Không có cơ chế nào giúp trao đổi thường dân, không thể đổi tù binh Nga lấy những người dân này vì không phù hợp với Công ước Geneva. Hơn nữa, lại còn kích thích Nga bắt cóc thêm nhiều thường dân Ukraine ở vùng chiếm đóng. Mục tiêu của Moscow là khủng bố để tiêu diệt mọi khả năng kháng cự, đô hộ các lãnh thổ Ukraine. Oleksandr Matvichuk, giải Nobel Hòa bình 2022 và là giám đốc Trung tâm Tự do vì Dân sự chuyên nghiên cứu tội ác chiến tranh của Nga, tỏ ý tiếc rằng cộng đồng quốc tế ít biết đến hồ sơ nhạy cảm này. Người ta luôn ngạc nhiên khi biết là vẫn còn nhiều ngàn thường dân Ukraine trong tay quân Nga.
3: Báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tháng 9 năm 2025 tiết lộ là có trên 160 trại tù chính thức giam giữ thường dân tại các vùng chiếm đóng và 42 nhà tù không chính thức. Trong số đó có các căn hầm, nhà riêng, gara, trụ sở cũ của chính quyền. Hàng nghìn thường dân Ukraine còn bị nhốt trong 73 trại giam trên đất Nga, có khi cách xa hàng nghìn cây số cho dù việc lưu đày các công dân bị luật pháp quốc tế cấm.
5: Cao ủy Nhân quyền sau khi thẩm vấn 216 thường dân được thả cho biết hầu như tất cả những người tù Ukraine đều bị tra tấn. Họ bị đánh đập bằng nhiều công cụ khác nhau, bị sốc điện, dọa giết, bị lăng nhục. Nữ cũng như nam đều bị hãm hiếp, chích điện vào cơ quan sinh dục, buộc khỏa thân, đe dọa bạo lực tình dục. Tổ chức phi chính phủ Kremlin Human Rights Watch ghi nhận xu hướng mới là bắt nhốt phụ nữ để phục vụ tình dục cho lính Nga, đôi khi được thả sau vài tháng. Theo thông tin riêng của Le Monde, Moscow còn buộc các thường dân Ukraine phải chiến đấu chống lại tổ quốc mình, ép họ ký hợp đồng với quân đội Nga. Chủ tịch tổ chức phi chính phủ Captive Ukrainian Civilians, tập hợp 400 gia đình tù nhân, cũng là một nhân chứng. Người nhân viên địa ốc này bị bắt và kết án 10 năm rưỡi tù giam vì tội làm gián điệp, được lần lượt chuyển qua 5 trại giam khác nhau, cho biết đã thấy những người chiêu mộ quân không chính thức đến nhà tù mỗi tháng một lần. Nhà báo, giáo viên, đại biểu địa phương, công chức, tình nguyện viên, v.v. đều có thể bị bắt và buộc tội như gián điệp, khủng bố, nổi dậy với hồ sơ giả và bị tống giam. Các tổ chức nhân quyền bị tràn ngập vì những cuộc gọi của người Ukraine báo động người thân mất tích. Nhiều người bị giam ở một nơi bí mật suốt nhiều năm trời mà không có thông tin nào, cũng không có cơ sở pháp lý, đôi khi được thả sau 1-2 năm rồi bị bắt lại. Từ đầu cuộc chiến, có trên 6.400 người Ukraine được thả, trong đó chỉ có hơn 400 thường dân. Có 90 thường dân bị hành quyết, không xét xử, 38 người chết trong tù. Nỗ lực của Kiev để giải thoát những công dân này va phải một bức tường. Bà Oleksandra Matvichuk cho biết, Nga bất chấp mọi luật lệ và hành động tùy thích. Bà kêu gọi, nói thứ ngôn ngữ duy nhất mà người Nga hiểu được, đó là tăng cường trừng phạt. Việc chiếm đóng không phải là hòa bình, mà là một trạng chiến tranh vô hình. Nếu bạn bị giết chết thì không ai biết cả. Hết lời dẫn.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Về quan hệ Mỹ-Trung, ngày thứ Năm, 14 tháng 5, Tổng thống Donald Trump sẽ đến Bắc Kinh gặp ông Tập Cận Bình. Tác giả Renaud Girard trên Le Figaro cho rằng chưa bao giờ một Tổng thống Mỹ lại ở thế yếu như vậy trước Trung Quốc.
5: Về kinh tế, Trung Quốc đã trở thành cường quốc đứng đầu thế giới về sản xuất. Mỗi tháng có thặng dư thương mại 100 tỷ đô la, trong khi Hoa Kỳ thâm hụt 60 tỷ. Về tài chính, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc 3.500 tỷ đô la, còn Mỹ chưa tới 1.000 tỷ đô. Nợ công của Bắc Kinh là 18.700 tỷ đô la, chưa bằng phân nửa số nợ của Mỹ. Về quân sự, Trung Quốc tiếp tục bành trướng trên Biển Đông, hiện đang đào đắp ở đá hải sâm của Hoàng Sa để xây dựng một căn cứ quân sự cho anh tạc cơ và tàu ngầm. Bắc Kinh chiếm đóng quần đảo này bất chấp luật pháp quốc tế. Nhưng nhất là về ngoại giao, nước Mỹ đã mất đi ánh hào quang cũ, giờ đây ít bạn bè hơn trước. Donald Trump bất hòa với Liên hiệp châu Âu cho chủ nghĩa đơn phương của ông về thương mại và quân sự. Tổng thống Mỹ thứ 47 mùa hè năm ngoái tìm cách lập một trục ở cực Bắc với Moscow nhưng không thành vì những yêu sách quá đáng của Nga về lãnh thổ Ukraine. Ngược lại, Trung Quốc cải thiện ngoại giao đáng kể với Nga, đồng thời duy trì quan hệ thương mại ổn định với châu Âu, có vai trò mạnh hơn bao giờ hết ở châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Á.
3: Về mặt địa chính trị, thêm một lần nữa trong lịch sử nước Mỹ, nửa Washington lại bị xa lời ở Trung Đông. Trump tin vào Israel, ngờ rằng chế độ thân quyền sẽ sụp đổ nhanh chóng sau khi các thủ lĩnh bị tiêu diệt, nhưng rút cuộc Iran đe dọa eo biển Hormuz gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
5: Nay ông Trump muốn kết thúc nhanh chóng cuộc chiến, nhưng cần có thắng lợi tối thiểu trong hồ sơ nguyên tử Iran. Để cứu vãn thể diện trước cuộc bầu cử giữa kỳ, Trump cần Tehran ngưng làm giàu uranium, và những hình ảnh chuyển giao 440 ký uranium đã làm giàu 60% sang một nước khác, cộng với việc mở lại eo biển Hormuz. Theo tác giả bài viết, Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể thuyết phục Tehran đưa ra các đề nghị trên với ông Trump, đổi lại là dỡ bỏ trừng phạt và cam kết không tấn công Iran. Cũng theo Le Figaro, Trung Quốc luôn thích thương mại hơn chiến tranh, có phương tiện để khuyến dụ Iran nên quên đi giấc mơ lập trục Shia ở Trung Đông để đường hoàng quay lại với thương mại quốc tế. Bắc Kinh cũng rất quan tâm đến hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, việc tự do đi lại trên biển. Tác giả cho rằng Tập Cận Bình cần tránh chẳng đạo đức cho ông Trump, giúp ông ra khỏi chiếc bẫy Trung Đông. Giúp Trump cũng là giúp chính mình, vì việc Vịnh Ba Tư bị phong tỏa không có lợi cho Trung Quốc, hiện đang nhập 42% dầu thô từ khu vực này. Nhưng ông Trump cũng nên tránh thường xuyên lăng nhục các nhà lãnh đạo Iran. Hiện bên cạnh Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf là một ekip thực dụng đang tìm kiếm một lối ra. Vấn đề là ông Trump có chịu hiểu hay không?
3: Báo Le Monde đã chú ý đến việc Pakistan, nhà hòa giải, quan tâm đến cuộc chiến tranh ở Iran. Islamabad là trung gian bất ngờ giữa Washington và Tehran nhờ lấy lòng được Tổng thống Donald Trump và vận dụng các kênh bí mật với Cộng hòa Hồi giáo để cố gắng giải tỏa khủng hoảng eo biển Hormuz.
5: Pakistan là trung tâm của một trong những cuộc đàm phán tế nhị nhất trên trường quốc tế, giữa hai bên tham chiến đều muốn chiến thắng và ngờ vực lẫn nhau. Tư cách nhà hòa giải rất có lợi cho Islamabad. Một chuyên gia của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược nhận xét, Pakistan từng cho Bin Laden trú ẩn, muốn thuyết phục công luận quốc tế rằng này không còn là chiếc nôi của khủng bố mà là một cường quốc bậc trung có trách nhiệm. Islamabad chiếm được vị trí của Vương quốc Oman trước đây. Mối quan hệ cá nhân giữa Asim Munir, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, với ông chủ Nhà Trắng đóng vai trò quan trọng. Song song đó, ông Munir có được kênh thông tin bí mật với quân đội Iran. Đối thoại tiến triển kể từ khi Islamabad chạy giao cho Tehran thủ lãnh một nhóm vũ trang độc lập sắc tộc Baluch. Trong cuộc đàm phán hiện nay, Pakistan còn là đại diện kín đáo của Ả Rập Xê Út.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Kinh tế, vũ khí bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp.
6: Tạp chí Kinh tế.
7: Trong thập niên 2010, Hàn Quốc đã gia nhập nhóm 10 quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu trên thế giới và từng bước trở thành một nền công nghiệp quốc phòng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các doanh nghiệp trên xứ Hàn đã giành được những hợp đồng lớn, kể cả tại châu Âu, và đang đề ra tham vọng là đến năm 2030, quốc gia Đông Bắc Á này sẽ trở thành một trong 4 nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho thế giới. Vậy thì đâu là những bí quyết cho phép Seoul chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí trên toàn cầu mà cho đến rất gần đây vốn được xem là thuộc độc quyền của các nước phương Tây? Trong giai đoạn từ 2010 đến 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trung bình là khoảng 2,4 tỷ đô la một năm. Thế nhưng chỉ đến 2021 thì doanh thu đó được nhân lên gấp đôi trước khi đạt thành tích thu về đến 10 tỷ đô la vào năm 2022. Giai đoạn 2020-2025 thì khối lượng xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã tăng lên gấp 8 lần so với trước đó. Một thí dụ cụ thể chứng minh cho thành công và cái sự mở rộng của vũ khí Hàn Quốc tại châu Âu đó là chỉ riêng với hệ thống pháo tự hành K9. Từ 2014 cho đến 2018, Hàn Quốc lần lượt chinh phục các thị trường ở Ba Lan, Phần Lan, Na Uy, Estonia và Romania. Cái lý do đơn giản giải thích thành công đó là vũ khí của Hàn Quốc có khả năng tương tác với các chuẩn mực của NATO. Đồng thời thì 2014 cũng là thời điểm mà nước Nga đưa quân thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine. Theo báo cáo mới nhất của Viện SIPRI được công bố tháng 4 vừa qua, trong số các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí thì Hoa Kỳ đương nhiên là vẫn dẫn đầu. Thế nhưng Hàn Quốc đã có tên trong danh sách 10 nguồn cung cấp lớn của thế giới. Vẫn theo Viện SIPRI thì xuất khẩu vũ khí toàn cầu đã tăng gần 10% trong 5 năm trở lại đây, Các hoạt động buôn bán vũ khí trên thế giới như vậy đã quay trở lại so với cái mức trước khi kết thúc chiến tranh lạnh. Tháng 12 năm ngoái, một phái đoàn hùng hậu của NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đã viếng thăm Hàn Quốc trong vòng một tuần lễ, và phái đoàn đã tham quan hai tập đoàn công nghiệp vũ khí của Hàn Quốc là Anhwa Aerospace và Hyundai Rotem. Đôi bên mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghệ, cyber và trí tuệ nhân tạo. Đó là những điểm mạnh của Hàn Quốc cùng với công nghệ phát triển drone. Seoul cũng đã đầu tư rất nhiều cho công nghệ không gian, phục vụ các mục tiêu vừa quân sự vừa dân sự. Và Hàn Quốc được biết đến như một cường quốc trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu. Trả lời RFI Việt ngữ, Kevin Martin, chuyên gia công nghiệp quốc phòng thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS, lần lượt phân tích về những động lực đưa nền công nghiệp quốc phòng của xứ Hàn đang từ cái thế phụ thuộc vào Mỹ trở thành một trong số 10 nhà cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự hàng đầu thế giới. Xin kính chào Kevin Martin, cảm ơn ông tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Ông đã nghiên cứu nhiều năm về cái công nghiệp quốc phòng của Pháp, rồi cũng đã công bố rất nhiều những cái bài viết trên các cái phương tiện truyền thông khác nhau và trên các trung tâm nghiên cứu đó về các cái nhà sản xuất mới vừa trỗi dậy trong cái lĩnh vực rất đặc biệt này. Hàn Quốc thì đang đề ra cái tham vọng trở thành một trong 4 nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí hàng đầu vào ngưỡng 2030. Vậy thì thưa, đâu là cái điểm khởi đầu của Seoul trên cái thị trường xuất khẩu vũ khí đó ạ?
8: Il faut rappeler qu'effectivement la Corée du Sud est un acteur industriel assez récent sur le marché international de l'armement, parce que si on remonte un peu aux origines historiques,
9: cần nhắc lại rằng thực tế Hàn Quốc là một nền kinh tế công nghiệp khá mới trên thị trường quốc tế về vũ khí. Nếu nhìn lại một chút về nguồn gốc lịch sử, sau khi giành độc lập, Hàn Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Kỳ về mặt an ninh trong giai đoạn từ năm 1953 đến những năm 1960. Và đến từ những năm 1970, Hàn Quốc mới bắt đầu phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng mà họ chưa từng có. Do vậy, Seoul đã xây dựng tất cả gần như từ con số 0, chủ yếu nhằm đảm bảo nguồn cung để tự phục vụ nhu cầu của chính mình. Chỉ đến những năm 1990, quốc gia Đông Bắc Á này mới bắt đầu có ý định Hàn Quốc hóa các trang bị quốc phòng, cụ thể là triển khai các chính sách nghiên cứu và phát triển nhằm xây dựng một ngành công nghiệp trong nước có khả năng sản xuất, phát triển và thiết kế các hệ thống vũ khí. Những hệ thống này bắt đầu được phát triển với sự hỗ trợ của chính phủ từ thập niên 90, chủ yếu là để cung cấp cho quân đội quốc gia. Đến khoảng năm 2005, Hàn Quốc mới thực sự nghĩ đến các hoạt động xuất khẩu, tức là tận dụng các lợi ích có thể thu lại được từ những khoản đầu tư trước đó để phát triển công nghiệp quốc gia trong lĩnh vực đặc biệt này. Trong giai đoạn 2005-2020, chiến lược của Seoul trước hết nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh so với các đối thủ đã có vị thế vững chắc trên thị trường vũ khí quốc tế. Đồng thời thì phải có sự hỗ trợ của nhà nước để giúp chinh phục các thị trường quốc tế. Chỉ từ những năm 2020, chúng ta mới thực sự thấy Hàn Quốc tham gia đầy đủ vào thị trường vũ khí quốc tế thông qua các hợp đồng, đặc biệt là ở châu Âu, chẳng hạn như hợp đồng với Ba Lan vào năm 2022.
8: Notamment en Europe, on pense au contrat polonais en 2022.
7: Và trong cái bối cảnh thuận lợi cho các nhà xuất khẩu của Hàn Quốc như ông vừa nói, đó là do châu Âu đang trong cái giai đoạn trang bị vũ khí vừa để độc lập hơn một chút với Hoa Kỳ, vừa để đề phòng mối đe dọa trước những tham vọng quân sự của nước Nga.
8: Tout à fait. Alors en fait, la Corée du Sud, comme j'ai expliqué, dès les années 2005 a commencé à vouloir exporter ses équipements de défense qui étaient assez limités en nombre à cette époque-là.
9: Hoàn toàn đúng. Thực tế, ngay từ những năm 2005, Hàn Quốc đã bắt đầu muốn xuất khẩu các trang thiết bị quốc phòng, cho dù số lượng khi đó còn khá hạn chế. Seoul đã triển khai một chiến lược nhằm thâm nhập thị trường châu Âu, nhưng ban đầu không mấy thành công, chỉ đến khi xuất hiện một bối cảnh rất thuận lợi vào giai đoạn 2014-2015, khi Nga sáp nhập Crimea, thì Hàn Quốc mới thực sự thành công trong việc xuất khẩu thiết bị quân sự. Chính vì thế, từ thời điểm này, nhiều quốc gia Đông Âu phải đánh giá lại nhu cầu về năng lực quân sự, và họ đã chuyển sang lựa chọn trang bị của Hàn Quốc. Cụ thể, châu Âu mua vào pháo tự hành K9, loại vũ khí đã giúp Hàn Quốc lần đầu tiên thâm nhập thị trường châu Âu vào năm 2014. Thực ra, cuộc chiến tại Ukraine do Nga phát động và leo thang trở lại vào năm 2022 cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc. Hàn Quốc đáp ứng được nhu cầu cung cấp nhanh và với một khối lượng lớn. Đó là chưa kể, thiết bị của Hàn Quốc có khả năng tương thích với các thiết bị mà châu Âu đang sử dụng, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn vũ khí lưu hành trong khối NATO.
7: Trong cái hoàn cảnh này thì Ba Lan là cái nhịp cầu đầu tiên đưa vũ khí và thiết bị Hàn Quốc sang châu Âu.
8: Oui, tout à fait. En 2022, la Corée du Sud et la Pologne ont signé des accords cadres historiques, deux accords cadres qui visent en fait à l'acquisition par la Pologne.
9: Vâng, hoàn toàn đúng. Năm 2022, Hàn Quốc và Ba Lan đã ký kết các thỏa thuận khung mang tính lịch sử. Chính xác hơn là hai thỏa thuận khung cho phép Warszawa mua vào một số lượng lớn trang thiết bị quân sự với tổng giá trị lên tới hơn 15 tỷ đô la. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở trị giá hợp đồng, mà chính là chiến lược của Seoul thể hiện qua hợp đồng này. Hàn Quốc không chỉ tập trung vào việc giao hàng nhanh chóng, mà còn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Với Ba Lan chẳng hạn, thì các doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh khâu chuyển giao công nghệ ở quy mô lớn. Đây chính là điểm mạnh của Hàn Quốc để giành được hợp đồng với Ba Lan. Nếu như vào năm 2022 còn có nhiều nghi vấn về khả năng của Hàn Quốc đáp ứng các điều khoản của những thỏa thuận ban đầu, chẳng hạn như giao hàng nhanh, ký kết các thỏa thuận với doanh nghiệp Ba Lan về cấp phép sản xuất, chuyển giao công nghệ hay thành lập các liên doanh, thì trên thực tế có thể thấy rằng phía Hàn Quốc đã có khả năng thực hiện được các cam kết ban đầu trong giai đoạn đầu tiên.
7: Ngoài cái quyết tâm chính trị của các cái chính quyền liên tiếp ở Seoul để mà đẩy mạnh cái nền công nghiệp quốc phòng cho đất nước, thì Hàn Quốc còn có một cái lợi thế rất lớn, đó là mảng công nghiệp của nước này.
8: Point de vue industriel, la Corée du Sud s'appuie sur ces Chaebol qui vont produire, en fait, qui vont développer.
9: Từ góc độ công nghiệp, đúng là Hàn Quốc dựa vào các Chaebol,

0: rằng thế giới đã rút ra được bài học từ thời COVID-19 và hantavirus là một loại virus mà chúng ta biết rõ, và chủng Andes này xuất hiện ở các khu vực cụ thể của Nam Mỹ, đã tồn tại ở đó trong một thời gian rất dài. Nó luôn luôn là những dịch bệnh nhỏ. Với các biện pháp đang được áp dụng, chúng ta sẽ không phải đối mặt với một dịch bệnh quy mô lớn hay là dẫn.
1: Liên hoan phim quốc tế Cannes, liên hoan phim lớn nhất thế giới, chính thức khai mạc vào tối nay tại thành phố cùng tên ở miền Nam Pháp, mở đầu cho 10 ngày tranh tài đoạt giải Cành Cọ Vàng của 22 bộ phim. Liên hoan phim quy tụ khoảng 40 người tham dự và dự kiến thu hút hàng chục ngàn khách tham quan đến Nice. Lễ trao giải Cành Cọ Vàng sẽ diễn ra tối 23 tháng 5. Từ Cannes, đặc phái viên RFI Léa Boutin-Rigier cho biết thêm.
2: Kristen Stewart, Marion Cotillard, Penelope Cruz ou encore John Travolta, tous vont défiler.
3: Nhiều diễn viên nổi tiếng như Kristen Stewart, Marion Cotillard, Penelope Cruz hay John Travolta, tất cả sẽ lần lượt xuất hiện kể từ tối nay trên những bậc thang trải thảm đỏ nổi tiếng của cung điện ảnh Cannes. Đó là về phía diễn viên. Về phía đạo diễn, còn có sự xuất hiện của Peter Jackson, đạo diễn của loạt phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn. Ông sẽ nhận giải Cành Cọ Vàng danh dự vào ngày mai, 13 tháng 5, đúng 25 năm sau buổi chiếu ra mắt phần đầu của bộ phim gồm 3 phần. Các phim bom tấn giải trí cũng có chỗ đứng tại liên hoan phim. Nhưng năm nay, các hãng phim lớn của Hollywood lại vắng bóng. Không có bộ phim mới của Christopher Nolan, cũng không có phim của Steven Spielberg được trình chiếu. Tuy vậy, các tín đồ điện ảnh có thể yên tâm vì chương trình vẫn rất phong phú, đa dạng. Pedro Almodovar sẽ góp mặt. Đây là lần thứ 7 đạo diễn người Tây Ban Nha bước trên thảm đỏ. Trong số các gương mặt quen thuộc, còn có đạo diễn người Iran Asia Fahadi hoặc đạo diễn người Rumani Tristan Mungiu, người từng đoạt giải cao nhất hồi năm 2008. Và nét đặc biệt của năm nay là sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới, có tới 11 đạo diễn là những gương mặt mới trong tổng số 22 phim thuộc danh sách tranh giải chính thức. Đây có thể là cách xóa bỏ những cáo buộc thiên vị mà liên hoan phim Cannes thường xuyên phải đối mặt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Kết quả thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 13 đến 15 tháng 5 2026 được Liên hiệp châu Âu theo dõi sát sao, bởi vì kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung sẽ có những tác động trực tiếp đến nền kinh tế khu vực, vốn dĩ đã bị suy yếu bởi cuộc chiến thuế quan của Mỹ và làn sóng hàng hóa giá rẻ Trung Quốc tràn vào châu lục. Từ năm 2023, Liên hiệp châu Âu nỗ lực định hình một chiến lược an ninh kinh tế cho phép cải thiện khả năng tự vệ của nền kinh tế khu vực trước các áp lực từ bên ngoài. Đầu tháng 12 năm 2025, Ủy ban châu Âu còn đề ra các hướng đi để bảo vệ mạng lưới kinh tế và bảo đảm an ninh cho chuỗi cung ứng về nguyên nhiên liệu cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, các biện pháp thuế quan của chính quyền Donald Trump, tình trạng dư thừa sản xuất ở Trung Quốc trong bối cảnh giảm phát, tỷ giá nhân dân tệ so với các đồng đô la và euro rất thấp tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc nhanh chóng chiếm lĩnh nhiều phân khúc thị trường trên thế giới, rồi cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz đang gây bất ổn cho nền kinh tế của khối 27 nước thành viên. Trên đài France Culture ngày 9 tháng 5 năm nay, nhà nghiên cứu Agatha Kass thuộc nhóm tư vấn độc lập Rhodium Group chuyên về phân tích các chính sách kinh tế đóng trụ sở tại New York cho rằng có ít nhất 3 kịch bản tác động của thượng đỉnh Mỹ-Trung đối với nền kinh tế châu Âu. Kịch bản thứ nhất và được cho là tích cực nhất là nếu Mỹ và Trung Quốc có những cuộc thảo luận mang tính xây dựng về hồ sơ Iran, qua đó Bắc Kinh có thể sẽ can dự sâu hơn để chấm dứt xung đột, mở lại eo biển Hormuz, thì đây sẽ là một tín hiệu tốt không những cho châu Âu mà cả khu vực Đông Nam Á.

0: vì khủng hoảng kéo dài sẽ làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế châu Âu. Hai kịch bản còn lại đều tác động tiêu cực đến châu Âu nếu Trung Quốc kết thúc cuộc họp thượng đỉnh trong thế mạnh. Ủy ban châu Âu khó thể tiến hành các cuộc điều tra về chống phá giá hay đưa ra các hạn chế để đối phó với làn sóng hàng hóa giá rẻ Trung Quốc tràn vào khu vực. Chuyên gia Agatha Katz lưu ý là các nền kinh tế lớn của châu lục, đặc biệt là Đức, đang gặp nhiều khó khăn lớn. Các áp lực kinh tế từ Trung Quốc khiến tăng trưởng trì trệ, cạnh tranh gay gắt dẫn đến tình trạng sa thải ồ ạt ở nhiều lĩnh vực công nghiệp chủ chốt. Làm thế nào Ủy ban châu Âu có thể thuyết phục các nước thành viên, nhất là Đức, có những nỗ lực nhiều hơn để hậu thuẫn các biện pháp bảo vệ thương mại đối phó với Trung Quốc, nếu như ngay cả nước Mỹ của ông Donald Trump cũng phải khuất phục những biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Bắc Kinh? Trong kịch bản thứ ba, việc Mỹ và Trung Quốc đạt được một đồng thuận về thương mại cũng không hẳn là một tin tốt lành đối với châu Âu. Điều này có thể thúc đẩy nhiều nước thành viên Liên Âu như Tây Ban Nha, Đức hay Slovakia hối thúc Brussels hay chính phủ của mình cố gắng tìm kiếm một thỏa thuận với Bắc Kinh, dù biết rằng việc đạt được một thỏa thuận qua đàm phán với Trung Quốc chưa hẳn là một giải pháp tốt cho tình hình kinh tế hiện nay. Chuyên gia Agatha Katz đưa ra một bức tranh ảm đạm cho nền kinh tế khu vực. Châu Âu đang bị đe dọa cả trên hai mặt trận. Khả năng xuất khẩu sang thị trường Mỹ bị thu hẹp nếu ông Donald Trump áp thuế 25% thay vì là 15% như hiện nay. Và ngay cả nếu ông Trump không tăng thuế nhưng giảm cho Trung Quốc xuống còn 10%, trong khi châu Âu đang vất vả đối phó với hàng giá rẻ Trung Quốc. Và trong những trường hợp này thì châu Âu có nguy cơ rơi vào tình thế 2-1 chẳng chột cũng què.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm Báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế. Vũ khí, bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa quan hệ bang giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài vì sao các đồng minh, đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình.
2: Hơn 5 tháng sau cuộc gặp bên lề hội nghị APEC tại Busan, Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến tại Bắc Kinh giữa tháng 5. Cuộc thượng đỉnh này được xem như là một cơ hội hy hữu giúp hai đại cường tìm kiếm được các thỏa thuận cho phép thoát khỏi nguy cơ quan hệ song phương, rơi vào vòng xoáy xung đột không lối thoát. Tuy nhiên, đa số các đồng minh, đối tác của Mỹ tỏ ra ngờ vực cao độ về cuộc đối thoại Donald Trump và Tập Cận Bình. Trước hết, xin cho biết một đôi nét về cuộc thượng đỉnh sắp diễn ra giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc.
3: Ngay khi trở lại nắm quyền nhiệm kỳ 2, Tổng thống Donald Trump mở ra cuộc chiến thuế quan nhắm vào hầu hết các nước. Trung Quốc là một đối thủ chính. Washington có lúc đe dọa áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc đến 145%. Đòn thuế quan mở rộng số lượng công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen của Mỹ đã gây nhiều khó khăn cho Bắc Kinh, đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Và đòn đáp trả bằng hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm, kim loại hiếm của Trung Quốc khiến nhiều nhà máy Mỹ phải ngừng hoạt động. Tại Busan vào tháng 10 năm 2025, lãnh đạo Mỹ-Trung đặt thỏa thuận hưu chiến. Thỏa thuận này cho phép hai bên hướng đến cuộc gặp tại Bắc Kinh lần này nhằm xác lập một quan hệ ổn định hơn. Với thỏa thuận hưu chiến thương mại, Bắc Kinh dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu đất hiếm với Mỹ, cam kết mua hàng triệu tấn đậu tương. Washington giảm thuế quan, ngừng mở rộng danh sách công ty Trung Quốc bị cấm mua hàng hóa công nghệ cao của Mỹ. Thỏa thuận Mỹ-Trung nói đến thời hạn hưu chiến có thể kéo dài trong khoảng một năm. Hiện tại hai bên đang thảo luận về cơ chế hội đồng thương mại nhằm tìm kiếm các sản phẩm cho phép thúc đẩy thương mại mà không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc chuỗi cung ứng quan trọng chiến lược của nhau. Phía Mỹ kỳ vọng Trung Quốc mua thêm thịt bò, đậu tương và nhiều nông sản khác cùng máy bay Boeing, than đá dầu mỏ hay khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cuộc thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình không chỉ thuần túy về mặt kinh tế, chiến tranh Trung Đông và căng thẳng Đài Loan là hai hồ sơ lớn khác. Thương mại kinh tế gắn kết mật thiết với an ninh, quân sự và địa chính trị. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về chiến tranh Iran và kêu gọi Trung Quốc gây áp lực với Tehran và tham gia vào chiến dịch quốc tế để mở lại eo biển Hormuz cho vận tải biển. Trong lúc phía Bắc Kinh thì coi trước hết Mỹ phải có trách nhiệm chấm dứt chiến tranh. Ngoại trưởng Trung Quốc thì nhấn mạnh với Washington, Đài Loan là điểm rủi ro nhất trong quan hệ song phương.
2: Các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thế nào về cuộc thượng đỉnh Donald Trump?
3: Nhật báo Mỹ New York Times có bài tổng thuật điểm lại những lo ngại về nhiều mặt, đặc biệt là về an ninh của các đồng minh đối tác của Mỹ trước thềm cuộc thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Các cuộc thăm dò toàn cầu cho thấy thế giới ít tin tưởng vào cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tại châu Á, nơi bị ảnh hưởng nặng nề và nhanh chóng nhất bởi tình trạng suy kiệt dự trữ dầu khí do chiến tranh và sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc đối với các sản phẩm dầu mỏ xuất khẩu, tâm trạng đặc biệt ảm đạm. Theo New York Times, các quan chức được phỏng vấn và tuyên bố từ phía các nhà lãnh đạo khắp nơi trên thế giới cho thấy hội nghị thượng đỉnh Trump Tập Cận Bình tiềm ẩn nhiều hiểm họa hơn là có lợi. Phong cách lãnh đạo đầy cảm tính của Tổng thống Mỹ được coi là nguồn gốc chính của nỗi lo lắng. Trong nhiều tháng qua, giới cầm quyền tại nhiều nước châu Á lo ngại rằng Tổng thống Trump có thể do vội vàng đạt được thỏa thuận với ông Tập Cận Bình đã quyết định ngừng bán vũ khí cho Đài Loan hoặc có các thỏa hiệp khác với Trung Quốc về Đài Loan, khiến Bắc Kinh có thêm điều kiện làm suy yếu hòn đảo dân chủ. Các quan chức Việt Nam thì cho biết nếu Tổng thống Trump có cử chỉ hòa giải hoặc tâng bốc ông Tập Cận Bình, ngay cả khi không có những thỏa hiệp lớn hơn, Bắc Kinh cũng sẽ rảnh tay để gây sức ép mạnh hơn với các nước nhỏ hơn trong khu vực. Một mối lo ngại khác đang được thảo luận trên khắp khu vực đó là việc ông Donald Trump có thể đổi lấy các điều kiện kinh tế có lợi hơn với Trung Quốc thay cho các kế hoạch an ninh dài hạn với các đồng minh. Quyết định của Tổng thống Mỹ về việc điều chuyển một nhóm tàu sân bay tấn công từ Thái Bình Dương và đạn dược từ Hàn Quốc cho cuộc chiến ở Iran mở đường cho việc tái bố trí các lực lượng quân sự Mỹ trên quy mô lớn hơn. Tổng thống Donald Trump cũng vừa quyết định rút 5.000 quân khỏi Đức. Nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi. Ông Trump từng đe dọa rút quân khỏi Nhật Bản, nơi có khoảng hơn 50.000 quân nhân, và Hàn Quốc, nơi có hơn 24.000 quân nhân Mỹ, nếu nhận được một khoản lợi lớn từ lãnh đạo Trung Quốc để đổi lấy việc rút quân. Liệu Tổng thống Mỹ có từ chối hay không? Nhiều chuyên gia nêu khả năng là AUKUS, một hiệp ước giữa Úc, Anh, Mỹ trang bị cho Úc tàu ngầm hạt nhân và công nghệ tiên tiến, được thiết kế để đề kháng Trung Quốc không loại trừ bị hủy bỏ.
2: Các đồng minh đối tác của Mỹ lo ngại thế nào về cuộc thượng đỉnh Donald Trump?
3: Mặt an ninh dường như là vấn đề gây lo ngại hàng đầu của các đồng minh đối tác của Mỹ. Thái độ của Tổng thống Trump với Đài Loan, nền dân chủ hàng đầu của châu lục, được coi là chỉ dấu chính cho các lo ngại. Các nhân nhượng trong lập trường của Washington về Đài Loan, ví dụ như chuyển từ không ủng hộ độc lập thành phản đối Đài Loan độc lập, sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất, theo một quan chức Đài Loan xin ẩn danh. Quan chức này cho biết việc giảm hỗ trợ ngay lập tức từ phía Mỹ là điều khó xảy ra, nhưng bất kỳ nhượng bộ nào về vấn đề Đài Loan đều có thể khiến các đối tác khác của Hoa Kỳ lo sợ bị bỏ rơi. Áp lực của Bắc Kinh với các nước khác trong các tranh chấp lãnh thổ sẽ gia tăng, như vùng biên giới với Ấn Độ cho đến Biển Đông. Giới quan sát ghi nhận việc trong những tuần gần đây đã diễn ra những việc khó tưởng tượng có thể xảy ra, như Ba Lan đặt mua dây chuyền sản xuất xe tăng của Hàn Quốc, Úc mua tàu chiến của Nhật Bản, Canada cam kết cung cấp uranium cho Ấn Độ, trong khi Ấn Độ bán tên lửa hành trình cho Việt Nam, hay Brazil chế tạo máy bay vận tải quân sự cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các thỏa thuận nói trên đều thể hiện nỗ lực của các cường quốc tầm trung nhằm tự bảo vệ mình khi cuộc xung đột ở Iran làm tắc nghẽn nguồn cung năng lượng toàn cầu và trước một hội nghị thượng đỉnh đầy rủi ro giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Tập Cận Bình đang đến gần. Về những gì có thể giúp các đồng minh đối tác của Mỹ giảm thiểu được các tác động tiêu cực từ cuộc thượng đỉnh này? Sức mạnh kinh tế của hai đại cường Trung Mỹ là áp đảo. Các cường quốc tầm trung không có cách nào khác hơn là tìm cách điều chỉnh chính sách để tránh rơi vào thế kẹt trong cuộc đối đầu giữa hai bên, hoặc trở thành nạn nhân của các thỏa hiệp Mỹ-Trung trên lưng các đối tác. Ông Hugh White, một cựu quan chức tình báo Úc, giảng viên chính trị quốc tế tại Đại học Quốc gia Úc cho biết là đông đảo giới chính trị đồng minh và đối tác của Mỹ ở châu Á cũng như châu Âu, trong các cuộc trao đổi riêng tư đều có suy nghĩ tương tự như phát biểu của Thủ tướng Canada Mark Carney đầu năm nay tại diễn đàn Davos về việc thế giới đang bước vào giai đoạn thay đổi triệt để, không còn có thể trông cậy được ở nước Mỹ như trước đây, và cần chủ động đa dạng hóa quan hệ đối tác thay vì trở thành món ăn trên bàn tiệc của các đại cường. Theo ông Robert Cohen, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Princeton, thì Hoa Kỳ ngày càng trở nên không đáng tin cậy và việc cố gắng phát triển các lựa chọn thay thế là điều hợp lý, và một lựa chọn thay thế, dù yếu thì vẫn tốt hơn là không có lựa chọn thay thế nào cả. Tìm cách hiểu được sát chiến lược của một nhà lãnh đạo có hành xử hết sức cá nhân, vượt ra mọi khuôn khổ như Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng là điều cần thiết cho giới lãnh đạo các quốc gia nào muốn xác lập các chính sách chủ động hơn với Washington. Nhà cựu ngoại giao Mỹ Kirk Campbell, chủ tịch kiêm đồng sáng lập của Asia Group, cựu thứ trưởng ngoại giao và điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời chính quyền Biden, Trong một phân tích đáng chú ý mới đây về các vấn đề của thượng đỉnh, Trump Tập Cận Bình đã lưu ý đến tác động đặc biệt của cuộc thượng đỉnh Mỹ-Trung đối với hướng đi của thế giới. Kể từ cuộc thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Richard Nixon và lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông năm 1972, chưa có nhà lãnh đạo nào của hai nước lại tập trung nhiều quyền lực cá nhân đến như vậy để quyết định tương lai.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong tình trạng mong manh. Liên hiệp châu Âu trừng phạt thêm 20 quan chức và tổ chức Nga cưỡng bức di rời trẻ em Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước tuân theo khuyến nghị phòng chống Hanta virus. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kết quả thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Nga châm giữ tùy tiện thường dân Ukraine, cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc, vai trò hòa giải của Pakistan trong chiến tranh Trung Đông là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
3: Đặc phái viên báo Le Monde tại Kiev và Odessa cho biết là Nga bắt giữ, tra tấn hàng ngàn thường dân Ukraine như thế nào. Từ đầu cuộc xâm lăng năm 2022, Moscow đã bắt bớ hàng loạt người dân tại các vùng chiếm đóng một cách tùy tiện. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, hiện có trên 16.000 thường dân Ukraine đang bị giam cầm.
5: Số phận của những tù nhân thuộc đủ mọi tầng lớp là một trong những hố đen của cuộc chiến tranh ở Ukraine, bị bắt cóc, tống trang, biệt giam, tra tấn, Nga mặc sức hành hạ, đưa vào trại tù chính thức hay quăng xuống hầm tối. Tất cả các tổ chức quốc tế, kể cả Hồng Thập Tự, đều không được tiếp xúc. Petro Yashchenko, phát ngôn viên Trung tâm Điều phối về Tù nhân Chiến tranh, cho biết Ukraine cố gắng giải cứu các thường dân này nhưng vô cùng khó khăn, ngược với tù binh. Không có cơ chế nào giúp trao đổi thường dân, không thể đổi tù binh Nga lấy những người dân này vì không phù hợp với Công ước Geneva. Hơn nữa, lại còn kích thích Nga bắt cóc thêm nhiều thường dân Ukraine ở vùng chiếm đóng. Mục tiêu của Moscow là khủng bố để tiêu diệt mọi khả năng kháng cự, đô hộ các lãnh thổ Ukraine. Oleksandr Matvichuk, giải Nobel Hòa bình 2022 và là giám đốc Trung tâm Tự do vì Dân sự chuyên nghiên cứu tội ác chiến tranh của Nga, tỏ ý tiếc rằng cộng đồng quốc tế ít biết đến hồ sơ nhạy cảm này. Người ta luôn ngạc nhiên khi biết là vẫn còn nhiều ngàn thường dân Ukraine trong tay quân Nga.
3: Báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tháng 9 năm 2025 tiết lộ là có trên 160 trại tù chính thức giam giữ thường dân tại các vùng chiếm đóng và 42 nhà tù không chính thức. Trong số đó có các căn hầm, nhà riêng, gara, trụ sở cũ của chính quyền. Hàng nghìn thường dân Ukraine còn bị nhốt trong 73 trại giam trên đất Nga, có khi cách xa hàng nghìn cây số, cho dù việc lưu đày các công dân bị luật pháp quốc tế cấm.
5: Cao ủy Nhân quyền sau khi thẩm vấn 216 thường dân được thả cho biết hầu như tất cả những người tù Ukraine đều bị tra tấn. Họ bị đánh đập bằng nhiều công cụ khác nhau, bị sốc điện, dọa giết, bị lăng nhục. Nữ cũng như nam đều bị hãm hiếp, chích điện vào cơ quan sinh dục, buộc khỏa thân, đe dọa bạo lực tình dục. Tổ chức phi chính phủ Kremlin Human Rights Watch ghi nhận xu hướng mới là bắt nhốt phụ nữ để phục vụ tình dục cho lính Nga, đôi khi được thả sau vài tháng. Theo thông tin riêng của Le Monde, Moscow còn buộc các thường dân Ukraine phải chiến đấu chống lại tổ quốc mình, ép họ ký hợp đồng với quân đội Nga. Chủ tịch tổ chức phi chính phủ Captive Ukrainian Civilians, tập hợp 400 gia đình tù nhân, cũng là một nhân chứng. Người nhân viên địa ốc này bị bắt và kết án 10 năm rưỡi tù giam vì tội làm gián điệp, được lần lượt chuyển qua 5 trại giam khác nhau, cho biết đã thấy những người chiêu mộ quân không chính thức đến nhà tù mỗi tháng một lần. Nhà báo, giáo viên, đại biểu địa phương, công chức, tình nguyện viên, v.v. đều có thể bị bắt và buộc tội như gián điệp, khủng bố, nổi dậy với hồ sơ giả và bị tống giam. Các tổ chức nhân quyền bị tràn ngập vì những cuộc gọi của người Ukraine báo động người thân mất tích. Nhiều người bị giam ở một nơi bí mật suốt nhiều năm trời mà không có thông tin nào, cũng không có cơ sở pháp lý, đôi khi được thả sau 1-2 năm rồi bị bắt lại. từ đầu cuộc chiến, có trên 6.400 người Ukraine được thả, trong đó chỉ có hơn 400 thường dân, có 90 thường dân bị hành quyết, không xét xử, 38 người chết trong tù. Nỗ lực của Kiev để giải thoát những công dân này va phải một bức tường. Bà Oleksandra Matvichuk cho biết, Nga bất chấp mọi luật lệ và hành động tùy thích. Bà kêu gọi, nói thứ ngôn ngữ duy nhất mà người Nga hiểu được, đó là tăng cường trừng phạt. Việc chiếm đóng không phải là hòa bình, mà là một trạng chiến tranh vô hình. Nếu bạn bị giết chết thì không ai biết cả. Hết lời dẫn.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Về quan hệ Mỹ-Trung, ngày thứ Năm, 14 tháng 5, Tổng thống Donald Trump sẽ đến Bắc Kinh gặp ông Tập Cận Bình. Tác giả Renaud Girard trên Le Figaro cho rằng chưa bao giờ một Tổng thống Mỹ lại ở thế yếu như vậy trước Trung Quốc.
5: Về kinh tế, Trung Quốc đã trở thành cường quốc đứng đầu thế giới về sản xuất. Mỗi tháng có thặng dư thương mại 100 tỷ đô la, trong khi Hoa Kỳ thâm hụt 60 tỷ. Về tài chính, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc 3.500 tỷ đô la, còn Mỹ chưa tới 1.000 tỷ đô. Nợ công của Bắc Kinh là 18.700 tỷ đô la, chưa bằng phân nửa số nợ của Mỹ. Về quân sự, Trung Quốc tiếp tục bành trướng trên Biển Đông, hiện đang đào đắp ở đá hải sâm của Hoàng Sa để xây dựng một căn cứ quân sự cho anh tạc cơ và tàu ngầm. Bắc Kinh chiếm đóng quần đảo này bất chấp luật pháp quốc tế. Nhưng nhất là về ngoại giao, nước Mỹ đã mất đi ánh hào quang cũ, giờ đây ít bạn bè hơn trước. Donald Trump bất hòa với Liên hiệp châu Âu do chủ nghĩa đơn phương của ông về thương mại và quân sự. Tổng thống Mỹ thứ 47 mùa hè năm ngoái tìm cách lập một trục ở cực Bắc với Moscow nhưng không thành vì những yêu sách quá đáng của Nga về lãnh thổ Ukraine. Ngược lại, Trung Quốc cải thiện ngoại giao đáng kể với Nga, đồng thời duy trì quan hệ thương mại ổn định với châu Âu, có vai trò mạnh hơn bao giờ hết ở châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Á.
3: Về mặt địa chính trị, thêm một lần nữa trong lịch sử nước Mỹ, nửa Washington lại bị xa lời ở Trung Đông. Trump tin vào Israel, ngờ rằng chế độ thân quyền sẽ sụp đổ nhanh chóng sau khi các thủ lĩnh bị tiêu diệt, nhưng rút cuộc Iran đe dọa eo biển Hormuz gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
5: Nay ông Trump muốn kết thúc nhanh chóng cuộc chiến, nhưng cần có thắng lợi tối thiểu trong hồ sơ nguyên tử Iran để cứu vãn thể diện trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Trump cần Tehran ngưng làm giàu uranium và những hình ảnh chuyển giao 440 ký uranium đã làm giàu 60% sang một nước khác, cộng với việc mở lại eo biển Hormuz. Theo tác giả bài viết, Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể thuyết phục Tehran đưa ra các đề nghị trên với ông Trump, đổi lại là dỡ bỏ trừng phạt và cam kết không tấn công Iran. Cũng theo Le Figaro, Trung Quốc luôn thích thương mại hơn chiến tranh, có phương tiện để khuyến dụ Iran nên quên đi giấc mơ lập trục Shia ở Trung Đông để đường hoàng quay lại với thương mại quốc tế. Bắc Kinh cũng rất quan tâm đến hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, việc tự do đi lại trên biển. Tác giả cho rằng Tập Cận Bình cần tránh chẳng đạo đức cho ông Trump, giúp ông ra khỏi chiếc bẫy Trung Đông. Giúp Trump cũng là giúp chính mình, vì việc Vịnh Ba Tư bị phong tỏa không có lợi cho Trung Quốc, hiện đang nhập 42% dầu thô từ khu vực này. Nhưng ông Trump cũng nên tránh thường xuyên lăng nhục các nhà lãnh đạo Iran, hiện bên cạnh Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf là một ekip thực dụng đang tìm kiếm một lối ra. Vấn đề là ông Trump có chịu hiểu hay không?
3: Báo Le Monde chú ý đến việc Pakistan, nhà hòa giải, quan tâm đến cuộc chiến tranh ở Iran. Islamabad là trung gian bất ngờ giữa Washington và Tehran nhờ lấy lòng được Tổng thống Donald Trump và vận dụng các kênh bí mật với Cộng hòa Hồi giáo để cố gắng giải tỏa khủng hoảng eo biển Hormuz.
5: Pakistan là trung tâm của một trong những cuộc đàm phán tế nhị nhất trên trường quốc tế, giữa hai bên tham chiến đều muốn chiến thắng và ngờ vực lẫn nhau. Tư cách nhà hòa giải rất có lợi cho Islamabad. Một chuyên gia của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược nhận xét, Pakistan từng cho Bin Laden trú ẩn, muốn thuyết phục công luận quốc tế rằng này không còn là chiếc nôi của khủng bố mà là một cường quốc bậc trung có trách nhiệm. Islamabad chiếm được vị trí của Vương quốc Oman trước đây. Mối quan hệ cá nhân giữa Asim Munir, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, với ông chủ Nhà Trắng đóng vai trò quan trọng. Song song đó, ông Munir có được kênh thông tin bí mật với quân đội Iran. Đối thoại tiến triển kể từ khi Islamabad chạy giao cho Tehran thủ lãnh một nhóm vũ trang độc lập sắc tộc Baluch. Trong cuộc đàm phán hiện nay, Pakistan còn là đại diện kín đáo của Ả Rập Xê Út.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Kinh tế, Vũ khí bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp.
2: Tạp chí Kinh tế.
6: Trong thập niên 2010, Hàn Quốc đã gia nhập nhóm 10 quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu trên thế giới và từng bước trở thành một nền công nghiệp quốc phòng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các doanh nghiệp trên xứ Hàn đã giành được những hợp đồng lớn kể cả tại châu Âu và đang đề ra tham vọng là đến năm 2030, quốc gia Đông Bắc Á này sẽ trở thành một trong 4 nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho thế giới. Vậy thì đâu là những bí quyết cho phép Seoul chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí trên toàn cầu mà cho đến rất gần đây vốn được xem là thuộc độc quyền của các nước phương Tây? Trong giai đoạn từ 2010 đến 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trung bình là khoảng 2,4 tỷ đô la một năm. Thế nhưng chỉ đến 2021 thì doanh thu đó được nhân lên gấp đôi trước khi đạt thành tích thu về đến 10 tỷ đô la vào năm 2022. Giai đoạn 2020-2025 thì khối lượng xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã tăng lên gấp 8 lần so với trước đó. Một thí dụ cụ thể chứng minh cho thành công và cái sự mở rộng của vũ khí Hàn Quốc tại châu Âu đó là chỉ riêng với hệ thống pháo tự hành K9. Từ 2014 cho đến 2018, Hàn Quốc lần lượt chinh phục các thị trường ở Ba Lan, Phần Lan, Na Uy, Estonia và Romania. Cái lý do đơn giản giải thích thành công đó là vũ khí của Hàn Quốc có khả năng tương tác với các chuẩn mực của NATO. Đồng thời thì 2014 cũng là thời điểm mà nước Nga đưa quân thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine. Theo báo cáo mới nhất của Viện SIPRI được công bố tháng 4 vừa qua, trong số các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí thì Hoa Kỳ đương nhiên là vẫn dẫn đầu. Thế nhưng Hàn Quốc đã có tên trong danh sách 10 nguồn cung cấp lớn của thế giới. Vẫn theo Viện SIPRI thì xuất khẩu vũ khí toàn cầu đã tăng gần 10% trong 5 năm trở lại đây. Các hoạt động buôn bán vũ khí trên thế giới như vậy đã quay trở lại so với cái mức trước khi kết thúc chiến tranh lạnh. Tháng 12 năm ngoái, một phái đoàn hùng hậu của NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đã viếng thăm Hàn Quốc trong vòng một tuần lễ. Và phái đoàn đã tham quan 2 tập đoàn công nghiệp vũ khí của Hàn Quốc là Anhwa Aerospace và Hyundai Rotem. Đôi bên mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghệ, cyber và trí tuệ nhân tạo. Đó là những điểm mạnh của Hàn Quốc cùng với công nghệ phát triển drone. Seoul cũng đã đầu tư rất nhiều cho công nghệ không gian phục vụ các mục tiêu vừa quân sự vừa dân sự. Và Hàn Quốc được biết đến như một cường quốc trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu. Trả lời RFI Việt ngữ, Kevin Martin, chuyên gia công nghiệp quốc phòng thuộc Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS, lần lượt phân tích về những động lực đưa nền công nghiệp quốc phòng của xứ Hàn đang từ cái thế phụ thuộc vào Mỹ trở thành một trong số 10 nhà cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự hàng đầu thế giới. Xin kính chào Kevin Martin, cảm ơn ông tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Ông đã nghiên cứu nhiều năm về cái công nghiệp quốc phòng của Pháp, rồi cũng đã công bố rất nhiều những cái bài viết trên các cái phương tiện truyền thông khác nhau và trên các trung tâm nghiên cứu đó về các cái nhà sản xuất mới vừa trỗi dậy trong cái lĩnh vực rất đặc biệt này. Hàn Quốc thì đang đề ra cái tham vọng trở thành một trong 4 nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí hàng đầu vào ngưỡng 2030. Vậy thì thưa đâu là cái điểm khởi đầu của Seoul trên cái thị trường xuất khẩu vũ khí đó ạ?
7: Alors il faut rappeler qu'effectivement la Corée du Sud est un acteur industriel assez récent sur le marché international de l'armement parce que si on remonte un peu aux origines historiques.
8: Cần nhắc lại rằng thực tế Hàn Quốc là một nền kinh tế công nghiệp khá mới trên thị trường quốc tế về vũ khí. Nếu nhìn lại một chút về nguồn gốc lịch sử, sau khi giành độc lập, Hàn Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Kỳ về mặt an ninh trong giai đoạn từ năm 1953 đến những năm 1960. Và đến từ những năm 1970, Hàn Quốc mới bắt đầu phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng mà họ chưa từng có. Do vậy, Seoul đã xây dựng tất cả gần như từ con số 0, chủ yếu nhằm đảm bảo nguồn cung để tự phục vụ nhu cầu của chính mình. Chỉ đến những năm 1990, quốc gia Đông Bắc Á này mới bắt đầu có ý định Hàn Quốc hóa các trang bị quốc phòng, cụ thể là triển khai các chính sách nghiên cứu và phát triển nhằm xây dựng một ngành công nghiệp trong nước có khả năng sản xuất, phát triển và thiết kế các hệ thống vũ khí. Những hệ thống này bắt đầu được phát triển với sự hỗ trợ của chính phủ từ thập niên 90, chủ yếu là để cung cấp cho quân đội quốc gia. đến khoảng năm 2005, Hàn Quốc mới thực sự nghĩ đến các hoạt động xuất khẩu, tức là tận dụng các lợi ích có thể thu lại được từ những khoản đầu tư trước đó để phát triển công nghiệp quốc gia trong lĩnh vực đặc biệt này. Trong giai đoạn 2005-2020, chiến lược của Seoul trước hết nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh so với các đối thủ đã có vị thế vững chắc trên thị trường vũ khí quốc tế, đồng thời thì phải có sự hỗ trợ của nhà nước để giúp chinh phục các thị trường quốc tế. Chỉ từ những năm 2020, chúng ta mới thực sự thấy Hàn Quốc tham gia đầy đủ vào thị trường vũ khí quốc tế thông qua các hợp đồng, đặc biệt là ở châu Âu, chẳng hạn như hợp đồng với Ba Lan vào năm 2022.
7: Notamment en Europe, on pense au contrat polonais en 2022.
6: Và trong cái bối cảnh thuận lợi cho các nhà xuất khẩu của Hàn Quốc như ông vừa nói, đó là do châu Âu đang trong cái giai đoạn trang bị vũ khí vừa để độc lập hơn một chút với Hoa Kỳ, vừa để đề phòng mối đe dọa trước những tham vọng quân sự của nước Nga.
7: Tout à fait. Alors en fait, la Corée du Sud, comme j'ai expliqué, dès les années 2005 a commencé à vouloir exporter ses équipements de défense qui étaient assez limités en nombre à cette époque-là.
8: Hoàn toàn đúng. Thực tế, ngay từ những năm 2005, Hàn Quốc đã bắt đầu muốn xuất khẩu các trang thiết bị quốc phòng, cho dù số lượng khi đó còn khá hạn chế. Seoul đã triển khai một chiến lược nhằm thâm nhập thị trường châu Âu, nhưng ban đầu không mấy thành công, chỉ đến khi xuất hiện một bối cảnh rất thuận lợi vào giai đoạn 2014-2015, khi Nga sắp nhập Crimea, thì Hàn Quốc mới thực sự thành công trong việc xuất khẩu thiết bị quân sự. Chính vì thế, từ thời điểm này, nhiều quốc gia Đông Âu phải đánh giá lại nhu cầu về năng lực quân sự, và họ đã chuyển sang lựa chọn trang bị của Hàn Quốc. Cụ thể, châu Âu mua vào pháo tự hành K9, loại vũ khí đã giúp Hàn Quốc lần đầu tiên thâm nhập thị trường châu Âu vào năm 2014. Thực ra, cuộc chiến tại Ukraine do Nga phát động và leo thang trở lại vào năm 2022 cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc. Hàn Quốc đáp ứng được nhu cầu cung cấp nhanh và với một khối lượng lớn. Đó là chưa kể, thiết bị của Hàn Quốc lại có khả năng tương thích với các thiết bị mà châu Âu đang sử dụng, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn vũ khí lưu hành trong khối NATO.
6: Trong các hoàn cảnh này thì Ba Lan là cái nhịp cầu đầu tiên đưa vũ khí và thiết bị Hàn Quốc sang châu Âu.
7: Oui, tout à fait. En 2022, la Corée du Sud et la Pologne ont signé des accords cadres historiques, deux accords cadres qui visent en fait à l'acquisition par la Pologne très nombreux équipements.
8: Vâng, hoàn toàn đúng. Năm 2022, Hàn Quốc và Ba Lan đã ký kết các thỏa thuận khung mang tính lịch sử. Chính xác hơn là hai thỏa thuận khung cho phép Warsaw mua vào một số lượng lớn trang thiết bị quân sự với tổng giá trị lên tới hơn 15 tỷ đô la. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở trị giá hợp đồng mà chính là chiến lược của Seoul thể hiện qua hợp đồng này. Hàn Quốc không chỉ tập trung vào việc giao hàng nhanh chóng, mà còn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Với Ba Lan chẳng hạn, thì các doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh khâu chuyển giao công nghệ ở quy mô lớn. Đây chính là điểm mạnh của Hàn Quốc để giành được hợp đồng với Ba Lan. Nếu như vào năm 2022 còn có nhiều nghi vấn về khả năng của Hàn Quốc đáp ứng các điều khoản của những thỏa thuận ban đầu, chẳng hạn như giao hàng nhanh, ký kết các thỏa thuận với doanh nghiệp Ba Lan về cấp phép sản xuất, chuyển giao công nghệ hay thành lập các liên doanh, thì trên thực tế có thể thấy rằng phía Hàn Quốc đã có khả năng thực hiện được các cam kết ban đầu trong giai đoạn đầu tiên.
6: Ngoài cái quyết tâm chính trị của các cái chính quyền liên tiếp ở Seoul để mà đẩy mạnh cái nền công nghiệp quốc phòng cho đất nước, thì Hàn Quốc còn có một cái lợi thế rất lớn, đó là mảng công nghiệp của nước này.
7: Point de vue industriel, la Corée du Sud s'appuie sur ces Chaebol qui vont produire en fait qui vont développer.
8: Từ góc độ công nghiệp, đúng là Hàn Quốc dựa vào các Chaebol, đại tập đoàn công nghiệp để sản xuất và phát triển các trang thiết bị quốc phòng. Các tập đoàn này đã mở rộng đáng kể năng lực công nghiệp nhằm đáp ứng cho một khoảng thời gian ngắn nhất. Hiện nay, Chaebol chủ chốt trong lĩnh vực quốc phòng tại Hàn Quốc là Hanwha, đơn vị đang dần trở thành nhà thầu chính quốc gia và là doanh nghiệp dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực, từ phòng không đến vũ khí lục quân. Bên cạnh đó còn có Lick, Next 1, cũng như các tập đoàn đóng tàu, trong đó có một xưởng đóng tàu đã được Hanwha mua lại. Như vậy, có một số ít các tập đoàn lớn đóng vai trò chủ đạo.

0: gỡ và đàm phán là kết quả của các ekip ngoại giao Việt Nam tòa thánh và đặc biệt là Hồng Y Parolin.
1: Des équipes donc de diplomates vietnamiens et de Monseigneur Parolin en particulier.
2: Thưa bà, trong quan hệ giữa Việt Nam với Vatican hiện nay thì còn những vấn đề nào cần được giải quyết để khai thông mọi bế tắc vẫn còn cản trở việc bình thường hóa bàn giao?
1: C'est sûr que les relations n'ont pas toujours été au beau fixe et l'année 2025 était très incertaine avec la chute du président Vovento.
0: Đúng là quan hệ giữa hai bên không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Năm 2025 là giai đoạn rất bất ổn với việc chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mất chức và trước đó là cái chết của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đến việc cựu bộ trưởng công an Tô Lâm lên nắm quyền. Tất nhiên mọi chuyện không hoàn toàn dễ dàng trong quan hệ giữa Việt Nam với tòa thánh. Cả hai phía đều giải quyết vấn đề không phải là một cách toàn diện mà là một cách thực dụng và theo từng trường hợp cụ thể. Vấn đề nhà đất thực sự được giải quyết theo từng trường hợp cụ thể và tất nhiên là không phải ở mọi nơi. Vấn đề bổ nhiệm các giám mục thì theo một quy trình này đã trôi chảy. Cụ thể, Vatican đề xuất tên của ba vị mà sau đó chính phủ sẽ chọn một trong ba vị đó. Vì vậy, về điểm này, họ đã đạt được một tiến bộ đáng kể. Vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng chính sự hiện diện thường trực của một đại diện tòa thánh đã góp phần rất lớn vào việc cải thiện đối thoại. Đối với chính phủ Việt Nam, mong muốn của họ chính là thể hiện mình là một cường quốc tầm trung đáng nể, có khả năng đàm phán với Vatican và theo một cách nào đó, bảo đảm rằng người công giáo luôn trung thành với chính quyền, đặc biệt là thông qua các mối quan hệ chính thức này. Trong bối cảnh quốc tế đặc biệt bất ổn, tôi nghĩ Việt Nam đang cố gắng thể hiện rằng mình có khả năng trở thành một cường quốc có thể đàm phán. Và Vatican thì tìm cách duy trì mối quan hệ tốt để cộng đồng thiểu số công giáo chiếm 7% dân số có những điều kiện tốt nhất có thể cho việc thực hành tôn giáo trong một quốc gia cộng sản.
2: Vậy theo bà thì Giáo hội Việt Nam có vai trò như thế nào đối với tòa thánh, nhất là nếu hai bên Việt Nam và Vatican tiến tới tái lập quan hệ ngoại giao ?
0: Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người công giáo cao nhất, không giống như các nước Mỹ Latin hay là một số nước châu Phi. Giáo hội ở Việt Nam cũng là một trong những giáo hội năng động nhất, với số giáo sĩ thuộc hàng đông đảo nhất châu Á. Vì vậy, Việt Nam thực sự rất quan trọng đối với Vatican. Và như tôi đã nói, thì đó cũng là một dạng thử nghiệm cho quan hệ giữa tòa thánh với Trung Quốc, vốn phức tạp hơn nhiều. Vatican thực sự rất coi trọng kinh nghiệm về quan hệ với Việt Nam và về sự thành công nếu họ thiết lập được quan hệ ngoại giao. Thực tế chúng ta có thể thấy rõ ràng kể từ năm 2009, bất chấp mọi thay đổi và đặc biệt là trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, thì hai nhóm nhà ngoại giao tại Hà Nội và Roma đã gặp gỡ thường xuyên và xây dựng được năng lực đối thoại rất tốt. Điều này khá độc đáo đối với Việt Nam, không như các nước cộng sản khác trong khu vực, dù là Bắc Triều Tiên hay là Trung Quốc. Đây quả là một trường hợp đặc biệt đối với Vatican. Và tôi xin nhắc lại, Đức ông Parolin rất thân thiện với Việt Nam, rất được các nhà ngoại giao Việt Nam nể trọng. Và điều này đã góp phần quan trọng vào tiến trình dẫn đến lời mời này. Tất nhiên mọi việc chưa ngang ngũ, nhưng dù sao đi chăng nữa thì các tín hữu công giáo Việt Nam đã chờ đợi rất lâu và có lẽ vẫn khó tin rằng điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.
2: Đối với chính quyền Hà Nội thì theo bà, lợi ích đối với họ là gì nếu Việt Nam được tiếp đón Giáo hoàng và bình thường hóa bàn giao với tòa thánh?
0: Tất nhiên như tôi đã nói, không thể so sánh với các nước lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ hay là các nước châu Âu. Nhưng xét từ cả góc độ quốc tế và trong nước, tôi xin nhắc lại là thiết lập quan hệ chính thức với Vatican cũng sẽ bảo đảm lòng trung thành của người công giáo đối với chính quyền Việt Nam. Và mục tiêu của họ sau cùng là duy trì quyền lực của đảng độc quyền lãnh đạo. Vì vậy trước hết và trên hết, họ mong muốn trở thành một cường quốc kinh tế đáng kể. Đó là ưu tiên, nhưng cũng là một cường quốc được quốc tế công nhận. Tóm lại, tôi cho rằng đây sẽ là một sự kiện lịch sử, một sự kiện trọng đại, bởi vì chưa từng có chuyến thăm nào của Giáo hoàng đến Việt Nam trong toàn bộ lịch sử Việt Nam. Đây là một sự kiện lịch sử, bởi vì đã hơn 50 năm kể từ lần cuối cùng có đại diện của Giáo hoàng đến thăm và trên bình diện chính trị và địa chính trị. Đây là một thành công đối với cả ba chủ thể chính, đó là Vatican, Nhà nước Việt Nam và Giáo hội Việt Nam. Và vì vậy, xét về mặt tôn giáo, tất nhiên đối với người công giáo Việt Nam, đây sẽ là sự công nhận tầm quan trọng của Giáo hội Việt Nam trong Giáo hội châu Á.
2: RFI Việt ngữ xin cảm ơn bà Trần Thị Liên Claire.
3: Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về Việt Nam và Vatican.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Kết quả thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 13 đến 15 tháng 5 2026 được Liên hiệp châu Âu theo dõi sát sao, bởi vì kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung sẽ có những tác động trực tiếp đến nền kinh tế khu vực vốn dĩ đã bị suy yếu bởi cuộc chiến thuế quan của Mỹ và làn sóng hàng hóa giá rẻ Trung Quốc tràn vào châu lục. Từ năm 2023, Liên hiệp châu Âu nỗ lực định hình một chiến lược an ninh kinh tế cho phép cải thiện khả năng tự vệ của nền kinh tế khu vực trước các áp lực từ bên ngoài. Đầu tháng 12 năm 2025, Ủy ban châu Âu còn đề ra các hướng đi để bảo vệ mạng lưới kinh tế và bảo đảm an ninh cho chuỗi cung ứng về nguyên nhiên liệu cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, các biện pháp thuế quan của chính quyền Donald Trump, tình trạng dư thừa sản xuất ở Trung Quốc trong bối cảnh giảm phát, tỷ giá nhân dân tệ so với các đồng đô la và euro rất thấp tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc nhanh chóng chiếm lĩnh nhiều phân khúc thị trường trên thế giới, rồi cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz đang gây bất ổn cho nền kinh tế của khối 27 nước thành viên. Trên đài France Culture ngày 9 tháng 5 năm nay, nhà nghiên cứu Agatha Kasa thuộc nhóm tư vấn độc lập Rhodium Group chuyên về phân tích các chính sách kinh tế đóng trụ sở tại New York cho rằng có ít nhất 3 kịch bản tác động của thượng đỉnh Mỹ-Trung đối với nền kinh tế châu Âu. Kịch bản thứ nhất và được cho là tích cực nhất là nếu Mỹ và Trung Quốc có những cuộc thảo luận mang tính xây dựng về hồ sơ Iran, qua đó Bắc Kinh có thể sẽ can dự sâu hơn để chấm dứt xung đột, mở lại eo biển Hormuz, thì đây sẽ là một tín hiệu tốt không những cho châu Âu mà cả khu vực Đông Nam Á, vì khủng hoảng kéo dài sẽ làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế châu Âu. Hai kịch bản còn lại đều tác động tiêu cực đến châu Âu. Nếu Trung Quốc kết thúc cuộc họp thượng đỉnh trong thế mạnh, Ủy ban châu Âu khó thể tiến hành các cuộc điều tra về chống phá giá hay đưa ra các hạn chế để đối phó với làn sóng hàng hóa giá rẻ Trung Quốc tràn vào khu vực. Chuyên gia Agatha Kass lưu ý là các nền kinh tế lớn của châu lục, đặc biệt là Đức, đang gặp nhiều khó khăn lớn. Các áp lực kinh tế từ Trung Quốc khiến tăng trưởng trì trệ, cạnh tranh gay gắt dẫn đến tình trạng sa thải ồ ạt ở nhiều lĩnh vực công nghiệp chủ chốt. Làm thế nào Ủy ban châu Âu có thể thuyết phục các nước thành viên, nhất là Đức, có những nỗ lực nhiều hơn để hậu thuẫn các biện pháp bảo vệ thương mại đối phó với Trung Quốc, nếu như ngay cả nước Mỹ của ông Donald Trump cũng phải khuất phục những biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Bắc Kinh? Trong kịch bản thứ ba, việc Mỹ và Trung Quốc đạt được một đồng thuận về thương mại cũng không hẳn là một tin tốt lành đối với châu Âu. Điều này có thể thúc đẩy nhiều nước thành viên Liên Âu như Tây Ban Nha, Đức hay Slovakia hối thúc Bruxelles hay chính phủ của mình cố gắng tìm kiếm một thỏa thuận với Bắc Kinh, dù biết rằng việc đạt được một thỏa thuận qua đàm phán với Trung Quốc chưa hẳn là một giải pháp tốt cho tình hình kinh tế hiện nay. Chuyên gia Agatha Kass đưa ra một bức tranh ảm đạm cho nền kinh tế khu vực. Châu Âu đang bị đe dọa cả trên hai mặt trận. Khả năng xuất khẩu sang thị trường Mỹ bị thu hẹp nếu ông Donald Trump áp thuế 25% thay vì là 15% như hiện nay. Và ngay cả nếu ông Trump không tăng thuế nhưng giảm cho Trung Quốc xuống còn 10%, trong khi châu Âu đang vất vả đối phó với hàng giá rẻ Trung Quốc. Và trong những trường hợp này thì châu Âu có nguy cơ rơi vào tình thế 2-1 chẳng chột cũng què.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế. Vũ khí, bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa quan hệ bang giao. Thanh Phương phỏng vấn

0: Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài vì sao các đồng minh, đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình.
1: Hơn 5 tháng sau cuộc gặp bên lề hội nghị APEC tại Busan, Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến tại Bắc Kinh giữa tháng 5. Cuộc thượng đỉnh này được xem như là một cơ hội hy hữu giúp hai đại cường tìm kiếm được các thỏa thuận cho phép thoát khỏi nguy cơ quan hệ song phương, rơi vào vòng xoáy xung đột không lối thoát. Tuy nhiên, đa số các đồng minh, đối tác của Mỹ tỏ ra ngờ vực cao độ về cuộc đối thoại Donald Trump và Tập Cận Bình. Trước hết, xin cho biết một đôi nét về cuộc thượng đỉnh sắp diễn ra giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc.
2: Ngay khi trở lại nắm quyền nhiệm kỳ 2, Tổng thống Donald Trump mở ra cuộc chiến thuế quan nhắm vào hầu hết các nước. Trung Quốc là một đối thủ chính. Washington có lúc đe dọa áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc đến 145%. Đòn thuế quan mở rộng số lượng công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen của Mỹ đã gây nhiều khó khăn cho Bắc Kinh, đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Và đòn đáp trả bằng hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm, kim loại hiếm của Trung Quốc khiến nhiều nhà máy Mỹ phải ngừng hoạt động. Tại Busan vào tháng 10 năm 2025, lãnh đạo Mỹ-Trung đặt thỏa thuận hưu chiến. Thỏa thuận này cho phép hai bên hướng đến cuộc gặp tại Bắc Kinh lần này nhằm xác lập một quan hệ ổn định hơn. Với thỏa thuận hưu chiến thương mại, Bắc Kinh dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu đất hiếm với Mỹ, cam kết mua hàng triệu tấn đậu tương. Washington giảm thuế quan, ngừng mở rộng danh sách công ty Trung Quốc bị cấm mua hàng hóa công nghệ cao của Mỹ. Thỏa thuận Mỹ-Trung nói đến thời hạn hưu chiến có thể kéo dài trong khoảng một năm. Hiện tại hai bên đang thảo luận về cơ chế hội đồng thương mại nhằm tìm kiếm các sản phẩm cho phép thúc đẩy thương mại mà không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc chuỗi cung ứng quan trọng chiến lược của nhau. Phía Mỹ kỳ vọng Trung Quốc mua thêm thịt bò, đậu tương và nhiều nông sản khác cùng máy bay Boeing, than đá dầu mỏ hay khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cuộc thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình không chỉ thuần túy về mặt kinh tế, chiến tranh Trung Đông và căng thẳng Đài Loan là hai hồ sơ lớn khác. Thương mại kinh tế gắn kết mật thiết với an ninh, quân sự và địa chính trị. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về chiến tranh Iran và kêu gọi Trung Quốc gây áp lực với Tehran và tham gia vào chiến dịch quốc tế để mở lại eo biển Hormuz cho vận tải biển. Trong lúc phía Bắc Kinh thì coi trước hết Mỹ phải có trách nhiệm chấm dứt chiến tranh. Ngoại trưởng Trung Quốc thì nhấn mạnh với Washington, Đài Loan là điểm rủi ro nhất trong quan hệ song phương.
1: Các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thế nào về cuộc thượng đỉnh Donald Trump?
2: Nhật báo Mỹ New York Times có bài tổng thuật điểm lại những lo ngại về nhiều mặt, đặc biệt là về an ninh của các đồng minh đối tác của Mỹ trước thềm cuộc thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Các cuộc thăm dò toàn cầu cho thấy thế giới ít tin tưởng vào cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tại châu Á, nơi bị ảnh hưởng nặng nề và nhanh chóng nhất bởi tình trạng suy kiệt dự trữ dầu khí do chiến tranh và sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc đối với các sản phẩm dầu mỏ xuất khẩu, tâm trạng đặc biệt ảm đạm. Theo New York Times, các quan chức được phỏng vấn và tuyên bố từ phía các nhà lãnh đạo khắp nơi trên thế giới cho thấy hội nghị thượng đỉnh Trump Tập Cận Bình tiềm ẩn nhiều hiểm họa hơn là có lợi. Phong cách lãnh đạo đầy cảm tính của Tổng thống Mỹ được coi là nguồn gốc chính của nỗi lo lắng. Trong nhiều tháng qua, giới cầm quyền tại nhiều nước châu Á lo ngại rằng Tổng thống Trump có thể do vội vàng đạt được thỏa thuận với ông Tập Cận Bình sẽ quyết định ngừng bán vũ khí cho Đài Loan hoặc có các thỏa hiệp khác với Trung Quốc về Đài Loan, khiến Bắc Kinh có thêm điều kiện làm suy yếu hòn đảo Dân Chủ. Các quan chức Việt Nam thì cho biết nếu Tổng thống Trump có cử chỉ hòa giải hoặc tâng bốc ông Tập Cận Bình, ngay cả khi không có những thỏa hiệp lớn hơn, Bắc Kinh cũng sẽ rảnh tay để gây sức ép mạnh hơn với các nước nhỏ hơn trong khu vực. Một mối lo ngại khác đang được thảo luận trên khắp khu vực đó là việc ông Donald Trump có thể đổi lấy các điều kiện kinh tế có lợi hơn với Trung Quốc thay cho các kế hoạch an ninh dài hạn với các đồng minh. Quyết định của Tổng thống Mỹ về việc điều chuyển một nhóm tàu sân bay tấn công từ Thái Bình Dương và đạn dược từ Hàn Quốc cho cuộc chiến ở Iran mở đường cho việc tái bố trí các lực lượng quân sự Mỹ trên quy mô lớn hơn. Tổng thống Donald Trump cũng vừa quyết định rút 5.000 quân khỏi Đức. Nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi. Ông Trump từng đe dọa rút quân khỏi Nhật Bản, nơi có khoảng hơn 50.000 quân nhân, và Hàn Quốc, nơi có hơn 24.000 quân nhân Mỹ, nếu nhận được một khoản lợi lớn từ lãnh đạo Trung Quốc để đổi lấy việc rút quân. Liệu Tổng thống Mỹ có từ chối hay không? Nhiều chuyên gia nêu khả năng là AUKUS, một hiệp ước giữa Úc, Anh, Mỹ trang bị cho Úc tàu ngầm hạt nhân và công nghệ tiên tiến, được thiết kế để đề kháng Trung Quốc không loại trừ bị hủy bỏ.
1: Các đồng minh đối tác của Mỹ lo ngại thế nào về cuộc thượng đỉnh Donald Trump?
2: Mặt an ninh dường như là vấn đề gây lo ngại hàng đầu của các đồng minh đối tác của Mỹ. Thái độ của Tổng thống Trump với Đài Loan, nền dân chủ hàng đầu của châu lục, được coi là chỉ dấu chính cho các lo ngại. Các nhân nhượng trong lập trường của Washington về Đài Loan, ví dụ như chuyển từ không ủng hộ độc lập thành phản đối Đài Loan độc lập, sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất, theo một quan chức Đài Loan xin ẩn danh. Quan chức này cho biết việc giảm hỗ trợ ngay lập tức từ phía Mỹ là điều khó xảy ra, nhưng bất kỳ nhượng bộ nào về vấn đề Đài Loan đều có thể khiến các đối tác khác của Hoa Kỳ lo sợ bị bỏ rơi. Áp lực của Bắc Kinh với các nước khác trong các tranh chấp lãnh thổ sẽ gia tăng, như vùng biên giới với Ấn Độ cho đến Biển Đông. Giới quan sát ghi nhận việc trong những tuần gần đây đã diễn ra những việc khó tưởng tượng có thể xảy ra, như Ba Lan đặt mua dây chuyền sản xuất xe tăng của Hàn Quốc, Úc mua tàu chiến của Nhật Bản, Canada cam kết cung cấp uranium cho Ấn Độ, trong khi Ấn Độ bán tên lửa hành trình cho Việt Nam, hay Brazil chế tạo máy bay vận tải quân sự cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các thỏa thuận nói trên đều thể hiện nỗ lực của các cường quốc tầm trung nhằm tự bảo vệ mình khi cuộc xung đột ở Iran làm tắc nghẽn nguồn cung năng lượng toàn cầu và trước một hội nghị thượng đỉnh đầy rủi ro giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Tập Cận Bình đang đến gần. Về những gì có thể giúp các đồng minh đối tác của Mỹ giảm thiểu được các tác động tiêu cực từ cuộc thượng đỉnh này? Sức mạnh kinh tế của hai đại cường Trung Mỹ là áp đảo. Các cường quốc tầm trung không có cách nào khác hơn là tìm cách điều chỉnh chính sách để tránh rơi vào thế kẹt trong cuộc đối đầu giữa hai bên, hoặc trở thành nạn nhân của các thỏa hiệp Mỹ-Trung trên lưng các đối tác. Ông Hugh White, một cựu quan chức tình báo Úc, giảng viên chính trị quốc tế tại Đại học Quốc gia Úc cho biết là đông đảo giới chính trị đồng minh và đối tác của Mỹ ở châu Á cũng như châu Âu, trong các cuộc trao đổi riêng tư đều có suy nghĩ tương tự như phát biểu của Thủ tướng Canada Mark Carney đầu năm nay tại diễn đàn Davos về việc thế giới đang bước vào giai đoạn thay đổi triệt để, không còn có thể trông cậy được ở nước Mỹ như trước đây, và cần chủ động đa dạng hóa quan hệ đối tác thay vì trở thành món ăn trên bàn tiệc của các đại cường. Theo ông Robert Cohen, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Princeton, thì Hoa Kỳ ngày càng trở nên không đáng tin cậy và việc cố gắng phát triển các lựa chọn thay thế là điều hợp lý, và một lựa chọn thay thế, dù yếu thì vẫn tốt hơn là không có lựa chọn thay thế nào cả. Tìm cách hiểu được sát chiến lược của một nhà lãnh đạo có hành xử hết sức cá nhân, vượt ra mọi khuôn khổ như Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng là điều cần thiết cho giới lãnh đạo các quốc gia nào muốn xác lập các chính sách chủ động hơn với Washington. Nhà cựu ngoại giao Mỹ Kirk Campbell, chủ tịch kiêm đồng sáng lập của Asia Group, cựu thứ trưởng ngoại giao và điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời chính quyền Biden, trong một phân tích đáng chú ý mới đây về các vấn đề của thượng đỉnh Trump-Tập Cận Bình, đã lưu ý đến tác động đặc biệt của cuộc thượng đỉnh Mỹ-Trung đối với hướng đi của thế giới. Kể từ cuộc thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Richard Nixon và lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông năm 1972, chưa có nhà lãnh đạo nào của hai nước lại tập trung nhiều quyền lực cá nhân đến như vậy để quyết định tương lai.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài A Khai Phi tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong tình trạng mong manh. Liên hiệp châu Âu trừng phạt thêm 20 quan chức và tổ chức Nga cưỡng bức di rời trẻ em Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước tuân theo khuyến nghị phòng chống hantavirus. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kết quả thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Thưa quý vị, Nga chăm giữ tùy tiện thường dân Ukraine, cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc, vai trò hòa giải của Pakistan trong chiến tranh Trung Đông là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
2: Đặc phái viên báo Le Monde tại Kiev và Odessa cho biết là Nga bắt giữ, tra tấn hàng ngàn thường dân Ukraine như thế nào. Từ đầu cuộc xâm lăng năm 2022, Moscow đã bắt bớ hàng loạt người dân tại các vùng chiếm đóng một cách tùy tiện. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, hiện có trên 16.000 thường dân Ukraine đang bị giam cầm.
4: Số phận của những tù nhân thuộc đủ mọi tầng lớp là một trong những hố đen của cuộc chiến tranh ở Ukraine, bị bắt cóc, tống trang, biệt giam, tra tấn, Nga mặc sức hành hạ, đưa vào trại tù chính thức hay quăng xuống hầm tối. Tất cả các tổ chức quốc tế, kể cả Hồng Thập Tự, đều không được tiếp xúc. Petro Yashchenko, phát ngôn viên Trung tâm Điều phối về Tù nhân Chiến tranh, cho biết Ukraine cố gắng giải cứu các thường dân này nhưng vô cùng khó khăn, ngược với tù binh. Không có cơ chế nào giúp trao đổi thường dân, không thể đổi tù binh Nga lấy những người dân này vì không phù hợp với Công ước Geneva. Hơn nữa, lại còn kích thích Nga bắt cóc thêm nhiều thường dân Ukraine ở vùng chiếm đóng. Mục tiêu của Moscow là khủng bố để tiêu diệt mọi khả năng kháng cự, đô hộ các lãnh thổ Ukraine. Oleksandr Matvichuk, giải Nobel Hòa bình 2022 và là giám đốc Trung tâm Tự do vì Dân sự chuyên nghiên cứu tội ác chiến tranh của Nga, tỏ ý tiếc rằng cộng đồng quốc tế ít biết đến hồ sơ nhạy cảm này. Người ta luôn ngạc nhiên khi biết là vẫn còn nhiều ngàn thường dân Ukraine trong tay quân Nga.
2: Báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tháng 9 năm 2025 tiết lộ là có trên 160 trại tù chính thức giam giữ thường dân tại các vùng chiếm đóng và 42 nhà tù không chính thức. Trong số đó có các căn hầm, nhà riêng, gara, trụ sở cũ của chính quyền. Hàng nghìn thường dân Ukraine còn bị nhốt trong 73 trại giam trên đất Nga, có khi cách xa hàng nghìn cây số cho dù việc lưu đày các công dân bị luật pháp quốc tế cấm.
4: Cao ủy Nhân quyền sau khi thẩm vấn 216 thường dân được thả cho biết hầu như tất cả những người tù Ukraine đều bị tra tấn. Họ bị đánh đập bằng nhiều công cụ khác nhau, bị sốc điện, dọa giết, bị lăng nhục. Nữ cũng như nam đều bị hãm hiếp, chích điện vào cơ quan sinh dục, buộc khỏa thân, đe dọa bạo lực tình dục. Tổ chức phi chính phủ Kemen Human Rights Watch ghi nhận xu hướng mới là bắt nhốt phụ nữ để phục vụ tình dục cho lính Nga, đôi khi được thả sau vài tháng. Theo thông tin riêng của Le Monde, Moscow còn buộc các thường dân Ukraine phải chiến đấu chống lại tổ quốc mình, ép họ ký hợp đồng với quân đội Nga. Chủ tịch tổ chức phi chính phủ Captive Ukrainian Civilians tập hợp 400 gia đình tù nhân cũng là một nhân chứng. Người nhân viên địa ốc này bị bắt và kết án 10 năm rưỡi tù giam vì tội làm gián điệp, được lần lượt chuyển qua 5 trại giam khác nhau, cho biết đã thấy những người chiêu mộ quân không chính thức đến nhà tù mỗi tháng một lần. Nhà báo, giáo viên, đại biểu địa phương, công chức, tình nguyện viên, v.v. đều có thể bị bắt và buộc tội như gián điệp, khủng bố, nổi dậy với hồ sơ giả và bị tống giam. Các tổ chức nhân quyền bị tràn ngập vì những cuộc gọi của người Ukraine báo động người thân mất tích. Nhiều người bị giam ở một nơi bí mật suốt nhiều năm trời mà không có thông tin nào, cũng không có cơ sở pháp lý, đôi khi được thả sau 1-2 năm rồi bị bắt lại. Từ đầu cuộc chiến, có trên 6.400 người Ukraine được thả, trong đó chỉ có hơn 400 thường dân. Có 90 thường dân bị hành quyết, không xét xử, 38 người chết trong tù. Nỗ lực của Kiev để giải thoát những công dân này va phải một bức tường. Bà Oleksandra Matvichuk cho biết, Nga bất chấp mọi luật lệ và hành động tùy thích. Bà kêu gọi, nói thứ ngôn ngữ duy nhất mà người Nga hiểu được, đó là tăng cường trừng phạt. Việc chiếm đóng không phải là hòa bình, mà là một trạng chiến tranh vô hình. Nếu bạn bị giết chết thì không ai biết cả. Hết lời chữ.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Về quan hệ Mỹ-Trung, ngày thứ Năm, 14 tháng 5, Tổng thống Donald Trump sẽ đến Bắc Kinh gặp ông Tập Cận Bình. Tác giả Renaud Girard trên Le Figaro cho rằng chưa bao giờ một Tổng thống Mỹ lại ở thế yếu như vậy trước Trung Quốc.
4: Về kinh tế, Trung Quốc đã trở thành cường quốc đứng đầu thế giới về sản xuất. Mỗi tháng có thặng dư thương mại 100 tỷ đô la, trong khi Hoa Kỳ thâm hụt 60 tỷ. Về tài chính, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc 3.500 tỷ đô la, còn Mỹ chưa tới 1.000 tỷ đô. Nợ công của Bắc Kinh là 18.700 tỷ đô la, chưa bằng phân nửa số nợ của Mỹ. Về quân sự, Trung Quốc tiếp tục bành trướng trên Biển Đông, hiện đang đào đắp ở đá hải sâm của Hoàng Sa để xây dựng một căn cứ quân sự cho anh tạc cơ và tàu ngầm. Bắc Kinh chiếm đóng quần đảo này bất chấp luật pháp quốc tế. Nhưng nhất là về ngoại giao, nước Mỹ đã mất đi ánh hào quang cũ, giờ đây ít bạn bè hơn trước. Donald Trump bất hòa với Liên hiệp châu Âu cho chủ nghĩa đơn phương của ông về thương mại và quân sự. Tổng thống Mỹ thứ 47 mùa hè năm ngoái tìm cách lập một trục ở cực Bắc với Moscow nhưng không thành vì những yêu sách quá đáng của Nga về lãnh thổ Ukraine. Ngược lại, Trung Quốc cải thiện ngoại giao đáng kể với Nga, đồng thời duy trì quan hệ thương mại ổn định với châu Âu, có vai trò mạnh hơn bao giờ hết ở châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Á.
2: Về mặt địa chính trị, thêm một lần nữa trong lịch sử nước Mỹ, nửa Washington lại bị sa lầy ở Trung Đông. Trump tin vào Israel, ngờ rằng chế độ thân quyền sẽ sụp đổ nhanh chóng sau khi các thủ lĩnh bị tiêu diệt, nhưng rút cuộc Iran đe dọa eo biển Hormuz gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
4: Nay ông Trump muốn kết thúc nhanh chóng cuộc chiến, nhưng cần có thắng lợi tối thiểu trong hồ sơ nguyên tử Iran để cứu vãn thể diện trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Trump cần Tehran ngưng làm giàu uranium, và những hình ảnh chuyển giao 440 ký uranium đã làm giàu 60% sang một nước khác, cộng với việc mở lại eo biển Hormuz. Theo tác giả bài viết, Trung Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể thuyết phục Tehran đưa ra các đề nghị trên với ông Trump, đổi lại là dỡ bỏ trừng phạt và cam kết không tấn công Iran. Cũng theo Le Figaro, Trung Quốc luôn thích thương mại hơn chiến tranh, có phương tiện để khuyến dụ Iran nên quên đi giấc mơ lập trục Shia ở Trung Đông để đường hoàng quay lại với thương mại quốc tế. Bắc Kinh cũng rất quan tâm đến hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, việc tự do đi lại trên biển. Tác giả cho rằng Tập Cận Bình cần tránh giảng đạo đức cho ông Trump, giúp ông ra khỏi chiếc bẫy Trung Đông. Giúp Trump cũng là giúp chính mình, vì việc Vịnh Ba Tư bị phong tỏa không có lợi cho Trung Quốc hiện đang nhập 42% dầu thô từ khu vực này. Nhưng ông Trump cũng nên tránh thường xuyên lăng nhục các nhà lãnh đạo Iran, hiện bên cạnh Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf là một ekip thực dụng đang tìm kiếm một lối ra. Vấn đề là ông Trump có chịu hiểu hay không?
2: Báo Le Monde chú ý đến việc Pakistan, nhà hòa giải, quan tâm đến cuộc chiến tranh ở Iran. Islamabad là trung gian bất ngờ giữa Washington và Tehran nhờ lấy lòng được Tổng thống Donald Trump và vận dụng các kênh bí mật với Cộng hòa Hồi giáo để cố gắng giải tỏa khủng hoảng eo biển Hormuz.
4: Pakistan là trung tâm của một trong những cuộc đàm phán tế nhị nhất trên trường quốc tế. Giữa hai bên tham chiến đều muốn chiến thắng và ngờ vực lẫn nhau. Tư cách nhà hòa giải rất có lợi cho Islamabad. Một chuyên gia của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược nhận xét, Pakistan từng cho Bin Laden trú ẩn, muốn thuyết phục công luận quốc tế rằng này không còn là chiếc nôi của khủng bố mà là một cường quốc bậc trung có trách nhiệm. Islamabad chiếm được vị trí của Vương quốc Oman trước đây. Mối quan hệ cá nhân giữa Asim Munir, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, với ông chủ Nhà Trắng đóng vai trò quan trọng. Song song đó, ông Munir có được kênh thông tin bí mật với quân đội Iran. Đối thoại tiến triển kể từ khi Islamabad chạy giao cho Tehran thủ lãnh một nhóm vũ trang độc lập, sắc tộc Baluch. Trong cuộc đàm phán hiện nay, Pakistan còn là đại diện kín đáo của Ả Rập Xê Út.
0: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Kinh tế, vũ khí bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp.
1: Tạp chí Kinh tế.
5: Trong thập niên 2010, Hàn Quốc đã gia nhập nhóm 10 quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu trên thế giới và từng bước trở thành một nền công nghiệp quốc phòng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các doanh nghiệp trên xứ Hàn đã giành được những hợp đồng lớn kể cả tại châu Âu và đang đề ra tham vọng là đến năm 2030, quốc gia Đông Bắc Á này sẽ trở thành một trong 4 nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho thế giới. Vậy thì đâu là những bí quyết cho phép Seoul chen chân vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí trên toàn cầu mà cho đến rất gần đây vốn được xem là thuộc độc quyền của các nước phương Tây? Trong giai đoạn từ 2010 đến 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trung bình là khoảng 2,4 tỷ đô la một năm. Thế nhưng chỉ đến 2021 thì doanh thu đó được nhân lên gấp đôi trước khi đạt thành tích thu về đến 10 tỷ đô la vào năm 2022. Giai đoạn 2020-2025 thì khối lượng xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã tăng lên gấp 8 lần so với trước đó. Một thí dụ cụ thể chứng minh cho thành công và cái sự mở rộng của vũ khí Hàn Quốc tại châu Âu đó là chỉ riêng với hệ thống pháo tự hành K9. Từ 2014 cho đến 2018, Hàn Quốc lần lượt chinh phục các thị trường ở Ba Lan, Phần Lan, Na Uy, Estonia và Romania. Cái lý do đơn giản giải thích thành công đó là vũ khí của Hàn Quốc có khả năng tương tác với các chuẩn mực của NATO. Đồng thời thì 2014 cũng là thời điểm mà nước Nga đưa quân thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine. Theo báo cáo mới nhất của Viện SIPRI được công bố tháng 4 vừa qua, trong số các nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí thì Hoa Kỳ đương nhiên là vẫn dẫn đầu, thế nhưng Hàn Quốc đã có tên trong danh sách 10 nguồn cung cấp lớn của thế giới. Vẫn theo Viện SIPRI thì xuất khẩu vũ khí toàn cầu đã tăng gần 10% trong 5 năm trở lại đây. Các hoạt động buôn bán vũ khí trên thế giới như vậy đã quay trở lại so với cái mức trước khi kết thúc chiến tranh lạnh. Tháng 12 năm ngoái, một phái đoàn hùng hậu của NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đã viếng thăm Hàn Quốc trong vòng một tuần lễ, và phái đoàn đã tham quan hai tập đoàn công nghiệp vũ khí của Hàn Quốc là Anhwa Aerospace và Hyundai Rotem. Đôi bên mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghệ, cyber và trí tuệ nhân tạo. Đó là những điểm mạnh của Hàn Quốc cùng với công nghệ phát triển drone. Seoul cũng đã đầu tư rất nhiều cho công nghệ không gian phục vụ các mục tiêu vừa quân sự vừa dân sự. Và Hàn Quốc được biết đến như một cường quốc trên thế giới trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu. Trả lời RFI Việt ngữ, Kevin Martin, chuyên gia công nghiệp quốc phòng thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS, lần lượt phân tích về những động lực đưa nền công nghiệp quốc phòng của xứ Hàn đang từ cái thế phụ thuộc vào Mỹ trở thành một trong số 10 nhà cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự hàng đầu thế giới. Xin kính chào Kevin Martin, cảm ơn ông tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Ông đã nghiên cứu nhiều năm về cái công nghiệp quốc phòng của Pháp, rồi cũng đã công bố rất nhiều những cái bài viết trên các cái phương tiện truyền thông khác nhau và trên các trung tâm nghiên cứu đó về các cái nhà sản xuất mới vừa trỗi dậy trong cái lĩnh vực rất đặc biệt này. Hàn Quốc thì đang đề ra cái tham vọng trở thành một trong 4 nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí hàng đầu vào ngưỡng 2030. Vậy thì thưa, đâu là cái điểm khởi đầu của Seoul trên cái thị trường xuất khẩu vũ khí đó ạ?
6: Il faut rappeler qu'effectivement la Corée du Sud est un acteur industriel assez récent sur le marché international de l'armement, parce que si on remonte un peu aux origines historiquement.
7: Cần nhắc lại rằng thực tế Hàn Quốc là một nền kinh tế công nghiệp khá mới trên thị trường quốc tế về vũ khí. Nếu nhìn lại một chút về nguồn gốc lịch sử, sau khi giành độc lập, Hàn Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Kỳ về mặt an ninh trong giai đoạn từ năm 1953 đến những năm 1960. Và đến từ những năm 1970, Hàn Quốc mới bắt đầu phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng mà họ chưa từng có. Do vậy, Seoul đã xây dựng tất cả gần như từ con số 0, chủ yếu nhằm đảm bảo nguồn cung để tự phục vụ nhu cầu của chính mình. Chỉ đến những năm 1990, quốc gia Đông Bắc Á này mới bắt đầu có ý định Hàn Quốc hóa các trang bị quốc phòng, cụ thể là triển khai các chính sách nghiên cứu và phát triển nhằm xây dựng một ngành công nghiệp trong nước có khả năng sản xuất, phát triển và thiết kế các hệ thống vũ khí. Những hệ thống này bắt đầu được phát triển với sự hỗ trợ của chính phủ từ thập niên 90, chủ yếu là để cung cấp cho quân đội quốc gia. Đến khoảng năm 2005, Hàn Quốc mới thực sự nghĩ đến các hoạt động xuất khẩu, tức là tận dụng các lợi ích có thể thu lại được từ những khoản đầu tư trước đó để phát triển công nghiệp quốc gia trong lĩnh vực đặc biệt này. Trong giai đoạn 2005-2020, chiến lược của Seoul trước hết nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh so với các đối thủ đã có vị thế vững chắc trên thị trường vũ khí quốc tế, đồng thời thì phải có sự hỗ trợ của nhà nước để giúp chinh phục các thị trường quốc tế. Chỉ từ những năm 2020, chúng ta mới thực sự thấy Hàn Quốc tham gia đầy đủ vào thị trường vũ khí quốc tế, thông qua các hợp đồng, đặc biệt là ở châu Âu, chẳng hạn như hợp đồng với Ba Lan vào năm 2022.
6: Notamment en Europe, on pense au contrat polonais en 2022.
5: Và trong cái bối cảnh thuận lợi cho các nhà xuất khẩu của Hàn Quốc như ông vừa nói, đó là do châu Âu đang trong cái giai đoạn trang bị vũ khí vừa để độc lập hơn một chút với Hoa Kỳ, vừa để đề phòng mối đe dọa trước những tham vọng quân sự của nước Nga.
6: Tout à fait. Alors en fait, la Corée du Sud, comme j'ai expliqué, dès les années 2005 a commencé à vouloir exporter ses équipements de défense qui étaient assez limités en nombre à cette époque-là.
7: Hoàn toàn đúng. Thực tế, ngay từ những năm 2005, Hàn Quốc đã bắt đầu muốn xuất khẩu các trang thiết bị quốc phòng, cho dù số lượng khi đó còn khá hạn chế. Seoul đã triển khai một chiến lược nhằm thâm nhập thị trường châu Âu, nhưng ban đầu không mấy thành công, chỉ đến khi xuất hiện một bối cảnh rất thuận lợi vào giai đoạn 2014-2015, khi Nga sáp nhập Crimea, thì Hàn Quốc mới thực sự thành công trong việc xuất khẩu thiết bị quân sự. Chính vì thế, từ thời điểm này, nhiều quốc gia Đông Âu phải đánh giá lại nhu cầu về năng lực quân sự, và họ đã chuyển sang lựa chọn trang bị của Hàn Quốc. Cụ thể, châu Âu mua vào pháo tự hành K9, loại vũ khí đã giúp Hàn Quốc lần đầu tiên thâm nhập thị trường châu Âu vào năm 2014. Thực ra, cuộc chiến tại Ukraine do Nga phát động và leo thang trở lại vào năm 2022 cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc. Hàn Quốc đáp ứng được nhu cầu cung cấp nhanh và với một khối lượng lớn. Đó là chưa kể, thiết bị của Hàn Quốc lại có khả năng tương thích với các thiết bị mà châu Âu đang sử dụng, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn vũ khí lưu hành trong khối NATO.
5: Trong các hoàn cảnh này thì Ba Lan là cái nhịp cầu đầu tiên đưa vũ khí và thiết bị Hàn Quốc sang châu Âu.
6: Oui, tout à fait. En 2022, la Corée du Sud et la Pologne ont signé des accords cadres historiques, deux accords cadres qui visent en fait à l'acquisition par la Pologne.
7: Vâng, hoàn toàn đúng. Năm 2022, Hàn Quốc và Ba Lan đã ký kết các thỏa thuận khung mang tính lịch sử. Chính xác hơn là hai thỏa thuận khung cho phép Warsaw mua vào một số lượng lớn trang thiết bị quân sự với tổng giá trị lên tới hơn 15 tỷ đô la. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở trị giá hợp đồng, mà chính là chiến lược của Seoul thể hiện qua hợp đồng này. Hàn Quốc không chỉ tập trung vào việc giao hàng nhanh chóng, mà còn đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Với Ba Lan chẳng hạn, thì các doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh khâu chuyển giao công nghệ ở quy mô lớn. Đây chính là điểm mạnh của Hàn Quốc để giành được hợp đồng với Ba Lan. Nếu như vào năm 2022 còn có nhiều nghi vấn về khả năng của Hàn Quốc đáp ứng các điều khoản của những thỏa thuận ban đầu, chẳng hạn như giao hàng nhanh, ký kết các thỏa thuận với doanh nghiệp Ba Lan về cấp phép sản xuất, chuyển giao công nghệ hay thành lập các liên doanh, thì trên thực tế có thể thấy rằng phía Hàn Quốc đã có khả năng thực hiện được các cam kết ban đầu trong giai đoạn đầu tiên.
5: Ngoài cái quyết tâm chính trị của các cái chính quyền liên tiếp ở Seoul để mà đẩy mạnh cái nền công nghiệp quốc phòng cho đất nước, thì Hàn Quốc còn có một cái lợi thế rất lớn, đó là mảng công nghiệp của nước này.
6: Point de vue industriel, la Corée du Sud s'appuie sur ces Chaebol qui vont produire en fait qui vont développer.
7: Từ góc độ công nghiệp, đúng là Hàn Quốc dựa vào các Chaebol, đại tập đoàn công nghiệp để sản xuất và phát triển các trang thiết bị quốc phòng. Các tập đoàn này đã mở rộng đáng kể năng lực công nghiệp nhằm đáp ứng cho một khoảng thời gian ngắn nhất. Hiện nay, Chaebol chủ chốt trong lĩnh vực quốc phòng tại Hàn Quốc là Hanwha, đơn vị đang dần trở thành nhà thầu chính quốc gia và là doanh nghiệp dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực, từ phòng không đến vũ khí lục quân. Bên cạnh đó còn có Lick, Next 1, cũng như các tập đoàn đóng tàu, trong đó có một xưởng đóng tàu đã được Hanwha mua lại. Như vậy, có một số ít các tập đoàn lớn đóng vai trò chủ đạo, đã phát triển các hệ thống vũ khí tương đối mới nhờ các chính sách nghiên cứu và phát triển do nhà nước thúc đẩy từ những năm 90. Điều này cho phép Hàn Quốc đưa ra thị trường nhiều mặt hàng ngay từ giai đoạn đầu, khi mức độ cạnh tranh quốc tế còn tương đối thấp, ví dụ như pháo tự hành. Nhưng cũng đúng với các hệ thống phòng không tầm ngắn. Nhìn chung, có thể thấy động lực phát triển hiện nay là rất thuận lợi đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc trên thị trường vũ khí quốc tế.
6: Donc en fait, on voit la dynamique qui est vraiment extrêmement favorable pour les acteurs coréens sur le marché international de l'armement.
5: Thưa RFI tiếng Việt, xin chân thành cảm ơn chuyên gia công nghiệp quốc phòng Kevin Martin, Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp.
0: Vừa rồi là tạp chí Kinh tế và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa băng rào. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam.
8: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
9: Ngày 11 tháng 4 vừa qua, nhân chuyến thăm chính thức Tòa Thánh, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chuyển bức thư của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm mời Giáo hoàng Leo 14 đến thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới. Chưa biết chuyến thăm đầu tiên của một giáo hoàng tại Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc nào, nhưng lời mời của ông Tô Lâm đánh dấu một bước mới trong quan hệ giữa Hà Nội và Vatican, cho thấy hai bên tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bàn giao, vốn đã bị gián đoạn từ cách đây hơn 50 năm. Trong phần tạp chí hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn giảng viên lịch sử Đông Nam Á Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam thuộc Đại học Paris Cité. Xin cảm ơn bà Trần Thị Liên Claire đã nhận trả lời phỏng vấn hôm nay với RFI Việt ngữ. Thưa bà, trước hết, bà có đánh giá như thế nào về lời mời của ông Tô Lâm gửi cho Giáo hoàng Leo 14 ạ?
10: Lời mời của Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Tô Lâm thực sự là rất quan trọng, nhưng đây không phải là lần đầu tiên vì Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã từng mời Giáo hoàng Francisco vào tháng 12 năm 2023, nhưng chuyến thăm đã không thể được thực hiện. Lời mời này thực sự là một phần của mối quan hệ ngoại giao đang phát triển giữa Việt Nam và Vatican. Đã có rất nhiều chuyến thăm chính thức của các đại diện cấp cao nhất của Việt Nam tại Roma, gồm cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hay là Thủ tướng. Đối với người Việt Nam thì chuyến thăm này đã được mong đợi từ rất lâu. Mọi người đã nghĩ rằng khi thăm Indonesia và Singapore vào năm ngoái, Giáo hoàng Francisco sẽ đến Việt Nam nhưng chuyến đi đã không diễn ra do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời và quá trình kế nhiệm phải mất một thời gian. Các giáo hoàng đã đến thăm tất cả các nước châu Á khác mà chưa đến thăm Việt Nam, trong khi Việt Nam có một trong những cộng đồng Công giáo lớn nhất tính về tỷ lệ phần trăm. Vì vậy, chuyến thăm của giáo hoàng thực sự là một tín hiệu vô cùng quan trọng đối với Việt Nam và nhất là đối với người Công giáo Việt Nam. Thậm chí tôi có thể nói chuyến thăm này mang tính biểu tượng không chỉ đối với người Công giáo mà còn đối với toàn thể người dân Việt Nam. Bởi vì trong một thời gian rất dài, các nhà cầm quyền, dù là vào thời phong kiến hay dưới chế độ cộng sản, thường nhìn thiểu số Công giáo Việt Nam với sự nghi ngờ và ngược lại, các nhà cầm quyền lại bị coi là chống Công giáo. Vì vậy, chuyến thăm này sẽ thực sự chấm dứt những nghi ngờ từ cả hai phía và mở ra một chương mới trong lịch sử Việt Nam và lịch sử giáo hội tại Việt Nam. Chắc chắn là như vậy.
11: Et ouvrirait une nouvelle page de l'histoire du Vietnam et de l'Église du Vietnam, c'est certain.
9: Vâng, theo bà thì lời mời giáo hoàng Leo XIV đến thăm Việt Nam có sẽ thúc đẩy tiến trình bình thường hóa ban giao giữa Hà Nội với Vatican hay không ạ?
11: Alors, cette normalisation, les deux côtés, le Vatican comme Hanoï, ils travaillent depuis longtemps. Il y a un groupe de travail qui...
10: Cả hai phía Vatican và Hà Nội đều đã nỗ lực làm việc trong một thời gian dài cho quá trình bình thường hóa quan hệ vốn đã bị cắt đứt từ năm 1975. Các nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Tòa Thánh đã họp từ năm 2009, họp hàng năm, khi thì ở Roma, khi thì ở Hà Nội. Nhóm này đã hoàn tất cuộc họp thứ 13 và đang giải quyết nhiều vấn đề. Trước hết là vấn đề bổ nhiệm các giám mục, rồi đến vấn đề nhà đất của giáo hội. Có nhiều chủ đề quan trọng khác như là giáo dục và thành lập trường đại học công giáo. Nhưng một trong những chủ đề chính của nhóm công tác hỗn hợp là tái lập quan hệ ngoại giao. Lời mời giáo hoàng thăm Việt Nam là một dấu hiệu của việc hai bên sắp tái lập băng giao, dù nó diễn ra trước hay là sau chuyến thăm. Dẫu sao thì chuyến thăm chắc chắn sẽ diễn ra vào cuối năm 2026 hoặc là năm 2027 vì lời mời này trùng với Ngày Giới Trẻ Thế Giới dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2027 tại Seoul. Hơn nữa, kể từ năm 2024 đã có một đại diện thường trú của giáo hoàng ở Việt Nam, tuy chưa phải là sứ thần, đó là Đức ông Marek Jaleski. Trước đây là đại diện không thường trú của giáo hoàng tại Việt Nam, trú tại Singapore. Đây thực sự sẽ là một sự kiện rất lớn. Việt Nam là quốc gia cộng sản duy nhất ở châu Á có đại diện chính thức của giáo hoàng và sẽ thiết lập quan hệ chính thức. Dường như Hồng Y Paholine, quốc vụ khanh của Vatican, giống như là thủ tướng của Tòa Thánh, hiểu rất rõ về Việt Nam. Ngài đã đến Việt Nam từ năm 2009 để quản lý quan hệ giữa hai bên và dường như sẽ đến thăm Việt Nam trong năm 2026. Ngài thực sự là người kiến tạo nên mối quan hệ này. Hồng Y Paholine thường nói Việt Nam và tình trạng quan hệ giữa hai nước thực sự là một kiểu mẫu, thậm chí là kiểu mẫu cho quan hệ ngoại giao tương lai với Trung Quốc. Việt Nam thực sự là một điển hình về khả năng hiểu biết nhau và khả năng đối thoại từ cả hai phía, cho dù hai bên không phải lúc nào cũng đồng ý về một số điểm. Thực sự đã có một khả năng đối thoại được phát triển kể từ năm 2009, và đây là kết quả của một thời gian dài gặp gỡ và đàm phán, là kết quả của các ekip ngoại giao Việt Nam, Tòa Thánh, và đặc biệt là Hồng Y Paholine.
11: Des équipes donc de diplomates vietnamiens et de Monseigneur Parolin en particulier.
9: Thưa bà, trong quan hệ giữa Việt Nam với Vatican hiện nay thì còn những vấn đề nào cần được giải quyết để khai thông mọi bế tắc vẫn còn cản trở việc bình thường hóa ban giao?
11: C'est sûr que les relations n'ont pas toujours été au beau fixe et l'année 2025 était très incertaine avec la chute du président de Vovento.
10: Đúng là quan hệ giữa hai bên không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Năm 2025 là giai đoạn rất bất ổn với việc chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mất chức và trước đó là cái chết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đến việc cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm lên nắm quyền. Tất nhiên mọi chuyện không hoàn toàn dễ dàng trong quan hệ giữa Việt Nam với Tòa Thánh. Cả hai phía đều giải quyết vấn đề không phải là một cách toàn diện mà là một cách thực dụng và theo từng trường hợp cụ thể. Vấn đề nhà đất thực sự được giải quyết theo từng trường hợp cụ thể và tất nhiên là không phải ở mọi nơi. Vấn đề bổ nhiệm các giám mục thì theo một quy trình này đã trôi chảy. Cụ thể, Vatican đề xuất tên của ba vị mà sau đó chính phủ sẽ chọn một trong ba vị đó. Vì vậy, về điểm này, họ đã đạt được một tiến bộ đáng kể. Vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng chính sự hiện diện thường trực của một đại diện tòa thánh đã góp phần rất lớn vào việc cải thiện đối thoại. Đối với chính phủ Việt Nam, mong muốn của họ chính là thể hiện mình là một cường quốc tầm trung đáng nể, có khả năng đàm phán với Vatican và theo một cách nào đó, bảo đảm rằng người Công giáo luôn trung thành với chính quyền, đặc biệt là thông qua các mối quan hệ chính thức này. Trong bối cảnh quốc tế đặc biệt bất ổn, tôi nghĩ Việt Nam đang cố gắng thể hiện rằng mình có khả năng trở thành một cường quốc có thể đàm phán. và Vatican thì tìm cách duy trì mối quan hệ tốt để cộng đồng thiểu số Công giáo chiếm 7% dân số có những điều kiện tốt nhất có thể cho việc thực hành tôn giáo trong một quốc gia cộng sản.
9: Vậy theo bà thì Giáo hội Việt Nam có vai trò như thế nào đối với tòa thánh, nhất là nếu hai bên Việt Nam và Vatican tiến tới tái lập quan hệ ngoại giao ?
10: Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người Công giáo cao nhất, không giống như các nước Mỹ Latin hay là một số nước châu Phi. Giáo hội ở Việt Nam cũng là một trong những giáo hội năng động nhất, với số giáo sĩ thuộc hàng đông đảo nhất châu Á. Vì vậy, Việt Nam thực sự rất quan trọng đối với Vatican. Và như tôi đã nói, thì đó cũng là một dạng thử nghiệm cho quan hệ giữa Tòa Thánh với Trung Quốc, vốn phức tạp hơn nhiều. Vatican thực sự rất coi trọng kinh nghiệm về quan hệ với Việt Nam và về sự thành công nếu họ thiết lập được quan hệ ngoại giao. Thực tế chúng ta có thể thấy rõ ràng kể từ năm 2009, bất chấp mọi thay đổi và đặc biệt là trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, thì hai nhóm nhà ngoại giao tại Hà Nội và Roma đã gặp gỡ thường xuyên và xây dựng được năng lực đối thoại rất tốt. Điều này khá độc đáo đối với Việt Nam, không như các nước cộng sản khác trong khu vực, dù là Bắc Triều Tiên hay là Trung Quốc. Đây quả là một trường hợp đặc biệt đối với Vatican. Và tôi xin nhắc lại, Đức ông Parolin rất thân thiện với Việt Nam, rất được các nhà ngoại giao Việt Nam nể trọng, và điều này đã góp phần quan trọng vào tiến trình dẫn đến lời mời này. Tất nhiên mọi việc chưa ngang ngũ, nhưng dù sao đi chăng nữa thì các tín hữu Công giáo Việt Nam đã chờ đợi rất lâu và có lẽ vẫn khó tin rằng điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.
9: Đối với chính quyền Hà Nội thì theo bà, lợi ích đối với họ là gì nếu Việt Nam được tiếp đón Giáo hoàng và bình thường hóa bàn giao về Tòa Thánh?
10: Tất nhiên như tôi đã nói, không thể so sánh với các nước lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ hay là các nước châu Âu. Nhưng xét từ cả góc độ quốc tế và trong nước, tôi xin nhắc lại là thiết lập quan hệ chính thức với Vatican cũng sẽ bảo đảm lòng trung thành của người Công giáo đối với chính quyền Việt Nam. Và mục tiêu của họ sau cùng là duy trì quyền lực của đảng độc quyền lãnh đạo. Vì vậy, trước hết và trên hết, họ mong muốn trở thành một cường quốc kinh tế đáng kể. Đó là ưu tiên, nhưng cũng là một cường quốc được quốc tế công nhận. Tóm lại, tôi cho rằng đây sẽ là một sự kiện lịch sử, một sự kiện trọng đại, bởi vì chưa từng có chuyến thăm nào của Giáo hoàng đến Việt Nam trong toàn bộ lịch sử Việt Nam. Đây là một sự kiện lịch sử, bởi vì đã hơn 50 năm kể từ lần cuối cùng có đại diện của Giáo hoàng đến thăm, và trên bình diện chính trị và địa chính trị, đây là một thành công đối với cả ba chủ thể chính, đó là Vatican, Nhà nước Việt Nam và Giáo hội Việt Nam. Và vì vậy, xét về mặt tôn giáo, tất nhiên đối với người Công giáo Việt Nam, đây sẽ là sự công nhận tầm quan trọng của Giáo hội Việt Nam trong Giáo hội châu Á.
9: RFI Việt ngữ xin cảm ơn bà Trần Thị Liên Claire.
0: Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao, tạp chí do Thanh Phương biên soạn, đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, thông tin viên Trần Công từ Seoul nói về thi đại học tại Hàn Quốc, giấc mơ đổi đời hay vòng xoáy địa ngục Joseon. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, vũ khí, bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 13 tháng 5 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Minh Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 12 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong tình trạng mong manh. Liên hiệp châu Âu trừng phạt thêm 20 quan chức và tổ chức Nga cưỡng bức di rời trẻ em Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước tuân theo khuyến nghị phòng chống hantavirus. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kết quả thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình? Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang trong tình trạng mong manh, giống như bệnh nhân nguy kịch cần máy trợ thở. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông Trump chỉ trích các điều kiện của Tehran về việc chấm dứt chiến tranh là không thể chấp nhận được, trong khi Tehran đe dọa trả đũa nếu bị tấn công.
1: Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố các phản hồi mà Iran đưa ra hôm 10 tháng 5 là thứ rác rưởi, mà thậm chí ông còn chưa đọc xong từ ngữ trong nguyên văn. Nguyên thủ Mỹ ví von rằng thỏa thuận ngừng bắn đang trong tình trạng nguy kịch, giống như khi